V bolnišnicah oskrbljenih več kot 73 tisoč ljudi, več kot petino ruševin pa so že odstranili. Medtem reševanje ljudi po sinočnem potresu v Kolumbiji, v katerem je umrlo vsaj 111 ljudi, še poteka. Na Zavodu za gradbeništvo so izpostavili rešitev za shranjevanje presežne toplote v času vročinskih valov. Energijske geokonstrukcije namreč omogočajo shranjevanje odvečne poletne toplote v tleh in njeno ponovno uporabo v času ogrevalne sezone, so pojasnili. V konstrukcije se vgradi cevi, po katerih v zaprti zanki kroži tekočina. Ta v toplem okolju prevzame toploto, v hladnem pa jo odda. Po oceni zavoda je v Sloveniji velik potencial za to tehnologijo. Pred nogometaši Celja je danes povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol zaostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral Benjamin Verbič. Vremenska napoved, zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogrožena naravnega okolja.

0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.

Dober večer, spoštovane ljubiteljice, cenjeni ljubitelji oddaje četrtkov večer domačih pesmi in napevov. Nocoj znova zvenijo morske viže. Oddajo smo začeli s pesmijo Andreja Plesničarja Obala želja, za katero je besedilo napisala Fanika Požek, igral pa vam je ansambel Javor. Alpski kvintet, veseli begunčani in ansambel Modri val pa o morju, obali in mornarjih igrajo in prepevajo v naslednjih skladbah. Lepa je naša obala, ej, mornar ti moj in ljubezen z obale. Besedilopisci so po vrstnem redu Ivan Sivec, Feri Sovan in kar celoten ansambel Modri val. O morju, mornarjih, ljubezni in počitniškem vzdušju je torej govora nocoj in to vse do konca oddaje. Želimo vam prijetno poslušanje.

Sledijo najprej Lahko noč moj mornar, zatem Deklica z obale in ponovno, le da tokrat malo krajše, samo Moj mornar. In še izvajalci, ansambel Štrk, ansambel Mihe Dovžana in ansambel Braneta Klavžarja. Za piko na i pa še pisci besedil Metka Ravnjak-Javk, Svetlana Makarovič in kdo drug kot Ivan Sivec.

Na obali sem te srečal, na morski obali in Mornarček so naslednje tri, ki sledijo. Prva v izvedbi ansambla Otavija Brajka, ki je tudi avtor glasbe. Besedilo je napisal Ivan Malavašič. Druga je izpod peresa Igorja Podpečana, igrajo ansambel Cvet, besedilo pa, kot boste nocoj ugotovili, največkrat omenjeni avtor pesmi s tovrstno tematiko Ivan Sivec. Zadnja Mornarček v izvedbi ansambla Franca Miheliča pa je preprosto ljudska.

Poslušate četrtkov večer domačih pesmi in napevov, nocoj s pridihom poletja in morskih dogodivščin. Ansambel Modrijani bo zaigral in zapel skladbo Nika Zajca Moja ladja. Sledijo mu Vesele Štajerke skladbo Morska obala Igorja Podpečana na besedilo Vere Šolinc. Zadnja v tem sklopu pa je pesem Jožeta Galiča Vrni se, moj mornar. Pri slednji velja omeniti, da je avtorica besedila poleg Ivana Sivca tudi Cita Galič, igrajo ansambel Slovenija.

Počasi se bližamo koncu današnjega četrtkovega večera domačih pesmi in napevov. Predtem pa poslušajte še tri. Slovo na obali z ansamblom Ivana Ruparja, Zapoj Mornar v izvedbi ansambla Otavija Brajka in Na obali, ki jo bo na koncu tega sklopa zaigral ansambel Lojzeta Slaka.

Ob koncu nocojšnjega druženja z morskimi, obmorskimi, skratka, s to vrstno tematiko o zaljšanimi vižami, se za nocoj poslavljamo od vas. Pripluli smo v varen pristan konca nocojšnjega četrtkovega večera. Z vami smo bili tonski mojster Janez Ahlin, napovedovalka Mateja Perpar in glasbeni urednik Tomaž Guček. Želimo vam, da bo večer še naprej prijeten, jutri pa lep in prijazen dan, ter seveda vse dobro v tednu, ki sledi.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila solidarnost s prebivalci Kolumbije, ki jo je včeraj stresel potres z magnitudo 7,4 in terja vsaj 111 smrtnih žrtev. Iskanje preživelih še poteka, oblasti so razglasile izredne razmere. Von der Leyenova pa je povedala, da je Evropska unija že aktivirala satelitsko storitev Copernicus, s katero bodo pomagali pri reševanju ljudi. V zvezni državi Združenih držav Amerike, Južni Karolini, danes izbirajo republikanskega nadomestnega kandidata za novembrske kongresne volitve po smrti senatorja Lindseyja Grahama. Graham, podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je sicer nameraval kandidirati, a je julija umrl. Za njegovo nasledstvo se poteguje 10 kandidatov, med njimi njegova sestra Darlene Graham Nordom, ki jo podpira Trump. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so včeraj sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Jurij Pilipson, ki je dejanje pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3-1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Pri 4 tekmah sta edina neporažena kluba Celje in vodilni Maribor. Vremenska napoved: zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo: še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

meni so prekratki dnevi, tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Po dolgotrajni vročini bo Agencija za okolje danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe zaradi suše. Med posledicami je nizka pretočnost slovenskih rek, med katerimi izstopata Drava in Mura. Obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta. Občutnejša ohladitev se nam obeta šele čez teden dni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Zunanjega ministrstva so medtem sporočili, da se stališče vlade do vprašanja ne spreminja, saj da je Ukrajina žrtev agresije. Jutri bo v delih severne poloble mogoče opazovati popolni sončev mrk. V Sloveniji pa bo zgodaj zvečer moč videti le 90% pokritje sonca. Ob tem oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja manj in ljudje lahko v sonce gledajo dlje. Svetujejo, da sončni mrk opazujemo le s posebnimi certificiranimi očali. Na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, je zmagal Rus Ilija Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci, Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bosta lovila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. Vremenska napoved. Zjutraj bo delno jasno, ponekod bo tudi nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo večinoma sončno, najvišje temperature bodo do 38 stopinj. Popoldne in zvečer bodo nastale plohe in nevihte. Jutri v četrtek in petek bo večinoma jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Opozorilo, še vedno velja velika toplotna obremenitev na Primorskem in po nižinah v notranjosti države. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: namesto jutranji tip in zgodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Če boste torkovo jutro začeli z nami, vas čakata dve zanimivi zgodbi. Pokuhali bomo v Hajdoše, kjer še vedno odmeva zlato odličje domačih gasilk z gasilske olimpijade in izvedeli, kaj stoji za takšnim uspehom. Ker pa poletje prinese tudi komarje, ose, čebele in sršene, bomo preverili še, kako prepoznati razliko med običajno reakcijo na pik in alergijo ter kako pravilno ukrepati. Skupaj smo že od petih naprej.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dober dan. Število smrtnih žrtev po uničujočem potresu v Kolumbiji je naraslo na 132, več 100 je ranjenih. Iz Venezuele, ki sta jo junija stresla dva uničujoča potresa, pa tudi iz drugih držav je slišati izjave o solidarnosti in pomoči.
2: Hoy también amanecimos con la noticia.
1: Začasna predsednica Venezuele Delcy Rodríguez je izrazila solidarnost s kolumbijskim prebivalstvom in njenimi oblastmi. Obljubila je tudi pomoč v obliki reševalnih brigad. Vdaji pa tudi o tem.
3: Danes na Madžarskem glasovanje o novem predsedniku države. Občutnejša ohladitev šele naslednji teden. Jutri tudi pri nas delni sončev mrk. Sončno bo, popoldne možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Luka Pogačnik. Dan potem, ko je Kolumbijo pretresel močan potres magnitudo 7,4, še vedno potekajo iskalne in reševalne akcije. Potres, ki je pretresel mesta kot so Cali, Quibdo, Pereira in okoliške regije, je vzel vsaj 132 življenj. Medtem je pomoč napovedalo že več evropskih držav, Združene države Amerike in Organizacija združenih narodov. Evropska unija pa je že aktivirala satelitsko storitev Kopernikus za pomoč pri reševanju ljudi. Solidarnost sosedo je izrazila tudi začasna predsednica Venezuele Delcy Rodríguez.
2: Bueno, ya a primera hora di la instrucción.
1: Kot je povedala začasna predsednica, je že včeraj dala ukaz za organizacijo humanitarne pomoči za Kolumbijo, skupaj z reševalno ekipo brigado Simona Bolivarja iz Venezuele, ki je v preteklosti že odšla nuditi pomoč, ko so naravne nesreče prizadele druge države. Venezuelo sta sicer junija stresla dva huda potresa, ki sta terjala vsaj 6301 žrtev. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat, nekdani sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA, kljub temu, da je njegova izvolitev ni vprašljiva, pa zadnje dogajanje na Madžarskem kažejo na hud politični spopad med zdajšnjo oblastjo premijera Petra Madžarja in privrženci nekdanjega premijera Orbana. Prispevek Marjana Vešligaja.
4: Nekdani predsednik ustavnega sodišča ima zagotovljeno večino za izvolitev novega madžarskega predsednika, saj ga je na to mesto predlagala vladajoča stranka TISA, ki ima v parlamentu 141 poslancev oziroma dvetretinsko večino. Pa vendar izvolitev 74-letnega pravnika, specializiranega za vprašanja človekovih pravic, buri politične duhove na Madžarskem, se ga je prejšnja oblast nezakonito odstavila z položaja predsednika Vrhovnega sodišča, ker je kritiziral Orbanovo reformo sodstva. Za Orbanove privržence so volitve nelegitimne, saj pravijo, da se mandat prejšnjega predsednika Tomaša Šujoka konča šele leta 2029. Njegova odstavitev pa da je bila nelegitimna in del Madžarjevih obljub, da bo odstranil vse Fidesove lutke. Fides bo današnje glasovanje bojkotiral.
3: Po noči je Rusija z balističnimi raketami napadla več mest v Ukrajini. Sirene so se po poročanju ukrajinskih medijev oglasile v Zaporožju, Sumi, v Harkovu in Černihivu in glavnem mestu Kijev, kjer je zagorelo skladišče. V napadih je bilo ubitih najmanj 5 ljudi. Rusija in Ukrajina že več mesecev stopnjujeta napade. V včerajšnjem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na Rusko republiko Tatarstan je bilo ubitih najmanj 13 ljudi.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:34. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta in od Moskve pričakuje povabilo na obisk. So včeraj sporočili iz stranke Resnica. Kot so še napovedali, bo Stevanovič takoj po prejemu vabila obiskal Moskvo, kjer naj bi si prizadeval za dosego mirovnega sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Da sta predsednika slovenskega in ruskega parlamenta prvič po 4 letih izmenjala mnenja, je že predtem sporočil ruski diplomat Juri Philipson, ki je dejanje pozdravil, a opozoril, da slovensko zunanjo politiko določa vlada.
3: Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve medtem sporočajo, da je treba pozdraviti vsak napor za trajen in pravičen mir in pri tem delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Levica se sprašuje, kaj Stevanović dolguje Rusiji. Socialni demokrati pa opozarjajo na molk premijeja Janeza Janše.
1: Po dolgotrajni vročini bo Agencija za okolje danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valovom in suši. Obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta in temperature, razen na Primorskem, spustila na približno 30 stopinj. Medtem večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Bolj občutno ohladitev je pričakovati čez teden dni. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Razmere so sušne v večjem delu države, kar lahko opazimo tako rekoč na vsakem koraku. V naslednjih dneh bistveno drugače ne bo, poudarja vremenoslovec Timotej Kozel z Agencije za okolje in dodaja.
6: Vse vidite, trava je rumena oziroma že kar rjava. Če se sprehodimo po gozdu, je v bistvu že kot da bi se sprehajali jeseni.
5: O tem, katere rastline so najbolj na udaru, pa Andreja Sušnik, prav tako Zarsa, pravi.
7: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice.
5: Poleg suše skrbi tudi pomankanje vode v strugah slovenskih rek. Številne reke imajo zaradi suše nizke pretoke, najbolj prizadeti sta Drava in Mura. Večjih količin vode v prihodnjih dneh ni pričakovati, se pa bodo po noči v prehodu hladne fronte po večjem delu države, razen na Primorskem, temperature nekoliko spustile. Občutnejša ohladitev je pričakovati čez teden dni. Ena od posledic suše in vročine, o katerih se je v minulih dneh precej govorilo, so tudi više cene sadja in zelenjave, ki jih utegnejo kupci občutiti jeseni. Na to, kako bo s cenami izdelkov iz pšenice, pa bo treba še nekoliko počakati.
1: Jutri bo v delih severne pooble mogoče opazovati popolni sončev mrk. V Sloveniji pa bo zgodaj zvečer moč videti le 90-odstotno pokritje sonca. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana svetuje opazovanje sončevega mrka le s posebnimi certificiranimi očali. Posebna previdnost je potrebna tudi pri zaščiti otroških oči, ki so še bolj občutljive.
8: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
1: Oftalmologinja dodaja, da je tudi pri fotografiranju in opazovanju sončevega mrka skozi daljnogled in teleskop treba za varno opazovanje lečo zaščititi s posebno folijo. Za konec še dobra novica za uporabnike bencinskih servisov. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov na liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa. Liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. V naslednjih minutah sledi šport, ki bo v spredju evropsko prvenstvo v atletiki. Z vami bo Matic Rupnik, jaz pa vam želim prijeten dan.
9: Na uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka z rezultatom 14:05 uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Videli smo tudi pet končnih odločitev. V suvanju krogle sta prvaka nizozemka Jessica Schidler 20:73 in Italijan Leonardo Fabri 22:31. V teku na 5000 metrov je še enkrat več zmagal Norvežan Jakob Ingebrigtsen s časom 13:15:29, v teku na 100 metrov pa je bila s časom 11 sekund najboljša Britanka Amy Hunt. V mešani štafeti na 4x400 metrov se zlata veselijo Norvežani. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za kolajno, Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Tudi na evropskem prvenstvu v plavanju, ki se je včeraj začelo v Parizu, smo že na prvi dan videli kar nekaj rekordov prvenstev. Med drugim je zmagal Rus Ilja Borodin na 400 metrov mešano in britanski štafeti na 4x200 metrov prosto. Danes bodo v dopoldanskih kvalifikacijah nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boškan na 800 metrov prosto. Čelikova in Šenica Pavletič bo lovila polfinale, slednji pa tudi izboljšanje državnega rekorda. S tekmo med Muro in Radomljami se je na Fazaneriji končal četrti krog prve slovenske nogometne lige. Zmage so se z rezultatom 3-1 razveselili Radomljani, ki so tako prišli do prve letošnje zmage. Po štirih tekmah sta edina neporažena kluba, Celje in vodilni Maribor. Pred nogometaši Celja je danes sicer povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Proti Araratu bodo lovili gol zaostanka z prve tekme v Armeniji. Zmago bi si Celjani zagotovili najmanj jesen v Evropski ligi, ob tem pa napredovali v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Po več kot 13 letih bi lahko za Celje v Evropi znova zaigral tudi Benjamin Verbič.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
10: Današnji dan bo večinoma sončen, popoldne in zvečer bodo nastale kakšne plohe in nevihte, temperature pa čez dan 30 do 36 stopinj. Tudi danes bo velika toplotna obremenitev, marsikje po nižinah v notranjosti države, v delu Primorske še zmeraj razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri v četrtek in petek bo jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, vročina pa naj bi v notranjosti nekoliko popustila. Aktualne temperature 20 v Mariboru, Radencih, 19 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 18 v Ljubljani, 17 v Slovengradcu, v Portorožu 23 in na Kredarici v tem trenutku 16 stopinj.
0: Promet.
10: Poteka kar mirno, nekaj seveda del na naših cestah oziroma kar nekaj teh, tako da previdno, če se kam odpravljate, ampak vse zaenkrat brez kakšnih zastojev, če karkoli novega, karkoli aktualnega, pa le pokličite, povejte, sporočite.
0: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
11: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
10: Za nekatere morda prezgodaj za zajtrk, za druge ravno prav, da popijemo kakšen kozarec, kakšne tople vode s kakšnim dodatkom ali pa prvi požirek dobre jutranje kave. Torek 11. avgust je, če ste se pravkar prebudili brez skrbi, nikamor se nam ne mudi. Pred nami še en tak pravi poletni dan in tista polovica avgusta, ko počasi ugotavljamo, da poletje vendarle ne bo trajalo večno in zato ga velja izkoristiti. Tudi če danes ne greste nikamor daleč, morda samo na kakšno kavo na terasi, sprehod zvečer ali pa nekaj minut brez telefona, mi bomo z vami tam do pol desete ure skrbeli za glasbeno spremljavo. Tinček Bredač je zadolžen za dober izbor glasbe, Kristjan pa vam bom torej upam, da malce krajšal to torkovo jutro. Sicer sonce o 5:50 bo ušlo čez točno 7 minut in se poslovilo 9 minut čez 20 uro. Toliko je podatek, da veste, dokdaj bo vročina trajala oziroma dokdaj bo žgalo sonce vsaj v današnjem dnevu. Lepo, da smo skupaj, naj tako ostane.
11: Dobro jutro.
0: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

0: Belong Together, pravi Mark Amber, res je. Spadamo skupaj tudi v tem zgodnjem jutru, dobrih 10 minut pred 6 uro. Eden brez drugega, skoraj da ne gre. Upam, da se tako počutite tudi vi. In v tem današnjem jutru bomo čas namenili tudi dvema posebnima zgodbama. Najprej dobimo en zanimiv obisk iz Hajdoš, kjer še vedno odmeva zlato odličje domačih gasilk z gasilske olimpijade, da malce poklepetamo in vidimo, kaj stoji za tem uspehom, koliko dela, koliko odrekanja, kako so se imeli, kako so se pripravljali, kaj je recimo pretehtalo, da so prišli do zlatega odličja in tako naprej. Tak zanimiv pogovor med pol sedmo in sedmo uro nas čaka in verjamem, da boste ga tudi vi slišali in da mu boste prisluhnili. Poletje pa prinese tudi kakšne komarje, ose, čebele, sršene, tako da bomo malce preverili tudi, kako prepoznamo razliko med običajno reakcijo na piki in alergijo, ki pa zna biti kar malce nevarna in kako pravilno ukrepamo. Tudi naš glasbeni kviz danes ne bo manjkal z kakšno zanimivo skladbo in novo možnostjo, da se tudi vi malce igrate z nami tam takoj po 8 uri. Bom malce že prej razkril, katero pesem bomo danes odkrivali in morda ne bo tako zelo težko, morda olajšamo komu delu, ampak vse ob svojem času. Tam, malce po osmi torej.
1: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

Za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.rmb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radiem Maribor.

Gabriel in Dreams, mi vas počasi prebujamo, upam, da iz zelo prijetnih sanj. Še 3 minute manjka do 6. ure, sveže novice prihajajo tako kot zmeraj, točno ob 6. Ja, napovedi so se uresničile, tudi tiste dobre, da smo po noči oziroma po noči dočakali olajšanje na bencinskih servisih. Tudi o tem ob 6.

0: In odlični Lady Antebellum.
1: Ura je točno 6.
2: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Opozorilo Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor pred veliko toplotno bremenitijo velja še danes in sicer poleg Primorske tudi za nižine v notranjosti države. Pričakujemo lahko popoldanske temperature okoli 35, na Goriškem do 38 stopinj Celzija. Sredi tedna pa bo vročina prehodno nekoliko popustila. Vozniki so polnoči dočakali olajšanje na bencinskih servisih. Bencin je cenejši za 6,4 centa, dizel za 12,9 in kurilno olje za 13,8 centa. Finančna uprava Republike Slovenije je na znamenitem boljšem oziroma kramarskem sejmu na Mariborskem teznu zaznala več primerov nezakonite prodaje, predvsem cigaret, ponarejenih detergentov in drugih ponaredkov. Ker se stanje kljub ukrepom ne izboljša, zahtevajo od prireditelja spremembe, sicer bi lahko sejem tudi zaprli. Da se nepravilnosti kljub ukrepom dogajajo, priznava tudi prirediteljica sejma Sergeja Lovec.
3: Super, da imamo to možnost in tudi zbor filmov je zelo zanimiv.
0: To seveda ni bila Sergeja, to pa je.
4: V prihodnje bomo pripravili dodatne ukrepe, pogodbe s prodajalci, izjave o zakonitem blagu in hišni red, ki bodo omogočili še doslednejše ukrepanje proti kršiteljem. Kajti naš cilj je zaščititi ugled sejma ter zagotoviti varno in zakonito okolje za obiskovalce in poštene prodajalce.
0: Sejem pogosto obišče tudi policija, ki tam sicer ne zaznava izstopajočih varnostnih dogodkov. A nadzor nad nelegalno prodajo je v pristojnosti finančne uprave. Ta lahko sejem zaradi kršitev tudi prepove, a je po besedah direktorja Mariborskega urada to najbolj rigorozen ukrep. Pred tem bodo prirediteljem dali možnost, da nepravilnosti odpravijo. V stranki mladih, Zeleni Evrope pa zahtevajo doslednejše ukrepanje pristojnih in opozarjajo, da bi zaprtje boljšega sejma problematično prodajo le preselilo na druge lokacije. Od komičnih do zgodovinskih in celo risanih filmov je letošnji izbor filmov za sladokusce, ki ga v letnem kinu Minority pripravlja Društvo za razvoj filmske kulture v povezavi z Lutkovnim gledališčem Maribor. Filme ob sredah in sobotah pogosto pospremijo prav krajši dokumentarci, kar daje prizorišču pod hrastom še dodaten čar.
3: Super, da imamo to možnost in tudi izbor filmov je zelo zanimiv, vredno gleda. Upam, da ta izbor filmov pa ta ritem filmov ob sredah in sobotah privabi dovolj ljudi, da se bo to nadaljevalo.
5: V novem kulturnem centru bi bilo fino, da se to nadaljuje čez celo leto.
6: Dejstvo je, da so filmi, ki niso za vsakdanjo rabo in mi je to zelo všeč.
7: Ja, da se nekaj dogaja, ne? Da imamo kam iti. Izberem pač tisto, kar me zanima. Vse ni za vse, ne?
0: So povedali obiskovalci filmskih večerov. Do konca poletja se bodo zvrstili še zanimivi slovenski dokumentarni filmi, kot so Mi dva, Lutkarja, Drižniška koza in njeni ljudje, Na drugi strani plinovoda in Ples življenja. Po projekcijah pa bodo sledili še pogovori z njihovimi režiserji. Danes bo sončno, kot smo slišali, tudi vroče, popoldne in zvečer lahko nastanejo kakšne krajevne plohe in nevihte, pogostejše bodo v hribovitem svetu, temperature pa tam 30 do 36, na Primorskem tudi do 38 stopinj. Tudi jutri bo jasno, le zjutraj še nekaj oblačnosti, s temperaturami od 14 do 19, dnevne pa potem od 28 do 33 stopinj. Četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj pa še malce bolj sveže. Kako sveže v današnjem jutru, trenutno v Mariboru in v Radencih 20 stopinj, 19 na Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju in v Murski Soboti, 18 v Ljubljani, 17 v Slovengradcu, v Portorožu 23 in na Kredarici 16 stopinj.
2: Promet.
0: Na naših cestah saj v tem trenutku nobenih večjih težav, saj na našem koncu jih ne beležimo, seveda previdno zaradi del na naših cestah in strpno, če pa opazite kakšno posebnost, pa jo seveda lahko delite tudi z nami.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Spodi vas in vas spravi v službo.
8: Ja, kaj pa potem?
2: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijalica.
8: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, Štajerska, dobro jutro, Slovenija ali pa kjerkoli že nas poslušate v tem torkovem jutru, 5 minut čez 6 uro. Mesto se počasi prebuja, na cestah vsakih nekaj minut več avtomobilov, v kuhinjah pa verjetno vedno več skodelic kave, ki že omamno dišijo. Morda danes eno preprosto jutranje vprašanje, ste človek, ki zjutraj potrebuje mir ali lahko govorite že takoj, ko odprete oči? Ker obstajajo tudi takšni, ki zjutraj potrebujemo nekaj časa, da naložimo svoj operacijski sistem, najprej kava, potem pogovor in predvsem nobenih težkih vprašanj pred prvo kavo. Tako da, veliko dobre glasbe nas čaka tudi v nadaljevanju, veliko zanimivih tem in pa morda še ena misel za današnji dan. Na mirnem morju mornar ne dobi izkušenj. Tako da, če vam bo šlo kaj težje, morda pa je to le plot za to, da dobite kakšne dobre izkušnje.
8: Dobro jutro z Radiem Maribor.

To je nov dan, pravi je bila cesta, res je torek, 10 minut čez 6, 11. avgust. Koledar listamo v današnjem dnevu zapisane imeni Suzana, pa tudi latinsko ime Klara. Pogostejša je pa slovenska različica Jasna. Današnja zavetnica je sveta Klara Asiška, ki je bila učenka svetega Frančiška Asiškega in je leta 1212 ustanovila po njej imenovanje red svete Klare. Redovnice se imenujejo Klarisa ali Klarisinje, svetnica pa je zavetnica mesta Asizi. Peric, pletil, zlatarjev, steklarjev, pa tudi slepih. Pomaga proti vročici in očesnim boleznim. Papež Pij 12. leta 1958 sveto Klaro postavil tudi za zavetnico televizije, ker je na božično noč leta 1252, ko je bolna ležala v samostanu San Domiano pri Asiziju, do podrobnosti videla in spremljala bogoslužje v dokaj oddaljeni porcekujanski cerkvici. S Klarino vodo, blagoslovljeno v Asiziju, si bolniki zdravijo bolne oči. Klaro pa poznamo tudi v slovenskem pregovoru o šivili Klariki, po noči šiva, po dnevi pa para. Tako da, čestitke Klaram, Suzanam, pa tudi Jasnam. Zdaj pa čas za Abo, 11 minut čez 6.

0: Ava in Mani, Mani, Mani, če ste bili na počitnicah ali pa se tja šele odpravljate, upam, da ni preveč žal s tem, koliko ste ali pa boste zapravili.
1: Glasba na današnji dan.
0: Naša glasbena rubrika nas nič ne stane, je pa dobro, če malce pogledamo in se spomnimo na morda že včasih tudi kakšno pozabljeno skladbo. Najprej se vračamo v leto 1984, v čas, ko so po kinematografih lovili duhove, po radijskih postajah pa je odmevalo vprašanje... Ghostbusters. Ray Parker Jr. je prav 11. avgusta prvič skočil na vrh ameriške lestvice Billboard vročih 100 z naslovno skladbo filma Ghostbusters in tam ni ostal samo en teden, na prvem mestu vztrajal 3 tedne. Film je bil tudi ena velikih uspešnic tistega poletja, pesem pa je postala praktično neločljiva od njega. Pravzaprav je eden tistih primerov, ko je dovolj slišati nekaj prvih sekund, že veste, kateri film imamo v mislih. Ravno tega. In že gremo v leto 2002, takrat se je na vrh lestvic vrnil Bruce Springsteen z albumom The Rising. Album je bil še posebej pomemben, ker je nastajal po terorističnih napadih 11. septembra leto prej. Springsteen pa je skozi zgodbe običajnih ljudi, reševalcev, gasilcev in njihovih družin govoril o izgubi, žalovanju, pa tudi upanju in ponovnem ustajanju. The Rising pa je pomenil tudi veliko ponovno združitev. Šlo je namreč za prvi Springsteenov studijski album po dolgih letih, posnet v celoti z E Street Bandom. Album pa je dosegel prvo mesto tako v Združenih državah kot v Veliki Britaniji. In prav ta naslovna skladba, ki jo slišimo v zadju, je pozneje Springsteenu prinesla tudi Grammyja za najboljšo rock skladbo. The Rising torej. Na današnji dan, leta 1949, pa se je v Clevelandu rodil Eric Carmen. Najprej zastavil kot pevec pri skupini Raspberries, ene najpomembnejših ameriških power pop skupin 70-ih, še večji uspeh pa doživel tako samostojno. All By Myself je postala taka svetovna klasika. V 80-ih pa smo seveda slišali tudi njegov glas v filmu Dirty Dancing oziroma Umazan ples in v tej skladbi Hungry Eyes. Eric je umrl marca leta 2024, star 74 let, danes pa bi torej praznoval 77. In še en današnji glasbeni rojstni dan, 45 let danes praznuje škotska pevka Sandy Tom. Njena zgodba v preboju je precej zanimiva. Pred velikim uspehom je iz svojega stanovanja preko spleta prenašala koncerte in si tako začela ustvarjati občinstvo v času, ko spletni koncerti še zdaleč niso bili nekaj vsakdanjega. Potem pa je leta 2006 prišla skladba z enim tistih naslovov, ki si jih je bilo skoraj težje zapomniti kot samo melodijo I Wish I Was a Punk Rocker with Flowers in My Hair. Pesem, ki je osvojila vrh britanske lestvice in jo slišimo v zadju. Tako da vse ne bo še tudi Sandy Tom. In še en pomemben dogodek se je zgodil na današnji dan, tam skoraj oziroma točno 70 let nazaj gremo poletje 1956, ko je Amerika dokončno dobila novo glasbeno zvezdo. Elvis Presley izda single z dvema skladbama, ki sta obe postali velikanski uspešnici. Tale? In pa... Augusta je plošča že osvajala ameriške lestvice, poznaje je dosegla kar nekaj izjemnega vrh, pop, country in R&B lestvic. Ta Hound Dog pa najbrž tako leti, ko že vemo, da ni bila njegova skladba. Že nekaj let prej jo je posnela blues pevka Big Mama Thornton. Elvis pa je potem leta 1956 spremenil enega simbolov novega rock'n'rolla. Pa si bomo privoščili kakšen Elvisov komad v tem jutru. Pa če smo veliko govorili o Hound Dog, pa naj bo tale. Don't Be Cruel, 19.6 na Radiu Maribor. Dobro jutro. You know I can be found sitting home all alone.

0: Creed Live. Pesem, ki vse v meni sproži in tak ne jutreni občutek, ampak morda malce bolj večeren, kakšne vožnje po osvetljenem mestu. Ja, leto 1979 se je pisalo, ko so The Crusaders za mikrofon povabili Randy Crawford in posneli to pesem Street Life, ki je postala tudi ena največjih uspešnic in hkrati skladba, ki je tudi Randy Crawford odprla vrata do svetovnega občinstva. Slišali smo jo na kratko, kaj ti njena albumska različica dolga kar 11 minut. Zato bi bilo pa malce preveč. Kaj bomo slišali v nadaljevanju? Dire Straits, ki nam privoščijo eno tako jutranjo ohladitev s Twisting by the Pool. Čez 5 minut pa vam privoščimo tudi kratke, sveže aktualne novice.
1: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Poletje. Na Radiu Mari.

0: Ure je točno 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ustraja pri napovedi obiska Moskve, ko bo prej uradno vabilo. V EZE zahtevajo stališča premijeja, kritični so tudi v Levici. Goriva so od polnoči občutno cenejša. Liter bencina za 6,4 centa, dizla za 12,9, kurilnega olja pa za 13,8 centa. V Kolumbiji po močnem potresu z magnitudo 7,4 nadaljujejo iskanje preživelih. Umrlo je najmanj 132 ljudi. Evropska unija je za pomoč pri reševanju aktivirala satelitski sistem Copernicus. In še šport. Na Evropskem prvenstvu atletiki v Birminghamu se je Neja Filipič uvrstila v finale troskoka. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi Tina Šutej in Kristjan Čeh. Pred nami sončen dan, popoldne lahko kakšna ploha in nevihta prekrije naše nebo predvsem v hribovitem svetu, sicer pa temperature tam nekje od 30 do 36 stopinj. Na našem koncu v tem trenutku smo namerili 21.
1: Promet.
0: Na cestah pa nekaj gneče proti Ljubljani, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, zastoj zamuda približno 15 minut, vse ostalo pa dokaj mirno. Če je še kaj aktualnega, pokličite.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Rada. Žan Serčič in Anabel 5, čez pol sedmo. 11. august je, večkrat smo to že danes omenili, je recimo tudi dan, ko je umrl slovenski jezikoslovec Jernej Kopitar. Potem na današnji dan, recimo leta 1934, so odprli zapor Alcatraz pri San Franciscu. Kraljevina Jugoslavija leta 1938 ustanovi Akademijo znanosti in umetnosti Slovenije kot tretjo jugoslovansko znanstveno akademijo. Na današnji dan pa se rodil tudi tisti manj znani ustanovitelj družbe Apple, Steve Vozniak, leta 1950. No, v spominčicah pa spomnimo ali pa več povemo tudi o srečanjih pod Najusko lipo.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Vinogradniški strokovnjak Franc Kuri je leta 1911 v Grotenhofu pri Gracu končal kmetijsko šolo in bil nato poslan na delo v Novi Sad in Negotin. Leta 1923 je prišel kmetijski zavod v Mostarju, da bi pomagal pri obnovi hercegovskih vinogradov. Te je že dobro desetletje uničevala filoksera, trtna uš in povzročala propad vinogradništva. To je bilo ob gojenju tobaka, najpomembnejša gospodarska panoga v tej tedaj dokaj revni pokrajini. Po desetletju intenzivnega dela domače sorte vinske trte je dal precepiti na proti trtni uši odporne ameriške podlage, je bil ta škodljivec tako rekoč izkoreninjen. Leta 1950 je začel drugo veliko obnovo, urejanje plantažnih vinogradov. Z uvajanjem visokega gojenja vinske trte na žicah namesto na nizkih kolih se je pridelek grozdja občutno povečal. Predaval je tudi na vinogradniških posvetovanjih, objavljal v strokovnem časopisju in napisal knjigo o gojenju breskov. Franc Kuri, v Hercegovini so ga imenovali Franjo, se je rodil 11. augusta leta 1892 v Spodnjih Verjanah pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Prvo srečanje pod mogočno Najevsko lipo je bilo takoj po osamosvojitvi Slovenije 11. augusta 1991. Odtlej pa prireditev na Ludranskem vrhu poteka skoraj vsako leto. Sprva je šlo za srečanje slovenskih politikov, poznaje politikov in državljanov, zadnja leta pa gre za vse slovensko srečanje pod Najevsko lipo. Starost Najevske lipe, ki raste pri Najevnikovi kmetiji na nadmorski višini 1056 metrov, je ocenjena na več kot 730 let. Zaradi tega jo imenujejo tudi mati slovenskih lip. Velja za najdebelejše drevo v Sloveniji in za naravno vrednoto državnega pomena. Danes enotno deblo je zraslo iz več debel. Drevo je votlo, v višino meri približno 24 metrov. Obseg debla pa je leta 2006 meril 10,7 metra. Mladika Najevske lipe je bila leta 2014 posajena pri Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Naj tudi vas prevevajo v tem torkovem jutru predvsem pozitivne misli. Tudi če ste na cestah, se zaenkrat kakšnih večjih težav ni, razen tiste jutrne prometne konice. Ampak ne vam tudi ta ne pokvari današnjega torkovega jutra. 15 minut, če manj kot do 7. ure, če smo že ravno pri avtomobilih, pa pri tem, kaj nam lahko pokvari ali pa polepše jutro, o avtomobilih bodo razpravljali danes tudi oni.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, okej. Oni zigr vejo.
3: Mene zanima, otroci, kaj dela avtomehanik? Kakšna je njegova služba?
4: Avte. Res popravlja avte, ker treče ne bi popravljalo avte, bi samo crknili.
5: Potem me takoj se ustavili pri ceste.
3: Kdaj pa gremo ponavadi? Mislim, kdaj se peljemo k avtomehaniku?
6: Ko ti je guma tudi pokči.
7: Ko ti ne dela avto.
3: Kakšno urodje pa vse avtomehanik potrebuje?
7: Tisti ključ, ko ni ključ, da avto prižgaš, ampak tisti ključ, ko popravljaš z njim.
8: Mašino.
9: Šraufe.
10: Kladivo.
3: Ja, zakaj pa rabi kladivo?
11: Če ti crkne avto.
12: Rabi ono palco, ko se zavija z njo.
13: Vijak.
3: Ja, kako se pa reče tisti?
14: Cigar.
15: Mašina ti lahko cikne, ali pa ti plastike tu padajo.
16: Ali pa ti gume lahko
17: puknijo.
18: Kamniče se zelo špičasti, lahko prepičijo gume.
19: Žabel.
20: Če se zaletiš, ti lahko olje ven teče.
3: Kaj se lahko zgodi, če v avtu ni olja?
21: Ostane na mestu, se ne more voziti.
3: Potem strokovnjaki rečejo, da bi mašina zaribala.
22: Ne.
3: Niste slišali za to?
23: In če je olja na cesti, pa pride kakšen avto, pa pele na olja, pa samo spodrsne.
24: Se zaleti, pa lahko porušijo ograjo, pa on če se razbije.
3: Ja, ali je avtomehanik premalo, če še ograja porušena? Res je,
24: Te še mora priti gradbinar.
3: Kam pa avtomehanik pogleda? Kam mi pogledamo, če je v avtu kaj pokvarjeno, če ne pelje?
25: Spodi nekaj. Avto mora dvigneti.
3: Ja, pa če je z motorjem kaj narobe, kam pogleda?
25: Hoba, prvo. Ko se neha avto voziti, pokličeš avto vleko. Če se neka poškodba zgodi, ze steklom popravijo.
3: Zdaj pa mene zanima, če je obisk pri avtomehaniku, ko se na avto kaj pokvari, če so te stvari drage.
25: Ja, moraš zdaj veliko denarja.
1: No vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
4: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, na radiju Maribor.

0: I love to love in Tina Charles, 8 minut do 7 ure. Ja, kaj je ena tista stvar, za katero smo rekli že junija, to pa letos poletje zagotovo naredim, pa še vedno niste? Kakšno kopanje v morje, izlet v hribe, piknik, noč pod zvezdami, obisk nekoga, ki ga že dolgo niste videli, glede na to, da smo začeli že lepo kar drugo polovico oziroma drugi teden tega meseca avgusta. Časa je še dovolj, ampak tisti znameniti enkrat poleti, to bo pa potreba počasi spraviti v koledar. Današnji dan bo še več kot primeren za to, da se odpravimo kam poiskati kakšno ohladitev temperature, torej tam od 30 do 36 stopinj. Še danes se nam torej obeta kar velika toplotna obremenitev, da se malce izogibamo sonca. Kar se tiče cest, klasična jutranja prometna konica, tako da previdno. Če je pa kaj novega, nič 80, 11, 25.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirana piščančja krila, samo 3,99 € za kilogram. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 6,98 €. Mariniran piknik vrat 5,75 €. Nižje cene vsak dan sveže teletine. Teleče rebra, kare in vrat s kostjo 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €.

0: ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53.
2: Vabimo, vabite.
3: Lep pozdrav, sem Robert Fikel iz zasedbe Manuš in poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. Sušne razmere po državi so vse hujše, padavin pa v kratkem ni napovedanih. Posledice so najhujše za travinje, koruzo in zelenjavo, zato bo ta jeseni najverjetneje dražja. Kdaj lahko pričakujemo ohladitev in dež? Timotej Kozelj z Agencije za okolje.
2: Vremenska sprememba se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
1: Podaj pa tudi o tem.
3: V Kolumbiji se povečuje število smrtnih žrtev najmočnejšega potresa v zadnjih stoletjih. Nemčija pred jesenskimi volitvami vse pogosteje tarča hibridnega vojskovanja, v ozadju naj bi bila Rusija. Neja Filipič na evropskem prvenstvu v finalu troskoka. V boj za medalje danes Kristjan Čeh in Tina Šutej. Še bo vroče s temperaturami do 38 stopinj, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Tatjana Popovič. Agencija za okolje bo ob dolgotrajni vročini danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valom in suši. Obilnejših padavin ni pričakovati, bo pa po noči dosegla državo šibka hladna fronta in temperature se bodo, razen na Primorskem, za nekaj dni spustile na približno 30°C. Medtem večina države ostaja presušena, zato še vedno velja požarna ogroženost naravnega okolja. Občutnejše ohladitev je pričakovati čez teden dni. Podrobneje Nataša Mulec.
4: Razmere so sušne v večjem delu države, kar lahko opazimo tako rekoč na vsakem koraku. V naslednjih dneh bistveno drugače ne bo, poudarja vremenoslovec Timotej Kozelj z Agencije za okolje in dodaja.
2: Vse vidite, trava je rumena oziroma že kar rjava. Če se sprehodimo po gozdu, je v bistvu že kot da bi se sprehajali jeseni.
4: O tem, katere rastline so najbolj na udaru, pa Andreja Sušnik, prav tako Zarsa, pravi.
5: Na udaru trenutno je travinje, koruza, zelenjadice.
4: Poleg suše skrbi tudi pomankanje vode v strugah slovenskih rek. Številne reke imajo zaradi suše nizke pretoke, najbolj prizadeti sta Drava in Mura. Strokovnjaki ocenjujejo, da so razmere podobne tistim v letih 2003, 2013 in 2022. Večjih količin vode v prihodnjih dneh ni pričakovati, se pa bodo po noči v prehodu hladne fronte po večjem delu države, razen na Primorskem, temperature nekoliko spustile. Občutnejša ohladitev je pričakovati čez teden dni.
2: Tista vremenska sprememba pa se nakazuje potem v začetku prihodnega tedna, ki bi lahko prinesla tako padavine kot tudi osvežitev. No.
4: Klimatologi so tudi to poletje že večkrat povedali, da se bo treba na ekstremne vremenske razmere prilagajati, saj so vse pogostejše in intenzivnejše. Ekstremni vremenski pojavi niso nekaj novega, napovedovale so jih že projekcije pred več kot 20 leti, pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik.
6: Na vse te pogostejše pojave se bomo vsekakor morali prilagoditi, ker nam povzročajo ne samo zdravstvene posledice, temveč vplivajo tudi na panega gospodarstva in povzročajo škodo.
4: Ena od posledic suše in vročine, o katerih se je v minulih dneh precej govorilo, so tudi više cene sadja in zelenjave, ki jih utegnejo kupci občutiti jeseni. Na to, kako bo s cenami izdelkov iz pšenice, pa bo treba še nekoliko počakati.
1: V Kolumbiji se povečuje število umrlih v močnem potresu z magnitudo 7,4, ki je včeraj prizadel državo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 500 je poškodovanih. Oblasti se bojijo, da bo žrtev še več, saj je veliko ljudi ujetih pod ruševinami. Predsednik Abelardo de la Espriella.
7: Tenemos cerca de 5,000 viviendas aproximadamente averiadas.
8: Poškodovanih ali porušenih je približno 5,000 domov. Zrušile so se 3 bolnišnice, 18 je poškodovanih. Prav tako 39 šol. Škodo je utrpelo tudi letališče, ki deluje okrnjeno. Najbolj pa nas nedvomno skrbi za več kot 188 pogrešenih.
1: Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo. Vlada je razglasila izredne razmere. Najbolj prizadeta sta mesto Paraíra z okolico ter regija Valle del Cauca. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdani sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka Tisa. Čeprav njegova izvolitev ni pod vprašanjem, pa dogajanje v državi v zadnjem času kaže na hud politični spopad med zdajšnjo oblastjo premijeja Petra Madžarja in privrženci njegovega predhodnika Viktorja Orbana. Prispevek Marjana Višligaja.
0: Nekdani predsednik ustavnega sodišča ima zagotovljeno večino za izvolitev novega madžarskega predsednika, saj ga je na to mesto predlagala vladajoča stranka TISA, ki ima v parlamentu 141 poslancev oziroma dvetretinsko večino. Pa vendar izvolitev 74-letnega pravnika, specializiranega za vprašanja človekovih pravic, buri politične duhove na Madžarskem, saj ga je prejšnja oblast nezakonito odstavila z položaja predsednika vrhovnega sodišča, ker je kritiziral Orbanovo reformo sodstva. Za Orbanove privržence so volitve nelegitimne, saj pravijo, da se mandat prejšnjega predsednika Tomaša Šujoka konča šele leta 2029. Njegova odstavitev pa da je bila nelegitimna in del Mađarjevih obljub, da bo odstranil vse Fidesove lutke. Fides bo današnje glasovanje bojkotiral. Orbanovi privrženci Petru Mađarju očitajo revanšizem. Sicer želi Mađarjeva vlada globoko prevetriti tudi mađarsko zunanjo politiko, da se Orbanovi ljudje ne bi mogli več vrniti nazaj. Tak primer je kazenska prijava proti nekdanjemu zunanjemu ministru Petru Sijartu, ki mu očitajo, da je v času svojega ministrovanja ruskega zunanjega ministra Lavrova redno obveščal o vsebini sestankov v Evropski uniji, predvsem o politiki do Rusije in Ukrajine. Sijarto, ki mu grozi 3-letna zaporna kazen, v primeru, da mu dokažejo vele izdajo pa celo dosmrtna ječa, je te dni dobil novo službo v kitajski avtomobilski tovarni BYD na Madžarskem. Mnogi so prepričani, da ga bo ta bolje zavarovala kot poslanska imuniteta.
1: Nemčija je vsakodnevno tarča hibridnih napadov, pravi njen notranji minister Aleksander Dobrindt. Pred septembrskimi volitvami v 3 zveznih deželah na vzhodu države je v polnem teku tudi kampanja dezinformacij, ki naj bi koristila skrajno desni stranki Alternativa za Nemčijo, škodila pa kandidatom iz drugih strank in ugledu Nemčije v svetu. Strokovnjaki domnevajo, da so v ozadju kampanje na družbenih omrežjih ruski državni akterji. Maja Derčar.
9: Nemčija je tarča hibridnega vojskovanja vse od ruskega napada na Ukrajino. Na družbenih omrežjih že tedne krožijo verjetno plačane objave, ki pred septembrskimi volitvami na vzhodu države blatijo Nemčijo in kandidate političnih strank vse razen AFD. Označujejo jih za spolne prestopnike, tatove, morilce, odvisnike. Posnemajo objave uglednih nemških medijev, tudi Deutsche Welle. Tamkajšnji vodja preverjanja dejstev Joša Weber za RTV Slovenija.
10: Das ganze läuft seit Ende Juni.
9: Kampanja poteka od konca junija v velikem obsegu. Tudi na platformah Blue Sky in TikTok, kjer objave relativno hitro izbrišajo, medtem ko na X-u ostajajo dlje časa. Glavni cilj je očrniti Nemčijo kot dekadentno, moralno vprašljivo in zamajati zaupanje ljudi v njeno demokracijo. Objave spominjajo na umešavanje pred volitvami med drugim na Mađarskem, v Moldaviji in Armeniji, tudi na lokalnih volitvah v Franciji. Takrat je bilo mogoče avtorstvo pripisati ruskim birom. V aktualni kampanji smo naleteli na objavo, v kateri ima ena od nemških strank rusko kratico, kar verjetno kaže na to, da njen avtor govori rusko. Tudi brezpilotnik, opremljen z eksplozivom, najden prejšnji teden na letališču v Leipzigu, bi lahko bil del hibridnega vojskovanja. Mnogi domnevajo, da je bilo strelivo položeno kot svarilo. Ameriški mediji poročajo, da ponovem tudi ameriški obveščevalci ocenjujejo, da bo Putin s hibridnimi napadi in morda omejenim napadom na katero od držav članic zavezništva poskušal preizkusiti odločnost NATO.
1: Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović vzpostavil stik s predsednikom ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom in ponovil, da od Moskve pričakuje povabilo na obisk, se porajajo vprašanja o morebitnih neskladjih v slovenski zunanji politiki.
3: Z zunanjega ministrstva so v odzivu sporočili, da se je treba pozitivno odzvati na vsa prizadevanja za trajen in pravičen mir, a opozarjajo, da je pri tem treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji in zavezniki. Kot poudarjajo, Slovenijo na področju zunanje politike prek ministrstva zastopa vlada. Medtem se v stranki Levica sprašujejo, kaj Stevanović dolguje Rusiji. Socialni demokrati pa opozarjajo na molk premijeja Janeza Janše, tudi v luči ostrih odzivov na prijateljstvo predsednice republike Nataše Pirc-Musar z rusko-slovensko državljanko.
11: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:09 minut. Dom starejših v Osilnici, ki že več kot 20 leti stoji zgrajen le do tretje gradbene faze, bo občina po več neuspešnih poskusih, da bi ga skupaj z državo dokončala, dala na javno dražbo. Čeprav je vanj vložila po drugi milijon evrov, izklicna cena naj ne bi presegla 400 tisočakov, kar bi v dolino ob Kolpi lahko privabilo tudi zasebne vlagatelje. Prispevek Marka Škrlja.
11: Občinski svet je sprejel sklep, da nedokončano stavbo, v kateri naj bi bil dom starejših, poskusijo prodati na javni dražbi, ki jo bodo razpisali do sredine septembra, pravi osilniška županja Alenka Kovač.
12: Želimo si predvsem kakšnih stanovanj, lahko je tudi kakšna druga namembnost. Skupaj s sklepom smo sprejeli tudi, da smo pripravljeni pomagati oziroma spreminjati OPPN za drugačno namembnost, sicer pa glede na to, kako zelo obiskana je naša občina in kako hitro se nepremičnine pri nas prodajo, verjamemo, da bo dobra investicija za kakšna stanovanja.
11: Občina je k dokončanju doma poskušala pritegniti že več minulih vlad, a se je vedno zataknilo, ko je bilo za to treba najti denar.
12: Ni pri zadnji vladi ni prišlo niti do tega, ampak je že sam minister zavrnil investicijo. Neuradno naj bi bila amortizacija previsoka, kar je smešno, kajti že v okolici imamo vsaj dva domova, celo eden bo z višjo amortizacijo, če gledam kakšno na posteljo. Ne.
11: Če jim stavbe ne uspe prodati na dražbi, bodo poskusili stopiti v stik še zdajšnjo vlado.
12: Konec koncev je Nova Slovenija s takratnim ministrom Janezom Ciglerjem Kraljem zatarjevala, da dom bi dokončali, ukolikor bi oni ostali še naprej na vladi.
11: Županja Alenka Kovač ob tem še dodaja, da je večkratno preverjanje pokazalo, da bi postelje v domu, če bi ga dokončali, hitro oddali, dovolj pa bi bilo na naši in hrvaški strani meje tudi ljudi, ki bi se v njem zaposlili.
1: Jutri bo v delih severne Poloble mogoče opazovati popoln sončev mrk. V Sloveniji bo zgodaj zvečer videti 90% pokritje sonca. Oftalmologi ob tem opozarjajo na nevarno opazovanje tega pojava brez primerne zaščite oči. Posledice poškodb očesa so namreč nepopravljive. Več Katja Arhar.
4: Sončev mrk se bo v Sloveniji jutri začel ob 19:25 in končal uro pozneje. Ker bo sonce takrat že pod obzorjem, vseh faz mrka iz naših krajev ne bo mogoče opazovati. Kljub temu pa oftalmologi opozarjajo, da je gledanje sončevega mrka s prostim očesom zelo nevarno, saj je bleščanja sonca manj in ljudje lahko sonce gledajo dlje. Kot pojasnjuje oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak z očesne klinike UKC Ljubljana, se pri tem poškoduje rumena pega v očesu, ki je zaslužna za centralni vid.
13: Sprva se težave kažejo kot bleščanje, ki nastopijo navadno nekaj ur po nezaščitenem gledanju sončevega mrka. Kasneje pa lahko v centru gledanja nastopi poslabšanje vida, ki se kaže kot temen madež v centru gledanja oziroma kamorkoli usmerimo pogled. Težave z vidom se lahko kažejo tudi kot ukrivljena slika recimo predmetov, ki morajo biti ravni ali pa kot težave pri zaznavanju barom.
4: Učinkovitega zdravljenja za poškodbe rumene pege ni, zato oftalmologinja svetuje opazovanje sončevega mrka le s posebnimi certificiranimi očali za ta namen. Posebna previdnost je potrebna tudi pri zaščiti otroških oči, ki so še bolj občutljive.
13: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Krati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
4: Tudi pri fotografiranju in opazovanju sončevega mrka skozi daljnogled in teleskop je potrebno lečo zaščititi s posebno folijo, da je opazovanje varno, dodaja oftalmologinja.
1: Še dobra novica za voznike. Ob polnoči so se občutno pocenila goriva. Bencin je cenejši za 6,4 centa na liter, dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov. Najbolj pa se je pocenilo kurilno olje, za liter je treba odšteti skoraj 14 centov manj. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik. V spredju bosta evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Hvala za pozornost in čim bolj ohlajen dan želimo.
14: Uvodni dan 27. evropskega prvenstva v atletiki so nastopili štirje slovenski predstavniki. V kvalifikacijah troskoka je bila uspešna Neja Filipič, ki se je v finale kot 11. uvrstila z rezultatom 14.05. Po kvalifikacijah je bila zadovoljna.
15: Jaz sem danes res utekmovala, tako da sem šla prvi skok malo bolj na zihar, potem sem malo stopnjevala in potem zadnjega sem šla malo manj na zihar, sem naredila prestop, ampak hkrati je bil pa to res zelo dober skok, tako da sem vesela, da sem vse naredila dober skok, dilo bomo poštimali v finalu, tam bo itak treba iti na vse ali nič, tako da sem vesela, da sem prišla v finale.
14: Brez nadaljevanja tekmovanja pa so ostali 25. v teku na 800 metrov Jan Vukovič, na 400 metrov je bil prepočasen 21. Lauro Mesec Košir, medtem ko je Zala Istenič na 100 metrov zaradi težav s poškodbo mišice namenoma naredila napako pri startu. Na današnji drugi dan bo na startu sedmerica naših predstavnikov na čelu z obema najboljšima. Tino Šutej, ki ima v skoku s palico kvalifikacijsko normo pri 4.55 in Kristjan Čeh, kjer je norma za finale meta diska pri 66 metrih. V Parizu bodo v dopoldanskih kvalifikacijah evropsko prvenstvo v plavanju začeli tudi slovenski tekmovalci. Prva od trojice Slovencev na prvenstvu bo nastopila Tina Čelik. Na 100 metrov prsno je po prijavljenih časih tik za najboljšo 16-terico in tako povsem blizu želenemu polfinalu.
16: Ja, jaz mislim, da je čist dosegljivo. Mogoče so kakšne tudi pred mano zdaj prijavljene, ki so tri na državo, pa pol ena izpade. Pa mogoče bo kakšna malo se zaštela zjutraj, pa ne bo tako dobro odplavala. Jaz bom pač šla 100% na ta štart, pa kar bo pa bo.
14: V svoji paradni disciplini na 200 metrov hrbtno bo plaval Primož Šenica Pavletič, ki si želi izboljšati državni rekord in prav tako plavati v polfinalu. Saša Boškana pa za uvod čaka 800-metrska razdalja v prosti tehniki. Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Malmeju na Švedskem bomo danes prvič doslej videli slovenski dvoboj. V prvem krogu se bosta namreč pomerila Darko Jorgič in Deni Kožul. Slednji je v kvalifikacijah premagal tri nasprotnike, prvi slovenski igralec pa je bil neposredno uvrščen na glavni turnir. Še pred medsebojnim dvobojem med posamezniki bosta odigrala tudi uvod med dvojicami. Pred nogometaši Celja je nova finalna tekma sezone. V povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov bodo drevi proti Araratu na domači zelenici lovili gol za ostanka z prve tekme v Armeniji. V primeru uspeha si bodo slovenski prvaki že zagotovili jesen v Evropski ligi in se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za nastop med evropsko klubsko elito. Po več kot 13 letih utegne znova evropsko tekmo v celjskem dresu odigrati Benjamin Verbič. V dobrem desetletju igranja v tujini si je nabral prepotrebne izkušnje za tako pomembne tekme.
17: Vem, kakšne so te tekme in vem, da tu nijanse odločajo, zato pa pač moramo se pripraviti 100%. To tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
14: Tekmo med Celjem in Araratom, ki se bo v knežjem mestu začela ob 20:15, bomo s pogostimi oglašani spremljali v večeru na valu 202.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan Ivanović, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Pred nami večinoma sončen dan, nekaj oblačnosti sicer v severni polovici Slovenije, pa poldne in zvečer pa lahko nastanejo tudi kakšne krivne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Temperature tudi danes visoke od 30 do 36 stopinj. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj še nekaj oblačnosti, temperature zjutraj od 14 do 19, najviše dnevne pa malce nižje, od 28 do 33. Še danes velja veliko toplotno obremenitev, pa tudi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kaj nas čaka potem v drugi polovici tega tedna, četrtek in petek jasno, predvsem zjutraj pa ne bi bilo malce bolj sveže. Aktualne temperature 21 v Mariboru, na Ptuju, Slovenski Bistrici in v Murski Soboti, 19 stopinj v Ljubljani, 20 v Celju, 18 v Slovengradcu, 23 v Portorožu in na Kredarici 16 stopinj.
3: Promet.
19: Na štajerski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila med priključkoma Šempeter in Žalec pri Ari vasi proti Mariboru oviran promet previdno, nekaj gneče pa proti Ljubljani na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo, tam nekje 7 km dolg zastoj in tam boste izgubili dobrih 10 minut previdno.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
20: Ko se zbudim...
18: Prižgeš radio.
20: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
18: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
19: Dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste se nam morda pridružili v teh zadnjih minutah. Torek je 11. avgust, poletje še zmeraj tukaj. In zanimivo, kako recimo avgusta drugače gledamo na lep sončen dan, kakor pa tam junija. Junija se rečemo, saj je še čas, še celo poletje pred nami. Zdaj avgusta pa že, danes pa moram še nekaj, kaj kmalo bo september, konec poletja in to je to. No, zato bomo tudi današnji jutro zeli tako bolj poletno. Nekaj uporabnih informacij, kakšna zanimivost, dobra glasba in predvsem brez nepotrebnega jutranjega hitenja. Pridejo pa mojo družbo v nadaljevanju tisti, ki pa morajo pohiteti, ko jih pokličemo in ko jih potrebujemo. In dobro so hiteli tudi na enem prav posebnem tekmovanju gasilske olimpijade. Domov prinesli tudi lepe rezultate, iz katerih prihajajo v našo družbo gasilci. Čez nekaj minut.
20: Dobro jutro.
18: Radio Maribor.

0: Radijski SOS.
1: Zdravje, pravni nasvet, digitalna pismenost in vsebine za starejše. Radijski SOS.
0: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor. V sredo ob 10.30.
2: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
3: Ja, glupo na radiju, ne?
2: Glupo na radiju, gavo,
3: Gavo,
0: Poletje na Radiu Maribor.

0: Parlez-vous France?
1: Parlez-vous français? Ne, bomo kar lepo ostali pri našem lepem domačem slovenskem jeziku. Omenil sem že, da v našo družbo prihajajo tisti, ki so zmeraj na razpolago, ki ponavadi prvi pridejo, ko jih pokličemo, je pa dobro, če včasih spoznamo tudi malce njihovo drugo stran. O gasilcih bomo govorili oziroma predvsem o zlatih gasilkah iz Hajdoš. V naši jutrni družbi gospod Ivan Brodnjak in pa gospa Hilda Vedrač. Dobro jutro obema želim.
2: Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro vsem.
1: Danes ni bilo treba najprej tako hiteti, kot če je kdaj kakšen poziv, ne, na katerega morate hitro odgovoriti, Hilda.
3: Tako je, treba se odzvati, ne?
1: Gospod Ivan Vedrač, bom najprej začel pri vas. Mentor ekipe, trener ekipe, že pred samim tekmovanjem, pred samo olimpijado smo vas gostili v našem studiju, takrat so že malce strnili, povedali želje. Na koncu je, ste presegli svoje pričakovanje ali je to to, kar ste pričakovali?
2: Moram priznati, da smo malo pričakovali, ker smo bili izredno dobro pripravljeni, imamo izkušnje in na konci pa sam rezultat pa je tudi bil neverjeten. Sam čas vaje, pa izvedba vaje pa fantastična. Ravno v trenutku, ko se tista vaja izvajala, smo dosegli najboljši čas, boljši kot na katerikoli treningu. Ali, tako da ekipa je izredno fizično, psihično in pa tudi tako emocionalno bila pripravljena in na konci preprečljiva zmaga.
1: Gospa Hilda, vi ste članica te ekipe, ne? Kakšen je bil tisti prvi odziv? Ste že vedeli med vajo, ste že vedeli tam koncu vaje, da vam gre za res dobro in da vas čaka nekaj velikega?
3: Seveda. Vaja je šla, bi rekla, kot po maslu. Jaz delam funkcijo strojnika, to se pravi delam zadaj za motorno brizgalno in takrat ti svoje delo opraviš in potem vidiš, kako gre naprej. Moram reči, ko so prišle naprej do trojaka, takrat sem že vedela, to bo odličen čas, ne? Solze so se mi kar vlile in tudi dve drugi tekmovalki so potem povedale, da so se dobesedno razjokale, ko so videle potem na semaforju čas 36:61. To je za članice A, oziroma tudi za članice A dober čas, za članice B pa vsekakor.
1: Zdaj, članice A, članice B, marsikomu ne bo što za ni najbolj jasno, ne? Ne prepoznavamo vsega tega, ker nismo tako zelo. Kakšna zdaj razlika med enimi, med drugimi, pa bomo vprašali tiste, ki že mnogo let, ne, tudi ustvarja te zmagovalne ekipe?
2: Ja, to je prednost, to je redko kdaj v življenju, ne, več si star, več si vreden. Kategorija članic B so starost nad 30 let, mora biti članica stara in do 65. leta. Vsakih 7 let starosti ekipe, pa pomeni dodatno točko. Tako da več je star, več je vreden, to je redko kdaj in to je in kombinacija med starostjo in pa fizično pripravljenost pa je tisto, kar ti dejansko da, pa seveda tehnična pripravljenost, tisto, kar ti da potem na rezultat.
1: Torej, sam čas veliko krat ne pove veliko, ne? Treba je še odšteti torej vse te koeficiente, vse te faktore, da vidimo na koncu, kako in kaj.
2: Ja, tu je ta tehnična vaja, ta je CTI vaja, ko se spneje te štiri sezalne cevi, se povežajo točno po določenih pravilih, potem se raztegne B vod in potem še tiste napadalni vod. To mora biti točno po določenih pravilih in ta racionalnost gibov, fizična pripravljenost, poprečna starost ekipe, naj povem, je kar 51 let bila pri nas, tako da smo že imeli štartnih točk zelo veliko in smo že z tega naslova odlično pričakovali. Kljub temu pa smo imeli daleč najboljši rezultat od vseh ekip, tako pri vaji, kot tudi na konci smo celo pri štafeti bili najboljše. Ne? Tako da popolnoma prepričljiva zmaga v kategoriji članic B, neverjetne rezultate, tudi olimpijski rekord je to, dejansko popravili smo svoj olimpijski rekord. Ne?
1: Ja, bravo in čestitke, ja. Ne?
2: Hvala.
1: Zdaj, ko rečemo gasilska olimpijada, si marsikdo niti ne predstavlja, kako resna stvar je to. Ne? Kako bi jo, Hilda, opisali nekomu, ki ne pozna te gasilske olimpijade, ampak pozna gasilce samo z kakšnih gasilskih veselic?
3: Ja, gasilska olimpijada, jaz bi rekla, to so sanje vsakega gasilca, ki tekmuje. Seveda, čez vsa sita, pravzaprav od tekmovanja, bi rekli, obočne gasilske zveze, regijskega tekmovanja, državnega tekmovanja, moraš biti med prvimi tremi, da sploh prideš v kvalifikacije. Potem še se tu štejejo rezultati lige, ki poteka v okviru gasilske zveze Slovenije in tudi tisto je ena od stopnic. In potem, ko prideš na kvalifikacije, pa seveda moraš v tistem trenutku vajo narediti tako, da se uvrstiš na olimpijado. To je garanje, to ni kar tak, da bi rekli, da zdaj gremo na, kar tak, da se mogoče pa se nam posreče. To je garanje, to mora biti, bi rekla, kontinuirani trening in v glavi pošlihtano tak, da stvari
1: koliko treninga, se izidejo. Koliko treninga je potrebno za teh nekaj sekund potem, da jih res narediš najbolje?
2: Ja, mi treniramo neprestano, ne? Ta ciklus olimpijada je vsaka 4 leta, vendar trenira se po leti, po zime, fizične priprave po zime, enkrat tedensko fizično, enkrat tudi fizično in pa tehnično. Ne? To so taki atletski treningi, to je šprinterska disciplina, ker štafeta je 8x50 metrov, 400 metrov je krog, to so tri ovire, dve gredi, sta 60 cm visoko, pa 20 cm široke, pa 6 metrov dolgi in pa na konci ta zelo atraktivn, tako rov, mi temu rečemo, cel 77 cm premera, pa 8 metrov dolga, s katero potem prileti tekmovalka s polnim hitrostjo, se vrže v to cel in na drugi strani izhod iz te cevije izredno pomemben, ter potem tek na do praktično do cilja. To je v resnici to, ta atletska disciplina. Ne? In treniramo skos, ko pa so priprave, pa trikrat tedensko atletske, to so v glavnem atletske treninge, take šprinterske, vedno, ko prijemo skupaj, najprej se segrejemo, potem se malo tak razmigamo, nizki skipping, visoki skipping, poskoki, potem pa šprinte, del same vaje in potem na koncu se vse damo skup, malo poanaliziramo, tudi včasih zelo dosti s kamerami snemamo, ta racionalnost gibov je seveda vsak dodaten gib pomeni dodaten čas in tako zadeva pač teče.
1: Super. Kako je bilo na olimpijadi, kaj vse se še dogajalo? To bomo pa mi pokomentirali tudi v nadaljevanju tega jutra, tako da tudi vi ostanite z nami.
0: Osvežimo se s dobro glasbo. Radio Maribor.

0: DNCA. 8 minut čez pol 8 uro je, ja, ni dolgo nazaj, ker smo držali pesti, neveli tudi za naše gasilce na gasilski olimpijadi v avstrijskem Eisenstadtu in od tam so prinesli slovenski gasilci izjemne uspehe. Tudi izjemen uspeh domačih gasilk in sicer članice B, torej so obranile naslov olimpijskih prvakin iz Hajdoši in znova osvojile zlato. Mlada ekipa članica pa na svojem prvem prvenstvu torej dosegla tudi odlično četrto mesto. Tako da smo v našo jutro povabili gospoda Ivana Brodnjaka, mentorja ekipe in pa trenerja ter gospod Hildo Bedrač, predsednico društva, pa tudi tekmovalko, torej nosilko zlate olimpijske medalje, ne?
1: Tako je.
0: Ki pa jo delite še z nekom iz vaše družine, kar je pa tudi ponavadi bolj redkost, ne, v teh gasilskih tako tekmovanjih po svetu. Tudi vaša hčera je bila tista, s katero ste se veselili uspeha.
2: Ja, to mi je bilo veliko veselje. Mislim, veselje. Hvala Bogu, da je lahko nadomestila poškodovano tekmovalko. In nadomestila jo je kvalitetno. Rekla bom pa tako, ne? V naši družini je gasilstvo tradicija. Mm-hmm. Ta moja hčera je šesta generacija gasilcev. Jaz prihajam namreč, sem bila prej v PGD Biš, mm-hmm, ki je praznovala 150 let in, moje, in tudi vnukinje gredo že po naši pote.
0: Super.
2: Rekla bom, tudi je veno teho, ker veš, da si bil ti na pravi poti, pa tvoji prednike.
0: Tako da se ta vest ne bo prekinila, ne?
2: Tako,
0: se bo še
2: tako
0: nadaljevala. Kako sestaviti ekipo, gospod Ivan? Koliko časa gradite ekipo, da prijete do takšnega uspeha? Kako dolgo ste zdaj vi skupaj že?
1: Ja, leta in leta, ne. Moram reči, da gasilsko društvo Hajdoša imamo kot najbolj uspešno gasilsko društvo na svetu. Ne pretiravamo, res. Nam je to zdaj 10. zlata olimpijska medalja. Članic dve pa imamo tudi člani, tako da to je kontinuirano in ekipa se gradi, da dozori, ekipa preč moraš imeti kvalitetnega človeka, ne, se pravi fizično in pa psihično sposobno te stvari narediti, potem mora pripravljen biti trenirati, potem mora biti kolektivni človek, tudi tako je družavno, ne, ker to smo prečeli časa skupaj in če se tu konfliktna osebno zelo težko v take ekipe. Moram reči, da v ekipi teh članic B, to so v glavnem intelektualke, tudi večina izobraženi, visoka izobrazba, skoraj popreče, že višja, visoka izobrazba, praktično vse dekleta, ne, in vejo, kaj to pomeni, tudi fizična ta pripravljenost. Najpomembnejše pa je, da znajo, takrat, ko gre za res, ti praktično 4 leta se pripravljaš za to, da boš dobrih 35 sekundah opravil vojo. Mm-hmm. In predstavljaj se, kako trener zunaj gledaš, ali bojo napravljali tisto, kar so sposobne, ali bo samo en napačen gib pa poruši celi sistem po 4 letih treninga. Ne? In to psihično preživeti moram veliko lažje, ker jaz sem tudi kot tekmovalec bil, tudi sam sem zmagovalec iz Celja. In vem, da je bistveno lažje biti tekmovalec kot trener, ne? Takrat ti dlake stojijo po konci, čakaš vsako desetinko sekundo in predvsem pa neverjetno veselje, ko vidiš, da je dejansko vaja uspela. To pa neverjetno, kak ti odleže, ko vidiš, da še ekipa brez napak in to teh trenutkov bi res privoščil vsakemu tekmovalcu, vsakemu človeku, da enkrat to življenje doživi. 4 leta se pripravljaš, 35 sekund imaš časa in potem to narediš, ko ti uspe. To je to.
0: Konkurenca je res velika, ne? Tudi naši sosedi, tudi vsi tisti, ki so tekmovali v olimpijadi, daje veliko, veliko, veliko treningov, veliko vsega, kot smo se malce že prej pogovarjali, gospod Ivan.
1: Ja, res je, mi smo v tem delu Evrope, kjer je gasilstvo najbolj razvito, še bolj izrazito, to tekmovalno pa v Avstriji, na primer, mi smo bili na tekmovanju, kjer je tekmovalo 1200 ekip samo zgorna Avstrija, to je med Dunajem, Salzburgom, Niederösterreich, to ne moreš verjeti, ne? To je tekmovanje traja 2-3 dni in to so vrhunske ekipe, veliko oni tudi upravljajo športnikov, atletov, ki se potem grejo gasilstva, ker gasilstvo tudi v Avstriji zelo podobno kot pri nas ogromno pomeni in tiste, ki dejansko je zmaga v Avstriji, je dejansko junak.
0: Gospa Hilda, kje je recept, da vsa ta leta tako pobirate v visoka mesta, medalje, da se taka dobra ekipa?
2: Prva stvar bi rekla je ta, da čutiš neko pripadnost društvu, ampak vse eno, samo pripadnost je premalo. moraš biti deloven, moraš trenirati, trenirati in trenirati. Pa seveda tudi graditi na odnosih, da se ekipa razume med sabo, da dihajo druga z drugo in potem bi rekla, po vseh teh stvarih uspeh ne izostane. Malo pa moraš imeti sreča.
0: Tudi doma so vas lepo sprejeli, ne? Kot prave zmagovalce, ko ste prišli domov.
2: Seveda. Doma smo doživeli čudovit sprejem z curkometom, še prej pa cela slovenska reprezentanca na Cankove, ko so nas v bistvu že od meje v Kuzme, ne, so nas spremljali, ob cesti so bili gasilce in so nas spremljali, pozdravljali. E, tam pa je bil na Cankovi tudi nepozaben sprejem. Pa seveda doma pa še bolj, ne, potem.
0: Ja, zdaj se pa že razmislimi naprej, na novem ciklu, novi olimpijadi, gospod Ivan.
1: Ja, nikoli ne reci nikoli, ne, dekleta, lahko so tudi kakšna tekmovka, da se bo zamenjala, ampak seveda, želje so, vendar ni počitka. Na, več čas moraš biti fizično pa tehnično pripravljen, drugač dejansko ne gre, seveda. 4 leta hitro minajo in bo uvile, seveda.
0: Čestitke še enkrat, hvala za obisk in pa lepo, ne, da to ime naše prekrasne države, pa tudi hajdoškim vseh ostalih, nosite tako lepo v Evropi, po svetu na olimpijadi in da dosegate lepe uspehe. Obenem pa seveda ne pozabimo, ne, na tisto, kar gasilstvo tudi v osnovi, ne samo olimpijada in tekmovanje, ampak predvsem eno veliko tovarištvo in pa pomaganje vsem ostalim.
2: Tako je.
0: Hvala obima za obisk. Hvala. In prenesite lepe čestitke tudi vsem ostalim v ekipi.
2: Hvala.
1: Hvala lepa.
3: Pa kaj si, ti ja malo nor, kak je vroče.
1: Ja, če pa je poletje.
4: Poletje na Radio Maribor. Sanjamo.

0: To so tisti ljudje, mi smo tisti ljudje, ki se prebujamo skupaj v to torkovo jutro.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Zaradi nezakonite prodaje Furs od organizatorjev Kramarskega sejma zahteva spremembe. Po zavrnitvi ZZZS, Teo za gensko zdravljenje v Ameriki potrebuje še 1,5 milijona evrov. Cenejša pogonska goriva, celjski nogometaši pa pred domačimi navijači vlov na zmago proti Araratu.
2: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
1: Na Radiu Maribor.
0: Nekaj stočnic, nekaj tistega, kar bomo lahko slišali torej ob osmih, čez točno 11 minut. Van Morrison's Perfect Fit, pa nam lepša tudi to torkovo jutro. Upam, da tudi vam, da ni prehodo in da ste se prebudili na spani in dobre volje.

Si darte na soncu? Ja, danes bo še kar nekaj sonca. Še kar visoke temperature, 30 do 36, na Primorskem tudi do 38, potem pa za kakšno stopinjo malce manj. Ampak o tem več po svežih poročilih, tudi vremenu, čez 2 minuti in pol.

0: In super heavy zbirek dobrih, odličnih glasbenikov. No, mi pa imamo za vas ne zbir glasbenikov, ampak svežih aktualnih novic. Ura je namreč točno 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: In Nika Ivančič, Rožanc, dobro jutro.
2: Dobro jutro, vabljeni k poslušanju. Po dolgotrajni vročini bo Agencija za okolje danes javnosti predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe zaradi suše. Med posledicami je nizka pretočnost slovenskih rek, med katerimi izstopata Drava in Mura. Čeprav se zvečer obetajo padavine, obilnejših ni pričakovati, bo pa po noči Slovenijo dosegla šibka hladna fronta. Občutnejša ohladitev se nam obeta šele čez teden dni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ustraja, da bo odpotoval v Moskvo, takoj ko prejme uradno vabilo. Prekinil je tudi štiriletni molk med parlamentoma in se z ruskim kolegom izmenjal sporočila. Ob tem se v stranki SD sprašujejo, ali je takšen obisk v skladu z interesi Slovenije in zahtevajo stališče premijeja Janeza Janše. V Levici pa menijo, da se je treba vprašati, kaj je Stevanović dolžan Rusom in kaj jim obljublja. S polnočjo so se pocenila pogonska goriva, bencin za 6,4 centa na evro in skoraj 52 centov za liter. Dizelsko gorivo pa za skoraj 13 centov na evro in dobrih 75 centov. Kurilno olje bo cenejše za 13,8 centa, liter bo stal evro in nekaj več kot 35 centov. Madžarski parlament bo danes glasoval o novem predsedniku države. Edini kandidat je nekdani vrhovni sodnik Andraž Baka, ki ga je predlagala vladajoča stranka Tisa. Madžarski parlament mora novega predsednika države izvoliti po spremembah ustave, s katerimi je bil končan mandat prejšnjega predsednika Tamaša Šulojka. V Kolumbiji se zvišuje število žrtev močnega potresa z magnitudo 7,4, ki je včeraj prizadel državo. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 132 ljudi, skoraj 500 je poškodovanih. Oblasti se bojijo, da se bo število žrtev še povečalo, saj je pod ruševinami ujetih veliko ljudi. Vlada je razglasila izredne razmere. Finančna uprava Republike Slovenije je na Bovšem oziroma Kramarskem sejmu na Teznu zaznala več primerov nezakonite prodaje. Ker se stanje kljub ukrepom ni izboljšalo, od organizatorja zahtevajo spremembe, sicer bi lahko sejem tudi zaprli. Več Bratko Zavrnik.
3: Finančna uprava je samo julija na mariborskem Bovšjaku zasegla 14 tisoč nelegalnih cigaret. Ob tem zaznavajo še prodajo ponarejenih detergentov in drugih izdelkov. Kršitelje kazni ne odvračajo, za prodajo angažirajo tudi mladoletnike, stanje pa se slabša, pravi direktor mariborskega finančnega urada Marko Horvat.
4: Ti klasični prijemi enostavno ne zaležejo in da bo potrebno neke aktivnosti stopnjevati. Mi smo prvenstveno mnenja, da tako kot za vsako prireditev, tudi za prirejanje boljšega sejma, je odgovornost organizatorja, da zagotovi, da se takšne kršitve na tem prireditvenem prostoru ne dogajajo.
3: Direktorica Bovšjega sejma Sergeja Lovec pojasnjuje, da nadzor izvajajo, a da je ukrepati težko, saj imajo premalo kadra in pristojnosti. Večina prodajalcev je poštenih in ima sklenjene pogodbe, nekateri pa se nadzoru izmuznejo.
5: V prihodnje bomo pripravili dodatne ukrepe, pogodbe s prodajalci, izjave o zakonitosti, tem blago in hišni red, ki bodo omogočili še doslednejše ukrepanje proti kršiteljem. Kajti naš cilj je zaščititi ugled sejma ter zagotoviti varno in zakonito okolje za obiskovalce in poštene prodajalce.
3: Sejem pogosto obišče tudi policija, ki tam sicer ne zaznava izstopajočih varnostnih dogodkov, a nadzor nad nelegalno prodajo je v pristojnosti finančne uprave. Ta lahko sejem zaradi kršitev tudi prepove, a je po besedah direktorja Mariborskega urada to najbolj rigorozen ukrep. Predtem bodo prirediteljem dali možnost, da nepravilnosti odpravijo. V stranki Mladih zeleni Evrope pa zahtevajo doslednejše ukrepanje pristojnih in opozarjajo, da bi zaprtje Bovšjega sejma problematično prodajo le preselilo na druge lokacije.
2: Zbiranje denarja za zdravljenje 8-letnega Teja Slodnjaka iz okolice Ptuja, ki je zbolel za redkogensko boleznijo, Duchennovo mišično distrofijo, se nadaljuje. Potem, ko je zdravstvena zavarovalnica zavrnila plačilo njegovega genskega zdravljenja v ZDA, ostaja edino upanje, da družina zbere potrebnih 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Do cilja jim manjka še približno 1,5 milijona. Katarina Klepčarnejšek.
6: Odločitev Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki je zavrnil financiranje Tejovega genskega zdravljenja v Ameriki, ker da učinek zdravila ni dovolj dokazan, je družino zelo prizadela.
7: Upali smo do zadnjega, glede na to, da smo čakali dlje časa na to odločbo.
6: Oče David Slodnjak dodaja, da je Tejova prihodnost zdaj toliko bolj odvisna od srčnosti ljudi in njihovih prostovoljnih prispevkov. Za pot v Ameriko potrebujejo 2,5 milijona evrov.
7: Upanje umre zadnje, bomo temu tako rekli, jaz smo čez tam nekje 1,73 milijona evrov trenutno, upali bomo do zadnjega.
6: Upanje krepi napredek malega Jake z isto boleznijo, ki je trenutno že na zdravljenju v Ameriki, dodaja mama Dragica. Tudi njemu so zdravljenje zavrnili, a je terapijo prejel po uspešni dobrodelni akciji.
8: Vemo, da so že 4 dečke šli iz Slovenije po to zdravilo in sedaj je Jaka v Ameriki. In mamica že povedala, da je manj utrujen, njega nogice tako bolijo, vstane se hitreje, pa sploh še ni toliko časa minilo, odkar je dobil zdravilo.
6: Teo nima več veliko časa, bolezen napreduje, zdravljenje pa mora prijeti, dokler še izpolnjuje pogoje. Zato je vsak prosti trenutek namenjen enemu samemu cilju, zbiranju vrtoglavega zneska. Ob tem pa ugotavlja mama Dragica.
8: Hudo je včasih, ja, ko se tako zaveš, da si malo sam. Res si pa želim, da bi država se že enkrat zbudila in nam pomagala, ker je vse težje zbirati denar, res je težko.
6: Za Teja lahko prispevate donacijo s poslanim SMS sporočilom Teo 5 ali Teo 10 na 1919.
2: Od komičnih do zgodovinskih in celo risanih filmov je letošnji izbor filmov za sladokuhce, ki ga v letnem kinu Minoriti pripravlja Društvo za razvoj filmske kulture v povezavi z Lutkovnim gledališčem Maribor. Filme ob sredah in sobotah pogosto pospremijo prav krajši dokumentarci, kar daje prizorišču pod hrastom še dodaten čar.
9: Super, da imamo to možnost in tudi izbor filmov je zelo zanimiv, vredno gleda. Upam, da ta izbor filmov pa ta ritem filmov ob sredah in sobotah privabi dovolj ljudi, da se bo to nadaljevalo.
10: V novem kulturnem centru bi bilo fino, da se to nadaljuje čez celo leto.
11: Dejstvo je, da so filmi, ki niso za vsakdanjo rabo in mi je to zelo všeč.
12: Ja, da se nekaj dogaja, ne? Da imamo kam iti. Izberem pač tisto, kar me zanima. Vse ni za vse, ne?
2: So povedali obiskovalci filmskih večerov. Do konca poletja se bodo zvrstili še zanimivi slovenski dokumentarni filmi, kot so Midva, Lutkarja, Drežniška koza in Njeni ljudje, Na drugi strani plinovoda in Ples življenja. Po projekcijah pa bodo sledili še pogovori z njihovimi režiserji.
1: Šport in Matej Štrafela.
13: Za nami je četrti krog prve nogometne lige, preletimo izide, sobota Celje, Olimpija 1-0, nedelja Aluminij Nafta ter Bravo Brinje Grosuplje 1-1, Maribor Koper 2-0, te včeraj Mura Radomlje 1-3. Na lestvici vodi Maribor z 8 točkami, po eno zaostajata Nafta in Bravo, po 3 Celje, Koper in Brinje Grosuplje, sledita Radomlje in Mura 4 točke, 3 ima 9 Olimpija in 2 zadnji Aluminij. Konec tedna bo Olimpija gostila večni derbi z Mariborom. Nogometaše Celja čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacije Lige prvakov proti Araratu. Popotnica iz Armenije je poraz z 2-1. Celjani morajo zadeti dvakrat za preobrat, enkrat za podaljšek. Povratnik v celjski dres Benjamin Verbič.
14: Pričakujemo težko tekmo. Mislim, da bomo pokazali na povratni tekmi tudi rezultatsko, da smo dobra ekipa in vsekakor gremo po napredovanju.
13: Dvoboj se bo na areni z dežele začel ob 20.15. V Birminghamu je slovenske nastope na 27. euro v atletiki odprl Jan Vukovič in na 800 za 1.47.30, ko sedmi odstal brez polfinala. Zala Istenič je bila diskvalificirana na 100 metrov, Lovro Mesec Košir pa je bil 46.66 na 400 metrov prepočasen za polfinale. Uspešna je bila Neja Filipič v kvalifikacijah troskoka, ko kot 11. s 14 metri in 5 centimetri bo četrta z evropske lestvice nastopila v četrtkovem finalu ob 20.40. Danes ob 11.35 kvalifikacije meta diska čakajo Kristjana Čeha, ob 20.40 sledi 110 ovire za Jakopa Filipa Demšarja, ob 13.05 Nito Horvat 800 metrov in ob 13.40 400 metrov Mitjo Zubina. Tina Šute bo 20.05 nastopila v kvalifikacijah skoka s palico, a najčudin prapotnik ob 21.32 teče polfinale na 100 metrov, Rok Ferlan pa ob 22. polfinale teka na 400.
2: Poročilo ob 8. je pripravil Dejan Rad, brala Nika Ivančič-Rožan, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Vremenska napoved. Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo zjutraj v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, najnižje jutranje temperature od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Opozorili, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela še nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor 24, Ljubljana 20, Ptuj 19, Slovenska Bistrica 23, Murska Sobota in Radenci 21, Celje 25, Slovenj Gradec 22, letališče Portorož 23 in Kredarica 13 stopinj Celzija.
0: Promet. Dobre informacije prihajajo z naših cestnovenih, večjih težav ne opažamo na njih, nekaj tiste klasične jutranje prometne konice in gneče, ampak brez kakšnih daljših kolon ali pa čakanja. Če veste, da je drugače ali pa smo kaj prezrli, pokličite.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
16: Ja, kaj pa potem?
15: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, popoldanska malica, sladica, pa pijatelj. Aha,
16: ja. Dobro jutro.
0: 8.13 kaže ura, dobro jutro.
16: Dobro
0: če
16: jutro.
0: Ste v službi, držimo z vami, če ste na dopustu, vam kar malo zavidamo. Če pa ste danes doma in nimate nobenega pravega posebnega načrta, potem pa v nadaljevanju morda čas za to, da nas pokličete na 420 15 55.
16: Glasbeni kviz, kaj ne?
0: Prihaja tudi danes. Danes pa bomo morda malce olajšali delo, da ne bo pretežko, ker je pesem taka, ki ima veliko besedila, še sam priznam, če sem jo tudi slišal tisočkrat, ne vem, če bi ga razvozlal.
16: Okay.
0: Tako da bomo morda iskali samo eno skrito besedo.
16: Okay.
0: A olajšamo delo za nekoga izmed vas na 420 15 55. Sicer pa tudi danes, senca, veliko pite, pa...
16: Poslušajte Radio Maribor.
0: To je to. Tri stvari, ki pravijo, da so najboljše.
17: Dobro jutro z Radio Maribor.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Kaj?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.
2: Je en komad, ko se ne dela, da je nekaj drugega, ko je.

0: Mucki, srčki, risanke, sladoled, small talk, hitro in v zgoščenem ritmu nam je marsikaj povedal. Zdaj v nadaljevanju pa nam boste vi povedali nekaj.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: V današnjem glasbenem kvizu 420 15 55, številka, ki verjamem, da jo dobro poznate, ki je na voljo za to, da se malce poigramo. Danes vam bomo malce olajšali delo in bomo iskali zgolj in samo eno skrito besedo v tej skladbi. Gre za eno tistih slovenskih pesmi, pri katerih je naslov skoraj da postal že rek. In sicer gre za tole skladbo. In pijem kaj? To je naša skrita beseda v današnjem glasbenem kvizu. Benč jo je zapel že davno nazaj, tistega leta, ko sem se jaz rodil. Kako daleč nazaj gremo v leto 1983 na albumu Obšanku. Kaj torej pije v tej skladbi? To nas zanima. V zameno za kakšno lepo nagrado na 420 15 55, torej v tem trenutku nas lahko pokličete in oganete samo eno besedo. Torej, na albumu Obšanku v letu 1983 gremo s to skladbo, ki je bil pravzaprav nekakšen glasbeni portret oziroma oda nočnemu in žurerskemu življenju 80-ih let. Glasbo je napisal Janez Volčina Benč, besedilo pa Branko Kastelic. Kaj torej iščemo, katero besedo, pa preverimo. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Silvana pri telefonu.
0: Kako ste, Silvana?
2: Gre pri kavici na balkonu, uživam.
0: Da, pof, pa kaj hoče človek še lepšega, ne?
2: Ja, malo je že vroče, že zdaj.
0: Kava dovolj vroča?
2: Ne preveč, rajši mlačna.
0: Ja, imate rajši mlačno kavo.
2: Ja, zdaj poleti, drugače pa kar malo bolj toplo.
0: Dobro, dobro. Zdaj Benč v svojem komadu ne pije kave, ampak kaj pije?
2: Ampak najraje pije vino.
0: Je vino tista pijača?
2: Ja, mislim, da je.
0: Benč? Da nočem boja in pijem vino. Je. Bravo, super. Silvana, res je, Benč torej pije vino, kaj pa vi, razen kave, kaj si še premošite?
2: Razen kave, marelični sok.
0: Marelični sok, na tega pa sem že skoraj da pozabil, pa že ena bolj redko se mi zdi dan danes, ne?
2: Vedno sok zraven kavice najbolj paše.
0: In to čisti gosti ali kaj pomešate?
2: Ne, samo 0,25%, tako da ni presladek.
0: Dobro, ker poleti tudi sladkorje ne sme biti preveč,
2: ja,
0: pravijo.
2: Ja.
0: Ja, fino, Silvana, super, čestitam, danes ni bila težka uganka,
2: ne,
0: smo
2: res,
0: jo malce
2: ne
0: olajšali. Benča, ste kdaj v živo spremljali nekakšnem poletnem koncertu?
2: V živo ne, sicer pa ga rada poslušam, je dober pevec.
0: Res je, zanimiv, ja, z iskrenimi besedili, ne?
2: Tako.
0: Odlično, Silvana, zdaj to pomeni, da ste zelo blizu kakšne naše lepe nagrade, vsak petek nekoga izžrebamo izmed teh, ki sodelujete vsak teden z nami za Bon, za Vupark, tako da
2: ja,
0: malce
2: upam, ker moj sin zelo rad skače v Vuparku, večkrat gre v Vupark, tako da bi prav prišlo.
0: No, morda bo pa, mislim, da je Helena v petek tista, ki bo imela srečno roko, Silvana, in bo nagrado
2: super,
0: prišla vaša
2: hvala
0: roke.
2: Vam, hvala.
0: Ker malce še počakajte v moji družbi in uživajte tudi v nadaljevanju tega
2: tudi
0: poletja.
2: Pa, lep dan vam želim.
0: Enako, pa ob kavici, ne? Naj tekne
2: ja, hvala,
0: do konca.
2: Hvala.
0: Hvala, Silvani. Ja, mi pa si bomo seveda privoščili Benča tudi tako v celoti.
1: Poletni glasbeni kviz. Na Radiu Maribor.

Ta noč je moja, pravi Benč, v današnjem glasbenem kvizu, torej v letu 1983 smo se odpravili pesem, ena najbolj prepoznavnih Benčevih skladb. Ko so leta 2025, torej lani, tradicionalno poletno noč posvetili 60-letnici njegovega glasbenega ustvarjanja, pa so tudi celoten večer naslovili prav tako. Ta noč je moja. Leta 2009 je dobila skladba Novo življenje, kjer je bend sodeloval skupaj s Trkajem, zanjo sta posnela tudi videospot, pa tudi Anika Horvat je recimo z Benčem zapela ob simfoničnem orkestru Big Bandu RTV Slovenija, tole na poletni noči leta 2025. Jutri nova možnost, znovi se bomo igrali in znova iskali kakšno lepo slovensko skladbo.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Poletje. Najboljši čas za glasbo.

0: The Time of Life skladba, ob kateri bi človek naraj kar podaljšal poletje. In čeprav ima poletje veliko prijetnih plati, pa ima tudi nekaj takšnih, ki nam znajo hitro pokvariti kakšen večer na terasi. Komarji, ose, čebele, sršeni, prej ali slej nas kakšen najde. Pik seveda neprijeten, običajno se pojavi rdečica, srbenje, oteklina, po nekaj dneh pa te težave minejo. Toda, kdaj je to še povsem običajna lokalna reakcija in kdaj lahko govorimo že o alergijski reakciji? To je pomembna razlika, predvsem zato, ker nas lahko že nekoliko večja oteklina hitro prestraši. Kaj se torej pravzaprav dogaja z našo kožo po piku, razlaga dermatovenerologinja Aleksandra Dugonik.
1: Nastane oteklina, rdečina, srbečica, neugodni občutki in to je tako imenovana lokalna reakcija, ki nas ne ogroža oziroma naše življenje ni ogroženo. Kadar pa se razvije huda sistemska reakcija, torej po nekem piku, predvsem kožokrilcev, tu smo pozorni predvsem na ose, sršene, čebele, pa se dobesedno lahko začnemo boriti življenje in je praktično življenje res ogroženo. Reakcije se začnejo praktično v takoj po piku, v nekaj minutah se tak človek navaja sistemske znake. Zelo mu je slabo, bruha, razvije se nizek pritisk, zato tudi kolabira in seveda lahko se začnejo otekline mehkih tkiv dihal, kar tudi ogrozi življenje zaradi dihalne stiske. Temu rečemo tako imenovani anafilaktični šok, ki se lahko in se redno dogaja zaradi pika kožokrilcev. Večina ljudi, upam, da je seznanjena s tem, da imajo lahko take reakcije in zato ima pri sebi vedno zdravilo, ki reši življenje, tako imenovan adrenalin, ki se aplicira direktno v mišico in to takoj. Huje je, če ljudje za tako reakcijo ne vejo, se jim zgodi nekje izven urbanih področji, kjer je možna takojšna zdravstvena oskrba, takrat je praktično izgubimo take ljudje, umrejo na licu mesta. Kaj narediti, če smo po neki nesreči v stiku z takšnim človekom, ki je po piku utrpel oziroma izkazuje znake, kot sem jih opisala prej, torej nič druga, to, kar ste se naučili v šoli prve pomoči, ko ste delali vozniški izpit, vzdržujemo življenjske funkcije, torej tak človek mora dihati, mora imeti srčni utrip, vkolikor ga nima, opravljamo masažo srca, skušamo skrbeti, da še uspe dihati in seveda takoj in takoj pokličemo torej reševalce.
0: Ja, držimo torej pesti, da vam letošnjem poletju takšnega ukrepa ne bo potrebno izvajati in da bodo edini tisti piki, ki vas bodo doleteli nadležni, a v primerjavi s šenom nedolžnih komarjev.
2: Daj namaži me, da me ne obžgalo.
3: Kaj ne, gremo vodo zaj.
2: Ne, še zaj. Po poročilah, komaj.

0: Jutranja kava z živo glasbo.
1: Vsako sredo z živo glasbo, naj vas dvigne kot.
2: Lej, kutri se smijemo radi, tako da don't worry.
3: Okej.
4: Čaki, prihod.
5: One, two.
4: Nekje v puščavi, lahko le sanjaš v kavi, o nežnem prebujanju, o prijetnih zvokih melodije.
6: Jutra so lepša ob kitari.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

In Olivia Dean. Še 11 minut manjka do 9. ure. Če danes navijate za slovenski šport, potem bo treba kar malce menjavati programe od atletskega stadiona do bazena in zvečer še nogomet. Najprej torej Birmingham. Christian Čeh začenja obrambo naslova evropskega prvaka v metu diska. Ob 13. uri začne in njegov načrt za kvalifikacije zelo preprosto. Praviti delo že s prvim metom in prihraniti nekaj energije za finale. Konkurenca bo sicer izjemna, ampak Čeh sodi med glavne favorite za zlato. Tudi v Parizu bomo danes pogledovali v bazen. Na drugi dan plavalnega dela evropskega prvenstva čakajo Slovenijo trije nastopi. Torej, eni bomo danes pili kavo, drugi pa že nabirali kilometre v bazenu, bi lahko dejali. Zvečer pa še nogomet in velika tekma v Celju. Celjani ob 20.15 gostijo armenski Ararat in lovijo gol za ostanka z prve tekme, ki so izgubili z 1-2. Če jim uspe preobrat, potem bodo le še korak oddaljeni od Lige prvakov. Hkrati pa si bodo že zagotovili najmanj Evropsko ligo. Ne bi bilo slabo, kaj? Bomo spremljali, navijali in pa seveda, tako kot zmeraj, tudi poročali. Upam, da o uspehih naših športnikov.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali Bio Exo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Poletje na Radiu Maribor.

In Blind Faith. 3 minute še manjkajo do 9. Vi ste našli pravi dom, bi lahko dejali, Radio Maribor. In kmalo nas najdejo tudi sveže aktualne novice. Čez 3 minute po Veroniki Strnad.

0: Ura je točno 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Nika, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dober dan. Agencija za okolje bo dopoldne predstavila najnovejše meteorološke in hidrološke napovedi, pa tudi ukrepe na področjih najbolj izpostavljenih vročini in suši. Danes bodo temperature v večini države presegle 35 stopinj Celzija. Nekaj osvežitve bodo ponekod prinesle plohe in nevihte. Po napovedih je krajšo prekinitev vročine pričakovati od jutri, ko bo državo prešla oslabljena vremenska fronta. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji z magnitudo 7,4 je preseglo 130. Kot navajajo oblasti, je ranjenih več kot 500 ljudi, skoraj 200 jih pogrešajo in bi lahko bili ujeti pod ruševinami. Predsednik Abelardo de la Esprileja, ki je prisegel prejšnji teden, je napovedal aktiviranje vseh zmogljivosti za zaščito življenj in dostavo pomoči najbolj prizadetim območjem. Ameriški predsednik Donald Trump kot pogoj za dogovor o koncu vojne z Iranom zahteva, da Teheran plača odškodnine za ljudi, ki naj bi bili ubiti ali hudo ranjeni v iranskih napadih. Kot je včeraj zapisal na svojem spletnem družbenem omrežju, je zahteva odškodnine tudi za vse druge žrtve iranskega režima v zadnjih 50 letih. Trump zahteva, da Iran plača tudi za škodo v Jemnu, Libanonu, Siriji in Gazi. Šport na uvodni dan evropskega prvenstva v atletiki, ki ga gosti angleški Birmingham, se je v finale troskoka uvrstila Neja Filipič. Za preostale tri Slovence je bilo tekmovanje končano v kvalifikacijah. Danes bo nastopilo še 7 Slovencev, med njimi v kvalifikacijah tudi glavna upa za kolajno, Tina Šutej v skoku s palico in Kristjan Čeh v metu diska. Danes bo sprva večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru večinoma šibka burja. Temperature danes od 30 do 36 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, s temperaturami pa zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 28 do 33 stopinj Celzija. In aktualne temperature po državi, Maribor 26, Ljubljana 24, Ptuj 27, Murska Sobota 26, Celje 25, Slovenj Gradec 23, letališče Portorož 27 in Kredarica ob 9. uri 12 stopinj Celzija.
0: Promet. Še zmeraj vse mirno, nobenih težav, nobenih posebnosti, v njih tudi vi ne poročate. Če pa vendarle opazite kaj posebnega, kar takšnega, kar se vam zdi, da bi bilo dobro obvestiti tudi vse ostale udeležence v prometu, pa nam le povejte.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
1: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
1: Dobro jutro. Radio Maribor.
0: 4 čez 9, dobro jutro.
2: Dobar dan.
0: Smo že 11. augusta. Toliko samo povem, da ne bo potem 31.
2: Prevelik šok.
0: Ne? Ja, kako je hitro poletje minilo, pa kam je šlo vse skupaj. Imamo še 3 tedne, da jih izkoristimo. Eni smo svoje že izkoristili, druge vas pa še čaka. Kaj lepega, ne, Nika?
2: Tako, končno, končno.
0: Tudi nas čaka v nadaljevanju še marsikaj dobrega in lepega. Kmalo tudi kaj več o tem.
3: Dobro jutro.
1: Radio Maribor.

0: In res bo počasi odšel, Krisen, in prihaja Nika v vašo družbo. Danes smo gostili gasilce iz Hajdoš, ki so se domov iz gasilske olimpijade vrnili z zlatim odličjem. Članice ekipe B, članice ekipe A pa z odličnim četrtim mestom malce preverili, kaj so počeli, kako počeli in zakaj so tako dobri že vsa ta leta. Smo pa malce preverili tudi, kako odreagirati po kakšnem piku žuželke in kdaj je pik tudi že nevaren. Pa še marsikaj drugega smo počeli v tem jutru. V nadaljevanju današnjega dneva pa verjamem, da bo tudi zanimivo, zabavno.
1: Ja, aktivni bomo.
0: Ne bo zmanjkalo zanimivih tem.
1: Ne, tega pa res ne. Ena izmed njih sledi že prav kmalu. Gost poletne radijske tribune danes bo rektor Univerze v Mariboru, profesor dr. Dejan Korošak, ki je bil na to mesto izvoljen pred nekaj meseci, natančneje maja. Gostila ga bo Tamara Zupanič Čučnik in ga vprašala, kako je začel mandat, kakšna je njegova vizija razvoja Mariborske univerze in kako se bo ta razvijalo tudi v infrastrukturnem smislu. Spomnimo, julija so podpisali pogodbo o prenovi in gradnji dveh fakultet, namreč za strojništvo in za kemijo in kemijsko tehnologijo. Poslušate ob 9:30. Glasbeni festival Cantfest bo ta konec tedna v Rušah, več o tem med 10 in 11. Do konca avgusta pa vam ob torkih ob 11:30 o poslušanje ponujamo serija Odločena. V njej ste že spoznali, če poslušate Dušana in Lucijo ter njuno družino, več o tem torej ob 11:30. O polenih rubrika Sejemo na svete, danes o stenicah, ki so med najpogostejšimi škodljivci v vročih poletjih, naredijo precej škode na zelenjavi, predvsem pri plodovkah. Kako se lahko borimo proti njim? To bomo vprašali gospo Mišo Pušenjak, če imate tudi vi kakšno vprašanje za svoj vrt, pa kakar pripravite in sodelujte, torej v rubriki Sejemo na svete o polenih. Toliko za enkrat, bodite v naši družbi, mi smo z vami.
0: Lepo, mi pa ostajamo.
2: Dobro jutro. Z Radiem Maribor.

0: živo, izjutro ob kavi in kitari.
1: Radio Maribor.
2: Rana ura slovenskih fantov grob.
3: Veš, če znata med vrsticami brati, pol bosta prebrala, če ne bomo pa še naslednjič gostovala. Ne?
4: Ko po kavi zadiši, se mi nikamor ne mudi.
3: Mislim, si slišal, ne?
5: Sem.
3: Okay.
6: Vsako jutro kot ni, rabim več moči, da grem v novi dan.
0: Uživo iz sredinih jutr.
7: Na Radio Maribor.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
2: Mi da sva Joe
3: in Anina
2: iz zasedbe Generator.
3: Poslušate Radio Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radiu Maribor.
8: Lepo pozdravljeni. Rektor Univerze v Mariboru, dr. Dejan Korošak, je že dodobra zakorakal v svoj mandat po izvolitvi maja letos. Izvolili so ga visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti in drugi sodelavci pri pedagoškem procesu, študentje in drugi delavci univerze. Četudi je še nekaj časa do začetka letošnjega študijskega leta, smo vas povabili v naš studio, da se pogovorimo o vaši viziji dela in razvoja univerze v prihodnosti, o tem, kaj ostaja in kaj bi bilo potrebno spremeniti, o financiranju univerze in še čem. Dober dan.
9: Dober dan in najlepša hvala za vabilo v oddajo.
8: Za začetek pa mogoče kar k podpisu pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za novogradnjo fakultete za strojništvo in novogradnjo ter prenovo fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, ki se je zgodila v sredini preteklega meseca v okviru projekta Innovum. Kaj pomeni ta pogodba, kdaj se bodo predvidoma začela pa tudi končala dela in kako bosta fakulteti izgledali po obnovi, kaj bosta v infrastrukturnem smislu ponudili tako študentom kot profesorjem?
9: Ja, hvala za vprašanje. Ta dogodek je v bistvu eden izmed v vrsti dogodkov razvoja platforme Innovum, skozi katero Univerza v Mariboru vodi svojo največjo investicijo do sedaj. Gotovo gre za velik preskok v kakovosti našega stavbnega fonda, ki bo potem, ko bomo zaključili te investicije predvidoma do 2029-30, ko se izteče tudi sedanja kohezijsko obdobje financiranja, iz katerega se financira platforma Innovum. Naši projekti so seveda v različnih fazah. Novogradnji fakultete za strojništvo in kemijo in kemijsko tehnologijo sta prvi, ki sedaj gresta v projektiranje in potem v gradnjo, sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. In pa seveda potem sledijo tudi druge investicije, ki tudi že tečejo, kot je na primer fakulteta za zdravstvene vede v Mariboru, prenova študentskih domov, potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi. Na fakulteti za turizem izvajamo, prav tako pa tudi na nekaterih drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je recimo fakulteta za varnostne vede, ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe. Tako da smo v velikem investicijskem ciklu in to nas zelo veseli, seveda. Hkrati pa je kar naporno in velik zalogaj usmerjati in hkrati koordinirati vsa ta opravila.
8: Ja, tudi pri pedagoški fakulteti delate kampus, pa širila se bo tudi medicinska fakulteta, ne?
9: Ja, tukaj gre za to, da so viri financiranja, s katerimi poganjamo vse investicije na Univerzi v Mariboru, različni. Recimo za platformo Innovum so tukaj na voljo nam sredstva iz kohezijske politike za vzhodno kohezijo, medtem ko pri razvoju območja na koncu Koroške, torej za fakulteto, za filozofsko fakulteto, pedagoško fakulteto in fakulteto za naravoslovje in matematiko, bomo uporabljali nov način financiranja iz investicijskega stebra po novem zakonu o visokem šolstvu. Na področju zdravja oziroma biomedicine imamo pa na voljo sredstva v okviru zakona o zagotavljanju sredstev in vlaganju v zdravstvo v Republiki Sloveniji, ki so eksplicitno namenjena torej tudi raziskovalni in izobraževalni infrastrukturi na področju zdravja. Tam pa izkoriščamo ta sredstva za novo gradnjo, dodatno stavbo medicinske fakultete in nekatere druge investicije na tem področju.
8: Uh-huh. In kako daleč so zdaj te priprave na te investicije v zdravstvu, recimo?
9: Ja, na področju zdravstva smo zdaj v postopku razpisa arhitekturnega natečaja in enako se pripravljamo na arhitekturni natečaj za tako imenovani trojček fakultet, torej pedagoške, filozofske in naravoslovne in matematike, tako da sem že prej povedal, te investicije so v različnih fazah in najdlje je pač Smetanova ulica oziroma rečemo temu kampus tehniških fakultet.
8: Uh-huh. Torej, kakšna je skozi to vizija Univerze v Mariboru?
9: Vizija Univerze v Mariboru je gotovo biti odlična raziskovalna univerza, ki zagotavlja izvrstne izobraževalne programe, ki so prilagojeni na tisti čas, v katerem smo, in seveda usposablja in pripravlja naše mlade ljudi za kompetentno strokovno delo v njihovi poslovni ali pa karierni poti. In zato seveda potrebujemo oboje. Tako odlično infrastrukturo, raziskovalno opremo, študijske programe in pa seveda neko okolje na univerzi, ki vse to povezuje v en uspešen sistem.
8: Ja, koliko študentov letno diplomira, magistrira, doktorira na njej? Kakšna je njihova prihodnost? Kateri so ključni dejavniki, ki so pomembni za to, da karierno uspejo?
9: Ja, torej nekaj številk. Univerza v Mariboru, torej bom začel pri zaposlenih, ima približno 2300 zaposlenih, imamo 16.000 študentov, na leto približno diplomira tako 2000 na dodiplomskem študiju, 1200 približno na magisterskem študiju in okrog 100 doktorjev znanosti na leto zaenkrat doktorira na Univerzi v Mariboru. Tako da smo velika nacionalna univerza in seveda tudi z močnim vplivom v okolju.
8: Kako graditi kariero, ne?
9: Ja, hotel sem to povedati točno, ne, da eno izmed osrednjih vprašanj se mi zdi, da zagotavljamo ravno karierni razvoj že v teku študija. Namreč vemo, kaj so glavni izzivi recimo visokega šolstva ali pa celo države Slovenije v bodočnosti, to je demografija predvsem, ne, v našem območju tukaj pa tudi odhajanje visoko izobraženih kadrov čez mejo, če se enostavno izrazim, to ni napačno v svojem bistvu. Se pravi, gotovo morajo ljudje, ki so visoko izobraženi, dosežejo doktorat znanosti za nekaj let tujino na drugo univerzo, tam si pridobijo bistvene izkušnje. Bolj pomembno je, da se vrnejo k nam. In k nam se bodo pa vrnili oziroma delali pri nas tukaj, če bodo imeli na voljo podobne pogoje, kot so v tujini. In jaz sem prepričan, da se bodo potem mladi odločali seveda, da bodo raje delali tukaj kot nekje druge. To pa pomeni, da imajo pogoje za odlično znanost, to imamo v Mariboru, raziskovalno opremo tudi imamo, kar pa nimamo, ne, je pa v bistvu bivansko okolje oziroma zaposlitvene možnosti na delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo, kar bi bilo tisto, kar bi jih resnično potem prepričalo in nekatere gotovo prepriča tudi, da se vrnejo. Tako da bi rad, da nekatere od svojih dosežkov merimo tudi pri tem, koliko teh tokov nam je uspelo obrniti, tako da se stekajo k nam.
8: Kako se torej programi Univerze v Mariboru prilagajajo potrebam gospodarstva?
9: Ja, Torej, mi naše študijske programe v bistvu kontinuirano posodabljamo. Tukaj gre za recimo manjše spremembe, nove vsebine. Imeli smo velik projekt načrta, v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kjer smo v bistvu vpeljevali vsebine z področja trajnosti, podnebnih sprememb in večjih in digitalizacije, recimo, torej večjih družbenih izzivov, in s tem smo tudi seveda močno opremili nekatere študijske programe z novimi vsebinami, tako da to je stalno delo seveda na univerzi. Drugače pa je pomembno tudi to, da prepoznavamo nekatere izzive, morda ravno slovenskega gospodarstva ali kakršnikoli drugih dejavnosti v naši okolici in se ustrezno odzovemo. En primer je recimo sedaj investicija države Slovenije v novo jedrsko elektrarno, ki bo pa največja investicija države, in tukaj smo se odzvali na to z tem, da smo pripravljali in pripravljamo nove študijske programe na področju jedrske energetike, ravno na Fakulteti za energetiko v Krškem, ki je v neposredni bližini slovenske jedrske industrije in centra energetike. To je en primer, kako se odzivamo na potrebe. Drug primer je recimo študij farmacije, kjer je v bistvu družba Lek zgradila veliko investicijo v Lendavi in seveda se je pojavila potreba diplomiranih magistrov farmacije, ki jih seveda v Sloveniji so bili izobraževali, torej so lahko magistrirali in dosegli to stopnjo samo na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. S tem smo se tudi odzvali v Univerzi v Mariboru in zdaj že drugo leto poteka študij farmacije tudi pri nas. Kar je tukaj pomembno je, da vse te naše nove programe, ki so potrebni za slovensko družbo, prepozna tudi ministrstvo in jih seveda vključi v svoje financiranje tako, da mi lahko to trajnostno peljemo. Tukaj je pa potrebna ta pomoč oziroma torej sporedna pot skupaj z našim resornim ministrstvom, da lahko to uresničujemo.
8: In kakšen je ta odnos resornega ministrstva do tem, a bi bilo treba kaj spremeniti z vidika državnega odnosa do znanosti in znanja?
9: Zdaj, jaz mislim, da bi nekaj dobro bilo na splošno v slovenski družbi, da se spremeni malo odnos do znanosti, da v bistvu sej, če pogledamo recimo nekatere lestvice, koga cenijo naši državljani, ne, so v bistvu znanstveniki pa profesori relativno proti vrhu tovrstnih lestvic, ampak to se ne odraža ponavadi v sredstvih, ki jih naša država namenja. Zato jaz mislim, da Slovenija, da ena izmed ključnih prednosti Slovenije je to, da dejansko postane center znanosti in raziskovanja in seveda odličnega visokošolskega izobraževanja. Prepoznana kot taka tudi v Evropi in širše in s tem pritegne najboljše kadre, ki bi želeli študirati pri nas, vezano z internacionalizacijo študija recimo, ki potem tudi ostanejo pri nas in prispevajo k, če ne drugače, bruto družbenemu proizvodu.
8: Kaj pa družboslovni študiji, filozofija, sociologija, zgodovina, kakšna je njihova prihodnost in prihodnost diplomantov?
9: Ja. Družboslovni študiji so za razvoj države, kot je Slovenija, izjemnega pomena. To so v bistvu študiji, ki večkrat naslavljajo nacionalno pomembne teme in zato smo do teh študijev še posebej občutljivi, da kljub morda ponekod manjših vpisom ali kako, tako, to v bistvu te študije moramo razvijati in jih ohranjati. Hkrati pa v današnjem času, ko imamo težave, ne, zdaj pri velikem prihodu in vplivu tehnologije na naše življenja, ta razmerja med človekom, tehnologijo, družbo razumeti, se mi zdi, da bodo ravno humanistika in družboslovje tukaj ključni za to, da bomo znali to pravilno umestiti v svoje življenja in delo.
8: Torej univerza v Mariboru je tudi mednarodna univerza, veliko je Erasmus študentov, študentov iz republik nekdanje Jugoslavije, veliko je mednarodnih konferenc, rektorska konferenca. Kako se bo na tem področju razvijala v prihodnosti?
9: Res je, mi imamo približno 16% tujih študentov, ki trenutno študira pri nas. Zdaj, mednarodna aktivnost je na področju raziskovalnega dela nekaj vsakdanjega. Tukaj je jasno, da brez sodelovanja z raziskovalci iz drugih držav v mednarodnih projektih, mi smo vključeni res v veliko število evropskih projektov z drugimi raziskovalnimi in izobraževalnimi visokošolskimi univerzami v Evropi. Tako da tukaj je torej, vsakdanje. Vprašanje internacionalizacije visokošolskega študija je nekoliko drugačno. Tam je potrebno seveda podobno kot tudi pri vpeljavi novih študijev zmeraj imeti pred očmi, kaj so prioritete ene univerze, kam bi rada usmerila to dejavnost. Meni se zdi pomembno, da kadar gre za mednarodno dejavnost univerze v Mariboru, da se povezujemo z inštitucijami, s katerimi lahko gradimo dolgoročne vezi sodelovanja, kjer imamo dolgoročne skupne projekte, kjer nastopamo kot enakovredni partneri in nikakor ne mislim, da kakršnekoli lestvice priljubljenosti univerz ali kakršnekoli druge ocene lahko karkoli pomembnega povejo o neki slovenski univerzi. Namreč velika razlika je v tem, ali smo na javni, veliki javni univerzi v Sloveniji, ali smo na zasebni univerzi, ki je v tujini, ki ima neskončno več sredstev na voljo in lahko na drugačen način ureja stvari. Tako da te stvari niso primerljive in je treba v bistvu zmeraj v nekem kontekstu ocenjevati, kaj je dobra univerza in to, kar ste me prej vprašali, kakšne cilje ima, kaj prispeva k družbi. To so tisti kazalniki, ki so zame najpomembnejši.
8: Zanimivo razmišljanje, ja, ker te lestvice so kar popularne, ne? Bolj kot kaj drugega. Ne?
9: Ja, to imamo radi, ne? Razvrščati se in potem z neko številko celo neko inštitucijo oceniti. Ne? To seveda zame nima prav nobenega smisla.
8: Kaj pa uporaba umetne inteligence pri študiju? Malo sva se te teme že dotaknila. Kako bo s tem?
9: Ja, to se mi zdi, poleg recimo demografskih sprememb v prihodnosti v Sloveniji, drug velik izziv ta trenutek visokošolskega sistema, pa tudi raziskovalnega sistema. Namreč orodja, ki smo jih začeli vsi uporabljati, seveda pri svojem delu, pa tudi v zasebnem življenju, so orodja, ne, še zmeraj tečejo na normalnih računalnikih, enako kot so neke vrste programi, ki jih uporabljamo, seveda je tehnološka zasnova tega neskončno bolj zapletena kot samo en računalnik. Vendar na koncu je to, kar je drugače, da komunikacija z temi sistemi poteka v naravnem jeziku in celo v lastnem jeziku. Zelo dobro, zelo hitro in vprašanje tukaj je, kako bomo ohranili ta človeški vložek, torej to, kar mi ko recimo kreiramo nekaj, ali je to besedilo, ali je raziskava, ali je karkoli drugega, zmeraj nekaj vložimo, nekaj energije, nekaj nas to stane. Ko te cene ni več, ko je to skoraj zaston, se pravi, mi dobimo izvrsten tekst iz tega orodja, ob čemer ne rabimo razen nekega vprašanja, skoraj nič vložiti, vprašanje, kaj se zgodi, ko to še bolj nastopi kot vsakodnevna raba. In tu je tista točka, kjer mora univerza svojo domačo nalogo narediti in tako študente, kot tudi splošno javnost, po moje, opozarjati na to, da avtorstvo, ta osebni vložek v razmislek, človeški input v raziskovalno ali pa kakršnokoli ustvarjalno delo, je to, kjer se meri potem, kjer smo še zmeraj mi, kjer pa samo privzemamo neke rešitve ali pa izdelke že nekaterih velikih jezikovnih sistemov. Tukaj v tem primeru. In študenti, tukaj bo zelo pomembno jim na prav način pojasniti, jih pripeljati do tega, da imajo kritičen pogled na rabo tehnologije pri svojem delu, da se zavedajo vseh teh zadev, da spremljajo to in to bo ena izmed glavnih nalog prihodnosti.
8: Ja, tako. Sodelovali ste pri zasnovi koncepta in razvoja inovativne odprte tehnologije predhodnika projekta Inovum. Za kakšen projekt pa gre tukaj?
9: To je zdaj ta platforma Inovum. Takrat je bilo to že kar nekaj let od tega ideja ravno povezovanja univerze okrog infrastrukturnih projektov, tako raziskovalne opreme, kot tudi novih zgradb in se vmes ime spremenilo. Osnovna ideja je enaka, opremiti univerzo z vrhunsko opremo, z novimi prostori, ki nudijo izvrstno študijsko izkušnjo in pa seveda odlične pogoje za naše raziskovalce.
8: V svojem programu ste med drugim izpostavili stabilno, spoštljivo in vključujoče akademsko okolje, ki temelji na zaupanju in odprti komunikaciji. Med prioritetami ste navedli posodobitev študijskih programov, uvajanje sodobnih učnih pristopov ter večje vključevanje študentov v raziskovalno delo ob krepitvi mentorske in tutorske podpore.
9: Ja, res je, to so vse ključne stvari dela na univerzi. Tukaj bi komentiral recimo to vključevanje študentov v raziskovalno delo. To se navezuje na to, kar so prej govorila o kariernem razvoju. Namreč mnenje sem, da je dobro, da študenti čim prej pridejo stik z našimi vrhunskimi raziskovalci, da se vključujejo v projekte ob študiju, seveda, kaj ti dobijo množico drugih kompetenc in znanj na ta način. Hkrati pa seveda takoj spoznajo bistveno razliko med recimo morda navadnim šolanjem, ki so ga imeli, torej v srednjih šolah ali pa osnovnih šolah, ter med delom na univerzi. Namreč hitro morajo prejeti od tega, da poslušajo predavanja do tega, da aktivno razmišljajo ob samih predavanjih ali učnem procesu. To je tista ključna razlika, ki jo morajo se v bistvu naučiti in tukaj moramo pomagati in zaradi tega imamo tudi dobro razvit tutorski sistem in druge aktivnosti preko študentskih svetov, študentskega sveta univerze, ki našim študentom omogoča to celovito študijsko izkušnjo in pomoč pri študiju.
8: Zakon o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti je zagotovil stabilno financiranje in uvedel javno službo na področju raziskovanja, obenem pa prepoznal avtonomijo univerz. Ostaja še več odprtih vprašanj, katerih?
9: Ja, res je, z zakonom o raziskovalni in inovacijski dejavnosti smo dobili način stabilnega financiranja in tega smo veseli. Torej, financiranje je stabilno, ni pa zadostno za Univerzo v Mariboru. Torej, gre za to, da se je Univerza v Mariboru v zadnjih desetletjih močno razvijala in nekatera razmerja, ki so se nekako spostavila leta nazaj, ki še zmeraj veljajo med inštitucijami, je potrebno na novo vrednotiti. Namreč nismo več v istem položaju in tudi to opažamo pri vsakem skoraj pogovoru ali razdelitvi sredstev ali podobnih finančnih inštrumentih in tukaj seveda mislimo na Univerzi v Mariboru, da je nujen pogovor o spremembi teh razmerij in na novo vrednotiti, kakšna so, ter temu ustrezno tudi prilagoditi financiranje.
8: In to se bo zgodilo?
9: To se bo zgodilo. Namreč oba zakona, tako tega, ki ste ga omenili, raziskovalni, kot tudi nov zakon o visokem šolstvu, tako imenovani ZVIS-1, predvidevata nov način torej financiranja. Oboje se pri obeh načinih se spostavlja jo dolgoletne pogodbe, 6 let. In zdaj ravno leta 27 bomo zaključili prvo pogodbeno obdobje stabilnega financiranja znanosti, medtem ko ta korak moramo šele narediti pri financiranju izobraževalnega dela oziroma celotne univerze v njeni temeljni dejavnosti. In kar je ključno to, pred novimi pogodbami so predvidena pogajanja z ministrstvom o tem, kakšni so naši načrti, ambicije in temu primerne na drugi strani tudi

0: Delati na naši univerzi, morda upam, se bo spremenilo tudi to, da bomo lahko lažje razpisovali študijske programe v tujem jeziku in s tem še povečali mednarodno komponento. In seveda bo zelo pomemben ali pa celo največji generator znanja inovacij v vzhodni kohezijski regiji.
1: Hvala lepa, gospod Dejan Korošak, za obisk v našem studiu. Tribuno sem vodila Tamara Zupanič-Čučnik. Nasvidenje.
0: Hvala vam, nasvidenje.
2: Poletna radijska tribuna.
3: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Elektrarne skupine GEN, ki temelijo na jedrski in vodni energiji, v trenutnih sušnih razmerah proizvedejo manj elektrike kot ponavadi in sicer približno 2500 megavatnih ur na dan manj kot običajno. Izpad nadomeščajo z nakupi in proizvodnjo termoelektrarne

0: Pekarni Brestanica, ki je sicer namenjena zagotavljanju sistemskih rezerv. Medtem nuklearka Krško obratuje na 80%, savske elektrarne so na polovični proizvodni. Kljub zmanjšanju proizvodnje pristojni ocenjujejo, da za zdaj ni večjih težav. Kot še zagotavljajo, trenutne razmere ne bodo vplivale na cene elektrike za potrošnike z dolgoročnimi zakupi. Več medijev je bilo konec tedna tarča kibernetskih napadov. Kot danes poročajo Primorske novice, so napadalci njihov strežnik preobremenili s prometom. Spletna stran Primorskih novic medtem že deluje, med drugim pa je še vedno občasno moten dostop do spletnega medija Necenzurirano. Na Ptujskem gradu se danes začenja letošnja edicija Kina brez stropa, ki ga pripravlja Mestni kino Ptuj v sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož. Letni kino bo nocoj odprl ameriški neodvisni film Dejno, v katerem režiser Mike Mills, navdihnjen z lastno izkušnjo starševstva, pripoveduje intimno zgodbo o vezeh med odraslimi in otroki. Do nedelje bo na ogled 6 projekcij, žanrsko raznolikih sodobnih avtorskih filmov z različnih koncev sveta, ki jih povezuje skupna tema upanje. Šport. Celjski nogometaši bodo nocoj na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti armenskemu Araratu, ki je prvo tekmo dobil z 2-1. Celjani imajo ne glede na izid že zagotovljen najmanj dostop v ligaškem delu konferenčne lige. Vremenska napoved. Danes bo sprva večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici države, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogoste še v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature danes od 30 do 36 na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. Opozorili, danes čez dan bo velika toplotna obremenitev poleg Primorske zajela tudi nižine v notranjosti. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek in petek bo jasno, pričakujemo lahko bolj sveža jutra. Aktualne temperature po državi: Maribor oblačno 30, Ljubljana delno oblačno 26, Ptuj 30, Murska Sobota oblačno 30, Celje jasno 27, Slovenj Gradec oblačno 23, letališče Portorož jasno 28 in Kredarica dežuje in 12 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti je pred predorom Jasovnik v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Sicer pa je zaradi del na cesti na Štajerski avtocesti popolna zapora, in sicer zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na sredo pa bo med 22. uro zvečer in 5. uro zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico v smeri Ljubljane. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Lep dober dan vam voščimo, pošiljamo vam pozdrave iz Ilihove 33 tukaj pod Pohorjem v Mariboru. V tej uri ne bomo nič kaj več o vremenu, bomo pa spomnili na rubriko za vrtičkarje, ki prihaja danes na spored. Pa še en obisk dobimo iz glasbenega uredništva. Luka Sraka prihaja v družbi organizatorjev festivala Kantavtorjev Slovenije, ki se bo ta konec tedna odvil v nam bližnjih Rušah. Ko pa smo že v Rušah, dodajmo še to koristno informacijo. Med poletnimi počitnicami, torej do 31. augusta, še vozi med Rušami in Arehom posebna poletna avtobusna linija. Minibus s prikolico za kolesa vozi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Cena enosmerne vozovnice je 4 evre za odrasle in 1 evro za otroke. Več podrobnosti pa preverite na spletni strani Marproma pod zavihkom posebne avtobusne linije.

0: Skladba z naslovom Moja jutra. Če ta jutra vsebujejo jagode, so še toliko boljša. Se vam kaj zahočejo? Ja, tista glavna sezona je že sicer mimo in morda se vam bo zdelo smešno. A profesionalni pridelovalci jagod sadijo ta rdeč sadež prav zdaj. Ob koncu julija je bilo to glavno opravilo zanje. To počnejo iz dveh razlogov. Prvi je ta, da lahko v jeseni poberejo že prvi rod, drugi pa za večjo kvaliteto pridelka v pomladi. Mišo Pušenjak smo prejšnji teden v rubriki Sejemo na svete vprašali, ali moramo biti pri poletnem sajenju jagod na kaj posebej pozorni. Gostil jo je Zoran Turk.
1: Ja, seveda na namakanje, ne. Tisti, ki nima res, to pa je res, da je v takšnem vremenu, kot je zdaj, tisti, ki nimate možnosti prav namakanja, se pravi, ki imate vrtove oddaljene, ki potem vodo nosite tudi kasneje, samo z zalivalkami zraven, tisti bodo pač počakali na pomlad. Čist preprosto, takšno vreme, kot je zdaj in zdaj, kolikor sem jaz gledala vremensko napoved, za druge tedne se spet obeta, je sicer mogoče ne tako ekstremne, ampak še vedno visoke temperature, vmes pa, če bo Bog dal, jaz pravim, tudi res kakšen dež, ampak očitno neki večji padavin, se to so tudi meteorologi rekli, ne bo, ne. Tako da, če nimamo kvalitetni sadik ali pa če nimamo možnosti vse čas namakanja, potem se bomo, bomo se temu pač za zdaj odrekli.
2: No, sploh v teh vročih in sušnih dneh pa je verjetno še posebej pomembno, da jagode sadimo na zastirko.
1: Zastirke so osnovni, bom rekla, eden izmed treh ukrepov, ne, v takšnem vročem poletju, mislim, da sem prejšnji teden to rekla. Prvi ukrep je zagotovo, ko smo se že prej tudi pogovarjali, namakanje, tudi pri jagodah, ne. Se pravi, da mi lahko vsak dan damo kar precejšnjo količino vode, ker vode ogromno izhlapi. Zdaj v tem času druga stvar je senčenje. Se pravi, tudi o tem sem že večkrat govorila, pa mislim, da bojo ljudje, če zdaj je pač že malo pozno, ne, za mogoče 3 tedne verjetno, vprašanje, kako dolgo bo senčenje še potrebno to početi, ampak da če zimo razmislijo o senčenju, neki opori, senčimo namreč, da še enkrat opozarjam, zato ker zelo veliko ljudi mi reče, jaz sem posajal radič, pa zato, da sem ga zasenčil, sem ga pokril z agrokoprena, to ni v redu. Plosko senčenje ni najboljša rešitev, ker se spodaj lahko nabira močan kondens in preveč vlage, ne, preveč zračne vlage, ki rastlini ne koristi, lahko pa povzroča bolezni. Ne? Sprav se to smešno sliši, ampak zadeva takšna je. Se pravi, senčimo na opori. Zdaj najbolj enostavno to, kar zdaj, hvala Bogu, vidim, da že veliko vrtov že tako vidimo, opažam, da so tako narejeni, je to, da naredimo protitočno mrežo, se pravi, tisto krepko oporo na 2 metrih ali pa še več, pač to vsak, kakšno oporo si bo vzel, ampak tisto orenko oporo, pod katero normalno hodimo, ne? Celo nekateri kmetje si delajo tako, da gre celo traktor izpodaj, se pravi še više kot hmeljevo oporo, na tam damo protitočno mrežo. Protitočna mreža ni senčila ali pa ni dovolj senčila, ampak zdaj, ko je tako vreme, pa izkoristijo to isto oporo, pa samo enostavno prevežejo tam ob protitočni mreži, lahko pot, lahko nad njo, tu je zdaj čisto vseeno, karkoli, kar bo senčilo. Ne, moja prijateljica si je navezala kar agrokopreno. Mogoče agrokoprena včasih v veter zna biti precej, bom rekla, labilna, ne, to pomeni, da lahko odleti k sosedom, ampak za drugače senči pa v redu, ne?
0: Tako Miša Pušenjak prejšnji teden. Danes ob 12.30 pa bomo govorili o škodljivcih. Podrobno gled bomo vzeli stenice in odgovorili na vprašanje, kako se seveda proti njim boriti. Pripravite tudi vi svoje vprašanja in pokličite v oddajo za vrtičkarje ob pol enih. Na vaše vprašanje bo danes odgovarjala svetovalka, specialistka za področje varstva rastlin, tudi v ekološkem kmetijstvu, gospa Marjeta Miklavc.

0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali Bio Exo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Dve minuti čez pol enajsto, 11. august je in poletje je tudi čas glasbenih festivalov. Sotočje, Soče in Tolminke bo v naslednjih dneh zauzela nova izdaja festivala Punk Rock Holiday. Letošnji program tega festivala, ki slavi punk rock glasbo, bodo med drugim zaznamovali Dropkick Murphys, Gogol Bordello, Less Than Jake, Lagwagon in Hot Water Music. Kot je za STA povedal soorganizator festivala Andrej Sevšek, pri letošnji izvedbi ni večjih posebnosti, tudi ne bistvenih sprememb pri napovedanih izvajalcih, ki so v Tolmin že privabili 5000 obiskovalcev. Festival pa je sicer v zadnjih 10 letih kar vsakič razprodan. Festivalsko ogrevanje se je začelo že včeraj popoldan, tokratne punk rock počitnice pa bodo trajale do sobote. V 16 letih je ta festival res postal stičišče ljubiteljev punk rocka z vsega sveta. Toliko za enkrat o tej glasbi, kmalu pa še o kantavtorstvu.

0: Avtomobili in skladba Gospodar za današnji glasbeni izbor je kriv Luka Sraka, ki ga gostimo tudi v studiu danes. Lep pozdrav.
1: Zdravo.
0: Govorili pa bomo zdaj o kantavtorstvu. No, slovenski slovar knjižnega jezika pravi, da je kantavtor tisti, ki je skladatelj in hkrati tudi pevec lastne skladbe. Luka, si tudi ti kdaj imel izkušnjo kantavtorstva?
1: Sem imel izkušnje, še več izkušenj pa je imel naš današnji gost, ki sem ga povabil v studiju, da posnameva oddajo Ritem mesta, no, to boste lahko slišali v petek. Ampak smo ga izkoristili, bomo temu tako rekli, ne, ga povabili še v eter. To je namreč Peter Andrej. Peter, zdravo.
2: Živjo.
0: Lepo pozdravljeni. Kot organizator Kantfesta, dolgoletni organizator Kantfesta, se nam danes tukaj pridružujete, kaj ne?
2: Ja, res je. In ko Luka pravi, da ima kako izkušnjo s kantavtorstvom, jaz tudi na začetku sem imel malo izkušnje s tem, zdaj pa se mi zdi, da že preveč.
0: Tako da bi lahko že nekaj podelili, malo tudi naokrog. V Rušah se ta konec tedna, v petek in v soboto, obeta spet Kantfest. Mislim, da po nekaj letih premora.
2: Ja, zadnje dve leti smo predstavljali pravzaprav, kaj zmore žirija oziroma tisti, ki smo začeli festival organizirati. Preprosto iz teh razlogov, ker nismo imeli dovolj denarja, da bi se šli take tradicionalne večere, kot so pač izbor kant in vse to zahteva več logistike, pa tudi zaradi razmisleka o celi stvari, ali peljati stvari po tej poti, ko smo do zdaj, ali malo drugače naprej. Skratka, sedaj pa zopet nazaj v stare tire oziroma vseeno je nekaj drugače.
0: In kaj lahko pričakujemo od letošnjega festivala, kaj pripravljate? Dva večera, polna glasbe, avtorske glasbe, tudi morda malce neznanih imen.
2: Tako, dva večera, dosti dobre, nove glasbe, novih imen, najde se kako staro ime med njimi, ki smo ga že gostili kdaj na kantavtorskem odru. V glavnem pa devet novih, obetavnih. Jaz moram reči, da sem presenečen zelo, kaj obetajo. Čisto druge stvari, kot smo jih do zdaj bili vajeni. Mogoče celo bolj sveže kot leta 23. In seveda dva preverjena ustvarjalca, Jureta in Vanušiča za gosta. In torej on z nami nastopa v petek, 14. Za zaključek večera, naslednji dan pa ob zmagovalcih, ki še zdaj ne vemo, kdo bojo, ob zlati, srebrni, bronasti kanti in Vox Populi, nastopa Severa Džurin svojo zasedbo. Tako da jaz mislim, da bo dober miks teh nekih novih, presenetljivih rešitev in teh, ki že poznamo. Ampak so vsakič boljše. Juri se mi zdi, da je s to novo ploščo, ki jo je zdaj delal, pa z nagrado Šansona, ki je dobil neke nove dimenzije, zdaj zaplaval in smo samo veseli, da bo z nami.
1: Severa pa tudi, ne, za novo ploščo nekako preobrnila list, ne, nekaj časa je, ja. Je nismo toliko slišali, ne, sedaj pa spet lepo ustvarja naprej. Nika, lepo si prebrala, poiskala definicijo kantavtorja, no, Slovenci si še kantavtorja vedno predstavljamo, ne, tako kot smo recimo videli v našem zadnjem letošnjem Jutru ob kavi in kitari Adija Smolarja, ne, kitara in glas, ne, ampak današnji kantavtor je marsikaj drugega, ne, Peter?
2: Ja, mislim, so tudi klaviature. Eli Škaler, ki bo tudi nastopila, me sprašuje, kako bo s klaviaturami, kaj ti ona bo igrala nekaj na kitaro, pa posebej potem en komad na, ker vsak igra dva komada, enega na klaviature. To je najmanj, kar se ti lahko zgodi. Prejšnja leta smo gostili tudi reperje, ki seveda so čist drug svet z predposneto glasbo. Zdaj tokrat smo se odločili, da reperje imamo radi, ampak naj oni živo izvajajo svoje glasbene komade, kakor vejo in znajo. Nič s predposneto glasbo, nič vinglanja, torej ne samo petja. In Zdaj le pa moram reči, sam sem odkril en program, se pravi, ki ga ima ena firma, ne bom zdaj reklamiral, ker ti z glasom krmiliš midi, midi krmili kasneje pa sample. In ti lahko v živo z glasom zdaj na odru krmiliš nek inštrument, ki mu določiš, pač te, lahko je to oboa, lahko je čelo. Lahko z svojim glasom živo krmiliš drug inštrument, nekdo drug zraven tebe lahko igra bas kitaro ali pa pač kitaro. In je to zopet nekaj drugačen tehnološki nastop, ki ne veš, kam se pripelje. Mi imamo pač omejitev, da največ lahko hkrati nastopata dva.
0: Je takšen nov tehnološki pristop dobrodošel ali ga jemljete kot švinglanje, kot ste prej rekli?
2: Ne, ne, to bi bilo dobrodošlo, kaj ti v tem trenutku to stvar uporabljaš kot inštrument in ga krmiliš zdaj. Zadržke smo imeli do teh predposnete glasbe, zaradi tega, ker je pač to predposneto in je sproducirano naprej, mi pa cenimo to, kar zdaj nastaja v živo pred nami na odru, podobno kot te kuhinje. Šef, ja, šef ti.
0: Ne? In živo pred vami bo nastajalo v petek na prvem tekmovalnem večeru, ko bo vse skupaj spremljala tudi strokovna žirija. Lahko vprašam, kdo se stavlja strokovno žirijo letos?
1: Ja, tudi naša nekdanja sodelovka, ne?
2: Ja, ja, ja. Ona je lady Urška Čop, Šmajkert je seveda prvo poklicana. Ta druga je Teja Klopčar, tudi na nek način vaša sodelavka
0: iz radija
2: prvi. Ja. Ja. Potem naš stari znanec Jani Kovačič, potem Jure Potokar, pesnik in prevajalec in glasbeni kritik tudi, pa seveda Adi Smolar kot starosta. Mi vsi smo na nek način festival ustvarili in smo ekipa, ki delamo skupaj že od začetka. Se zelo dobro poznamo. Vsak od teh ima tudi sam za sebe kaj pokazati, bodi si v glasbenem svetu, bodi si kot kritik, bodi si kot ustvarjalec druge vrste, tako da ima vsak tudi neko kredibilnost. Ker se mi zdi, da res na žiriji vse te odločitve stojijo ali pa padejo. Če ima nekdo zadržke do festivala, kako so bile nagrade podeljene, to smo zdaj lahko spremljali na Melodijah morja in sonca malo, pa na drugih festivalih tudi, potem lahko hitro prije do slabega občutka.
0: Petra Andreja, gostimo v studiju organizatorja Kantfesta, ki ga lahko ta konec tedna spremljate v Rušah. Luka Sraka, kako pa v glasbenem uredništvu spremljate Kant avtorje? Jih z veseljem dodajate v program?
1: Ja, seveda, tudi gostimo jih, ne, v naših srednjih jutrih ob kavi in kitari in lahko se strinjamo, da ta definicija, ki si jo prebrala na začetku, še vedno drži, torej kant avtor je tisti, ki sam napiše besedilo in glasbo in skladbo tudi. Izvede na kakšen instrument, na kakšen način, niti ni pomembno. Torej, kant avtorjem iz letošnjega Kant Festa bomo tudi mi dali priložnost v naših prihodnih oddajih. Kolegi iz prvega programa bodo koncerte, tekmovalni del posneli, mi jih uporabili. No, Radio Maribor pa vsa ta leta sodeluje tudi v bistvu z nagradami, ne, Peter?
2: Tako. Nagrade niso samo leporečje, ampak Zlata Kanta vsakič pridobi možnost, da posname čim več glasbenega materiala. Mislim, da mu dajo kar lepo število ur v vašem studiju in si lahko s tem naredi, če je dovolj spreten, neko svojo ploščo. Vsi, vključno za Zlato Kanto, Srebrno in Bronasto, dobijo tudi dva po dva plačena nastopa, ki sledi ta eden že tako naslednji dan, naslednji pa potem bo sledil 22. augusta na odru Vetrinc. Skratka, torej, ti za svojo glasbo lahko posnameš na nov material, lahko dobiš en del neke turneje in se zgodba zaokroži, posnetki nastajajo in se lahko sopet čez čas uporabijo. Skušamo skrbeti za to, da bi bilo zgodba zaključena kot v enem kovčku. Primeš, festival je, nagrade in z njo lahko greš. Tudi s tem, da smo mobilni, Potem avtori predstavljamo, recimo letos bomo po 22. augusto šli 25. v Ljubljano na Društvo slovenskih pisateljev, 29. pa na Gornji oder, kjer imajo tudi pesmi in zgodbe. Skratka, veliko priložnosti za tiste, ki so prav na novo nastali in se oklicali za zlato, srebrno, bronasto kanto.
3: Vabljeni torej, ne? Dobre glasbe željni v petek in soboto v Ruše. Tokrat bo odprta, preditev odprta za vse, ne? Na trgu. Peter, hvala. Na koncu pa mogoče dodajmo še nagrajenko oziroma prejemnico nagrade občinstva Vox Populi, Meto Demšar, Goljovšček, domačinko, ne?
2: Ja, ona je pravzaprav tu blizu Ptuja.
3: Poslušajmo, ne? Hvala, Nika. Hvala,
0: ja, hvala obema za obisk v studiju. Veliko hvala uspeha tukaj pri organizaciji in seveda držimo pesti za vse ustvarjalce, ki bodo sodelovali na Kantfestu. In seveda še to, hvala lepa, da tako dobro skrbite za razvoj slovenske glasbe.
2: Zdaj, hvala tudi vam. Hvala.
0: Zdaj pa, kot rečeno, Meta Demšar.

Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović ustraja, da bo odpotoval v Moskvo takoj, ko prejme uradno vabilo. Prekinil je tudi 4-letni molk med parlamentoma in si izmenjal sporočila z ruskim kolegom Vjačeslavom Volodinom. Ob tem se v stranki SD sprašujejo, ali je tak obisk v skladu z interesi Slovenije in zahtevajo stališče premijeja Janeza Janše. V Levici pa menijo, da se je treba vprašati, kaj je Stevanović dolžan Rusom in kaj jim obljublja. Zunanjega ministrstva so sporočili, da je sicer pohvalno vsako prizadevanje za mir, a stališče vlade se ne spreminja. Ukrajina je žrtev agresije. Stroški zbiranja odpadne embalaže, ki jih zdaj plačujejo gospodinstva, bodo od jutri breme njenih proizvajalcev. Uporabljati se bo namreč začela večina določb prenovljene evropske embalažne uredbe, sprejete februarja lani. Nižji zneski na položnicah pa bodo vidni

0: Šele približno leto dni po sprejetju nove državne uredbe, ki je zdaj v javni obravnavi. Avstrijski gorski reševalci so v zahtevni akciji, v kateri so si pomagali s helikopterjem, rešili 36 zelo slabo opremljenih pohodnikov iz treh družin, med katerimi so bili tudi malčki v otroških vozičkih. Skupina pohodnikov iz Belgije, Združenega kraljestva, Združenih držav Amerike in Avstralije se je na ledeniku Pitstall blizu Zöldna na 2300 metrih nad morjem večkrat znašla na zahtevnem in nevarnem terenu ter se oddaljila od poti, zato so poklicali reševalce. Po navedbah tirolske policije niso imeli nobene primerne opreme, stroške reševanja pa bodo morali plačati sami. Šport. Na evropskem prvenstvu v plavanju v Parizu bodo danes nastopili trije Slovenci. Tina Čelik na 100 metrov prsno, Primož Šenica Pavletič na 200 metrov hrbtno in Sašo Boška na 800 metrov prosto. Najboljši slovenski plavalki Neži Klančar pa nastop še naprej preprečuje slabo počutje, zato tudi ni odpotovala v Francijo. Vremenska napoved. Danes bo še naprej sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogoste še v hribovitem svetu. Temperature danes od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan od 28 do 33 stopinj Celzija. Na kratko obeti v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj bo bolj sveže. Aktualne temperature po državi pa sledeče: Maribor 26, Ljubljana 29, Ptuj in Murska Sobota 31, Celje 28, Slovenj Gradec 24, letališče Portorož 29 in Kredarica 13 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na našem koncu države ni posebnih prometnih posebnosti, tako razen na Štajerski avtocesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na sredo pa bo med 22. uro zvečer in 5. uro jutri zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo vsem.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

0: V vode sola, roka in funka smo šli s to skladbo ameriškega rock benda Toto iz leta 1979. 7. aprila 2006 pa je bila skupaj z Novomeško in Celjsko ustanovljena tudi škofija Murska Sobota. O praznovanju Novomeške in Celjske smo na našem radiju že poročali minuli dve nedelji, pa ste lahko slišali reportažo iz Murske Sobote. V škofiji so potekale že številne dejavnosti, med katerimi izstopajo misijonski vikendi in katehetska olimpijada. Jeseni pripravljajo tudi simpozi in akademijo. V Murski Soboti je bila Jasmina Bauman.
1: Murskosoboška škofija je posebna tudi zaradi močne ekumenske razsežnosti. V škofiji zelo dobro sodelujejo z evangeličani in drugimi skupnostmi. Kako generalni vikar Lojze Kozar ocenjuje pomen tega sodelovanja?
2: Ja, na tem področju res živijo ljudje različnih ver. Seveda, katoliška vera je gotovo najbolj razširjena, največ ljudi pripada katoliški cerkvi, so pa tudi zelo, kako bi pravil, močni evangeličani, pa binkošniki, potem pa še neke druge manjše, ki pa niso toliko ekumensko naravnane. Največ sodelovanja je z evangeličansko cerkvijo, pa z binkošno, na različnih področjih. Ves čas, kar je škofija tukaj, je bilo tako živo sodelovanje z škofi, vsakokratnim škofom, potem pa na nižjih ravneh, predvsem na župnijah. In tisto je glavno sodelovanje, ko se ljudje, ki živijo skupaj na enem ozemlju, srečujejo tudi v cerkvi. Ali srečujejo v tem duhu, da vsi pripadajo Kristusu. Pa hodijo pač po različnih poteh Kristusu. To je bilo prej in se to nadaljuje, to sodelovanje. Včasih bi si seveda želeli malo kaj več odprtosti z kakšne strani, ampak če pa gledamo 200-300 let nazaj, kako je bilo takrat, pa smo zelo daleč že prišli. Tako da upamo, da se bo ta pot nadaljevala, pot sodelovanja, podpore, saj vsi delamo za isto stvar.
1: O pomankanju duhovnikov se kažejo tudi številni pastoralni izzivi, kateri so danes v škofiji najbolj izraziti, pa škof Janez Kozinc.
3: Ja, ste rekli pomankanje duhovnikov. Imamo ob tem malo pomislek. Jasno, ljudje si želimo duhovnika, da bojo vse župnije pokrite, kakor je bilo včasih. Dejstvo pa je, da duhovnikov tudi v naši škofiji ni tako zelo malo. Da verjetno nam Gospod pošilja toliko duhovnikov, kolikor jih izprosimo, kolikor pripravljamo sami, tudi v družinah, okolje, v katerih poklicani mladi lahko odgovarjajo. A veste, se je zgodilo v parih župnijskih pastoralnih svetih, ki gotovo tudi skrbijo, bo njihova župnija še dolgo lahko, ker ni posebej velika, imela svojega duhovnika. Glejte, nihče ni prišel peš na župnijski pastoralni svet. Pomeni, en pride s kolesom, ostali pa z avtom. Ni taka težava, če gre za en resen odnos s Kristusom. Kdaj obiska tudi sosedno faro, ne? Naše področje je tako mehno. Cerkve imamo pa lepe, duhovniki, sodelavci res skrbijo za to, da so naši sakralni, pa tudi mnogi, bom rekel, tudi družbene oblasti, se pravi župani, pridajo na pomoč, kolikor pač lahko, s svojimi razpisi, da vzdržujemo to našo sakralno arhitekturno dediščino. Ampak mislim, da pa en angažma ljudi bo moral biti pa nekoliko večji, kakršen je bil do zdaj. Se mi zdi, ja, izziv za vsakega kristjana, da mogoče kdaj izpustiti eno svojo navezanost, kako sem jaz doživljal vero, kater prostor je zame najbolj ključen. Gotovo so to pomembne stvari, ne? Čestiti Boga tam, ker si bil krščen, pa si hodil k maš kot otrok, pa ti je to lepo. To nič se ne bo zaprlo, ampak mogoče pa vse posod ne bo več toliko, bi rekel, duhovnikov, da bi vse lahko bilo, kakor je bilo pred leti. In torej en angažma za eno osebno vero, tako kot je bilo že pri mojih sogovornikih večkrat rečeno, bo zdaj še nekoliko bolj izpostavljen. Začenši pa tudi pri nas duhovnikih. Ob vse obilici dela, vseh možnostih ozanjevanja, ki zdaj so, pa je internet, pa duhovnik mora skrbeti za, tudi za gradbene stvari, za ne vem kakšne birokratske stvari, za vse mogoče arhive. Jaz mislim, da imamo mi duhovniki potem tudi en velik izziv, kdaj pa moliti. Kdaj pa res si vzeti čas, svet čas, ko ne bom na razpolago za druge stvari, kakor za to, da se bom napajal ob Božji besedi. Jaz mislim, da tudi to, en duhovnik, ki z veseljem, ma ni nujno, da zmeri z nasmeškom na obrazu, ker to bi bil lahko mogoče samo ponaredek. Ampak resno, z veseljem, notranjim veseljem, gotovosti oživi duhovniški poklic je najboljša reklama.
0: To je bil odlomek pogovora iz drugega dela oddaje ob 20-letnici Škofije Murska Sobota. Celoten pogovor najdete v oddaji Iz roda v rod, ki je sicer na sporedu ob nedeljah ob 8:30 zjutraj.

0: sredinem jutru bomo pogled usmerili proti nebu. Čaka nas delni sončev mrk, zato bomo preverili, kdaj bo viden pri nas, kako ga lahko varno opazujemo in česa pri tem nikakor ne smemo storiti. Seveda pa ne bo manjkalo niti zabave. V naš poletni detektor leži prihaja Ditka. Bo znala prepričati, da so vse njene zgodbe resnične? Dve trditvi boste resnični, ena pa laž. Na vas bo, da odkrijete, katera. Začnite sredino jutro v naši družbi z uporabnimi informacijami, dobro glasbo in nasmehom.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.
1: Radio Maribor, tudi na DAB+.

0: Ameriški pevec, tekstopisec in kitarist John Clayton Mayer je bil v naši družbi. Minuta je do 11:30. Zdaj sledi šesti del serije Odločena. Ta serija govori o težki temi, ki pa jo moramo vseeno kdaj tudi izpostaviti. O paliativni oskrbi ni lahko govoriti, sploh če so o paliativni oskrbi otroci. Večina ljudi si predstavlja, da otrok v paliativni oskrbi samo nekje leži in čaka na svoj konec. Zdravnica, ki nastopa v današnjem delu, pa pravi, da je to daleč od resnice.
1: Zadnji prizor iz prejšnje epizode.
2: Bolnišnica za otroke, prosim.
1: Ko je Lucija poklicala v bolnišnico za otroke Šentvid pri Stični, se je oglasila medicinska sestra Simona Legen. Z njo se začne tudi naslednji prizor. Telefonski klic med Rogatcem in bolnišnico, le da je tokrat klicala Simona. Bil je večer. Dušanu je sporočila, da s Klemnom nekaj ni bilo v redu.
3: Jokal je,
1: kar je nenavadno.
3: Da je bil vznemirjen, da je imel puls visok, da je imel temperaturo. Bil je tudi bled po terapiji, ki jo je dobil, se stanje ni izboljšalo, zato sem se jaz odločila, da...
1: Da bo najprej obvestila zdravnico. Klemnovo stanje se je slabšalo iz minute v minuto. Zdravnica je bila doma, na kavču...
4: Na kavču sem gledala serijo, zelo verjetno Reko ljubezni, ali kaj se je takrat predvajala, ena slovenska serija je zagotov bila.
1: Govori Klemnova pediatrinja...
4: Moja ime je Tina Kaparič-Kersnik.
1: Tina je tudi mama dveh otrok.
4: Zdaj tako je.
1: Ko jo Simona pokliče domov...
4: Vem, da je že poskusila vse, kar je imela ideje poskusiti in da če me kliče, da je stvar kar zelo resna.
3: Ko sem klicala doktor Kaparič, njeno vprašanje je bilo, a mislite, da bo preživel noč ali ne? In ko sem bila jaz tiho, je ona rekla, takoj pridem in je dajala navodila naprej.
1: Ko se zgodi takšen nujen klic, zdravnik v hipu prekine, karkoli že počne. Tina je vajena biti stalno pripravljena. Nujne klice je sprejemala že v telovadnici, v trgovini ali pa v živalskem vrtu, ko je bila tam s svojima otrokoma. Torej, Klemen je imel dihalno stisko. Bila je posledica okužbe. Pri otrocih, kot je Klemen, obstaja velika možnost hujših zapletov. Zato je pediatrinja, tako rekoč z domačega kavča, začela sestri dajati navodila za zdravljenje. Prosila jo je tudi, naj pokliče družino v Rogatec. To sicer ni naloga sestre, ampak...
3: V tem primeru smo naredili izjemo.
1: Naloga sestre je bila, da obvesti Dušana in družino o Klemnovem stanju. Hkrati jih je pomirila. Zdravnica je bila že na poti.
3: Ker je sam tudi gospodu Dušanu najprej zagotovila, da ne se ne ustraši in da sem potem mu povedala situacijo in da ne pričakuje klic dežurne zdravnice.
1: Zdravnico je najbolj skrbelo dihanje.
4: Ker je začel bo zelo stokat pri dihanju, neredno dihati, ne, in to je, takrat te začne skrbeti. Zakaj je zdaj to dihanje drugačno, kakršno je bilo prej, a se bo on utrudil, ali se ne bo utrudil, v kjero smer bo zdaj to šlo. Ne. Tako da to, kar mi je takrat Simona predala podatek o tem dihanju, pa pol da še telefon v otroku, da ga ti po telefonu slišaš, kako to zgleda, sploh ni bilo dileme.
1: Ali priti nazaj ali ne. To je podcast Odločena. Jaz sem Gašper Andrinek. Spremljam Klemnovo družino. Natančneje, spremljam njegove starše, Lucijo in Dušana pri življenjskih odločitvah. Za Klemna sta najprej 2 leti skrbela doma. Potem pa sta ugotovila, da tako ne gre več. Celotna družina, tudi Klemnova brat in sestra, je preveč trpela. Verjetno tudi Klemen. Zato sta se Lucija in Dušan odločila, da bo tako za Klemna kot za družino najbolje v paliativni oskrbi. In na neki način je paliativna oskrba, v tem primeru otrok, tudi osrednja tema tega podcasta. V tej epizodi govorim z medicinsko sestro in pediatrinjo paliativnega oddelka, na katerem živi Klemen. Naslov 6. epizode je Mi smo ena družina.
4: Je pa res zanimiv, da dokler sem jaz prišla do službe, je bil Klemen že bistveno boljši, se je to dihanje že precej umirilo po ukrepih, za katere sva se midve že po telefonu dogovorile, ampak ko sem jaz štartala v doma, nisem mogla vedeti, v katero smer bo to šlo. Ne?
1: Klemen je noč preživel. Še več, nevede je pomagal še nekomu drugemu.
4: Sem se pa to noč potem odločila vstati, biti ob Klemenu in zanimivost te noči je bila, da je bil Klemen zelo v redu, se je pa zelo poslabšalo stanje enemu drugemu otroku na oddelku in se je izkazalo, da je bilo fajn, da sem jaz prenočila, da smo potem še eno drugo situacijo lahko razrešili.
1: Iz pripovedovanj sestre, zdravnice pa tudi Lucije in Dušana se da razbrati, kako izjemno povezano, usklajeno, tudi mirno in učinkovito deluje ves paliativni tim. Pomagajo si z vnaprej določenimi protokoli, da bi bilo družinam čim lažje, pa pogosto naredijo tudi izjeme.
4: Jaz sem se zdaj spomnila še enega primera. Veš, malo potem, ko sem jaz prišla, je bil en fantek pri nas, tudi se je že njegovo življenje bližalo koncu, mamica je bila noseča.
1: Ta primer je res nekaj posebnega. Družina je pričakovala tretjega otroka. En je bil zdrav, drugi je živel v bolnišnici. Živeli so v slabih socialnih pogojih. Na drugem koncu Slovenije daleč od bolnišnice. Celo prevoza do tja si niso mogli privoščiti. Zato je zdravnica Tina predlagala izjemo.
4: In potem sem jaz nahecala našo direktorco, pa našega šoferja in jih je šel iskat na obalo, pripelil pa še babico.
1: Prišel je cel kombi.
4: Je pripelil sem in so bili kle pri nas, tamle pod našim jurčkom, so imeli en čudovit dan.
1: Pod paviljonom pred bolnišnico so jim pripravili pravi piknik.
4: Kuhinja je organizirala hrano in vse in potem to družino piknik in potem to družino odpeljala domov. Babica je jokala, ker mislim, da ga je prvič videla in je bilo to zanjo tako neznosno, dragoceno in ta fantak
1: je čez nekaj dni umrl.
4: Ful mi je bilo težko, ko je umrl, še zdaj se mi glas trese, pa solze nabirajo. Ampak zavedanje, kaj smo tej družini omogočali. Vseh pet pa še babi so bili lahko skupi. Prvič so bili skupi kot petčlanska družina in tudi zadnjič. To je to.
1: To je to.
4: In to je tok lepo, to je tok lepo, da zaradi tega tudi takrat, kaj hudo, to zmoraš in delaš naprej.
1: Ko pediatrinja Tina reče, to je to, s tem misli na paliativno oskrbo otrok. Ta v Sloveniji še ni tako dolgo prisotna. Na pediatrični kliniki v Ljubljani so v paliativno oskrbo najprej vključevali otroke, ki so zboleli za rakom. Leta 2018 pa so oblikovali paliativni tim, ki se posveča tudi otrokom, ki imajo redke bolezni in diagnoze že od rojstva. Zdravnica Tanja Loboda, ki je del tega tima in ste jo slišali v prejšnji epizodi, mi je povedala, da je uradno v paliativno oskrbo v Sloveniji vključenih približno 170 otrok. Številka je najbrž še nekoliko višja, za kar nekaj njih skrbijo doma, nekateri pa so v različnih institucijah, kot je bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični, kjer je tudi Klemen. Ali pa recimo splošna bolnišnica Šempeter pri Novi Gorici, ter različni vzgojno-varstveni zavodi, kot so Dornova, Draga Ik, Radovljica in drugi. Nimamo pa v Sloveniji hospica za otroke, najbližji so v Avstriji, Italiji in na Madžarskem.
5: Morda samo še to, kakšen je v bistvu cilj?
4: Vsekakor ni univerzalne rešitve za vsako družino. Definitivno cilj ni institucionalizacija, težka beseda, se ti jezik zaplete. Hvala lepa. Kar je naš cilj, je iskati rešitev za vsako družino posebej.
1: Nekatere družine si želijo otroka vključiti v kakšno izmed terapij samo za nekaj časa. Nekateri so hospitalizirani in jih starši domov vzamejo le občasno. Ni pravila.
4: Ker vsak otrok, ki pride, ima drugačno zdravstveno stanje, drugačno njego zahtevano in ima drugačno zgodbo njegova družina. In to, kar je naš cilj, je, da se v bistvu za vsako družino posebej dogovorimo, kje jim lahko pomagamo, kje jih lahko podpremo in kaj lahko nudimo njihovemu otroku.
1: Najtežje je, ko otrok v paliativni oskrbi umre.
4: Pri tem poslavljenju, Simona, mislim, da si bila ti takrat v službi, tako da bi mogoče v tem krti lahko kaj več.
3: Ja, bilo je v bistvu tako, no, starša sta bila dosti seznanjena s tem in sta vedla, da se bliža konec. Ko je prišel trenutek, ko se je deček poslovil, smo jih pustili same v sobi za par minut in sklopali vse aparature, ne? Tako da smo jim dali pač neko možnost, da se poslovijo.
1: V bolnišnici za otroke Šentvid pri Stični imajo to navado, da otrokom, preden umrejo, vzamejo odtise dlani in stopal. Dajo jih v okvir, v spomin staršem. Ko se je deček poslovil, so jih pustili same.
3: In potem je mama sama prišla ven in je rekla, zdaj pa lahko stopite noter. Ker mi smo ji že pred tem povedali, da ko bo prišlo do tega, da imajo trenutek za sebe. V bistvu sta bila zelo dobro pripravljena, no res tako, imela sta pripravljena tudi oblačilca, umaknila sta se takrat, ko smo mi dečka uredili, s tem, da sta predhodno tudi sama naredila odtise rokic in stopalc, ne da bi mi vedeli, ampak smo ji vse to dali in sta se zjokala, ne, ker pač ima to zelo veliko pomenil in se zahvaljevala in sta potem, ko je deček umrl, kar nekaj časa bila med nami in sta se pogovarjala veliko z nami, tako da je bila res taka ena prijetna izkušnja, no, prijetna pa iz tega vidika, da smo se lahko pogovarjali, vmes malo pojokali, malo smo se postiskali, pa je bilo tudi za nas lažje, tudi za nas je bilo tako nekako terapevtsko, a neka mi tudi moramo iti čez te faze žalovanja.
5: Starši so se v bolnišnico vrnili tudi po pogrebu. Prinesli so kavo, sladkarije. Izkoristili so priložnost za pogovor. Pripovedovali so o izgubi, a hkrati o lepih trenutkih, ki so jih preživeli skupaj v bolnišnici z osebjem, ki je postalo del družine. Še vedno so v stikih. Oče in mama želita bolnišnici in staršem otrok še vedno pomagati. Prostovoljno.
6: Dobil sem mogoče nekako občutek, da ste po poklicu, da je vaša naloga, da postanete družinski član.
3: Ja, sej moram reči, da imamo privilegij, da delamo s temi otroci. To je prvo, ker se tudi mi od njih kaj naučimo in tudi od staršev in okolice se kaj naučimo. Gradi se zaupanje med nami in ko se to enkrat zgradi, vsi dobro delujemo na otroka in na celo družino in to je zelo pomembno. Cilj je, da tudi čim več naših kolegov, zdravstvenih delavcev in sodelavcev opolnomočimo s tem, kaj to pomeni, da se ne ustrašijo, ko naletijo na otroka, ki je v paliativni oskrbi, kako reagirati. Ne? Ker največkrat je tukaj prisoten strah in potem se potegnejo nazaj in ne dobijo družine zadostne oskrbe in se v stiski pač obračajo na nas ali pa na pediatrično kliniko. Ne. Tukaj je tudi treba še veliko narediti, tako da je tudi to medsebojno sodelovanje zelo pomembno. Ne.
5: Treba je še veliko narediti. Tudi zato, ker so prepričani, da je paliativna oskrba otrok v Sloveniji še vedno predvsem stigma.
4: Večina ljudi si predstavlja, da otrok je paliativni v skrbi, to pomeni, da bo zdaj umrl, on nekje pač leži in čaka na svojo smrt.
5: Priznam, da sem si tudi sam tako predstavljal to besedno zvezo, kar pa je za pediatrinjo Tino daleč od resnice.
4: Recimo, pri nas na oddelku imajo otroci, kljub temu, da so vključeni v paliativno oskrbo, redno, ne vem, fizioterapijo, delovno terapijo, če potrebujejo logopedsko obravnavo, hodijo v bazen, včasih jih samo naše vzgojiteljce naložijo v voziček in mi rečemo, grejo loviti na sonce vitamin D, pa grejo na sprehod nekam na okrog. Včasih je to tudi samo to, da ga nekdo od nas, kdorkoli vzame v naročje, pa tega otroka fino postiska, ne? Ker pač njegov starša v tem trenutku ni zraven, pa mu mi to nekaj dodatno damo. Ne? Tako da paliativna oskrba otrok ni čakanje na smrt, ampak dajanje vsakemu dnevu posebej čim več življenja.
5: Medicinska sestra Simona je omenila, da se je od otrok, ki so v paljativni oskrbi, veliko naučila.
3: Da ni vse življenje, da hitiš, ampak da se umiriš, da mu posvetiš čas tako kot sebi. Ne? Tudi mi v prvi vrsti moramo skrbeti za sebe. Tudi za nas, če je kakšen otrok v poslabšanju ali pa to opusti posledice, ki pač, to, tako kot sem rekla, mi smo ena družina. In tudi
5: naučiš se ceniti preproste stvari, ki jih včasih pravzaprav zelo pogosto sploh ne opaziš. Pediatrinja Tina temu pravi ponižnost.
4: Da cenaš stvari, ki jih imaš, preproste stvari, da je tvoj otrok, ki ga imaš doma, da je zdrav, da lahko naredi kakšno lumparijo. A ne, kaj jo mogoče bi si želel, da bi jo kdo na oddelku kdaj lahko naredil, pa jo ne more, tvoj doma pa lahko, tako da in to cenaš mogoče. Drobne dosežke potem doma, recimo, ne vem, kaj tvoj otrok doseže, neke stvari so ti še toliko bolj pomembne, še toliko bolj jih cenaš, a ne. Take drobne stvari, no, ki jih prenesaš pol v domače okolje.
5: Tu. Težko je govoriti o umiranju otrok ali njihovi paliativni oskrbi. Ampak tudi to so teme in zgodbe, o katerih se je treba kdaj pa kdaj pogovoriti. Morda to pride prav komu, ki ga poznate. Morda bo komu v pomoč. Priporočite podcast Odločena, ki nastaja v produkciji Vala 202. Ta epizoda ima naslov Mi smo ena družina.
1: Podcast ustvarjava Matej Praprotnik in Gašper Andrinek. Poiščite ga v aplikaciji RTV 365 ali kjerkoli poslušate podcaste. Zgodbo je na javnem natečaju Radia Slovenija za podcaste prijavil Dušan Poslek.
7: Osvežimo se z dobro glasbo.
8: Osvežimo se z dobro glasbo.
7: Radio Maribor.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Ob koncu julija in v začetku avgusta eden najizrazitejših vročinskih valov v zgodovini meritev. Na delu Ljubljanske ceste v Mariboru popolna zapora prometa zaradi obnove vzpostavljena šele danes. Po zavrnitvi ZZZS deček Teo za gensko zdravljenje v Ameriki potrebuje še 1,5 milijona evrov.
0: Prisluhnite točno opoldne
2: na Radiu Maribor.
3: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. avgusta. 18. avgust večer muzikala. 19. avgust predstava Mama je umrla dvakrat. 20. avgust komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. avgust Plavi orkestar. 22. avgust Bigfoot Mama. 23. avgust Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše. Poletje, ki ostane.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 083-43-53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Agencija za okolje je ob dolgotrajni vročini predstavila meteorološke in hidrološke razmere ter ukrepe na področjih, ki so izpostavljena vročinskim valovom in suši. Meteorolog Branko Gregorčič je povedal, da smo imeli konec julija in v začetku avgusta enega najizrazitejših vročinskih valov v zgodovini meritev.
2: V tem vročinskem valu je bilo padavin v Sloveniji zelo malo. V zadnjih 30 dneh po Sloveniji beležimo večinoma le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Prav v samem vročinskem valu pa je bilo padavin seveda še bistveno manj in ponekod, predvsem na jugovzhodu Slovenije, sploh ni deževalo.
0: Kot je dodal, je konec obdobja izjemne suše in požarne ogroženosti pričakovati od naslednjega tedna naprej. Na Ljubljanski cesti v Mariboru je šele z današnjim dnem vzpostavljena popolna zapora prometa. Do konca novembra je zaradi prenove tako zaprta omenjena ulica med krožiščem z ulico Pariške komune in križiščem s Foševo ulico. Obvoz, ki bo veljal tudi za avtobusno progo G2, bo urejen po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici.

0: Finančna uprava Republike Slovenije je na Bovšjem oziroma Kramarskem sejmu na Teznu zaznala več primerov nezakonite prodaje, predvsem cigaret, ponarejenih detergentov in drugih ponaredkov. Ker se stanje kljub ukrepom ni izboljšalo, od organizatorjev zahtevajo spremembe, sicer bi lahko sejem tudi zaprli. Da se nepravilnosti kljub ukrepom dogajajo, priznava tudi prirediteljica sejma Sergeja Lovec.
1: V prihodnje bomo pripravili dodatne ukrepe, pogodbe s prodajalci, izjave o zakonitem blagu in hišni red, ki bodo omogočili še doslednejše ukrepanje proti kršiteljem. Kajti naš cilj je zaščititi ugled sejma ter zagotoviti varno in zakonito okolje za obiskovalce in poštene prodajalce.
0: Sejem pogosto obišče tudi policija, ki tam sicer ne zaznava izstopajočih varnostnih dogodkov, a nadzor nad nelegalno prodajo je v pristojnosti finančne uprave. Ta lahko sejem zaradi kršitev tudi prepove, a je po besedah direktorja Mariborskega urada to najbolj rigorozen ukrep. Predtem bodo organizatorjem dali možnost, da nepravilnosti odpravijo. Zbiranje denarja za zdravljenje 8-letnega Teja Slodnjaka iz okolice Ptuja, ki je zbolel za redko gensko boleznijo, Duchennovo mišično distrofijo, se nadaljuje. Potem, ko je zdravstvena zavarovalnica zavrnila plačilo njegovega genskega zdravljenja v ZDA, ostaja edino upanje, da družina zbere potrebnih 2,5 milijona evrov s pomočjo donacij. Oče David Slodnjak.
2: Upanje je zadnje, bomo temu tako rekli, jaz smo čez tam nekje 1,73 milijona evrov trenutno. Upali bomo do zadnjega.
0: Za Teja lahko prispevate donacijo s poslanim SMS sporočilom Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919. Od komičnih do zgodovinskih in celo risanih filmov je letošnji izbor filmov za sladokusce, ki ga v letnem kinu Minoriti pripravlja Društvo za razvoj filmske kulture v povezavi z Lutkovnim gledališčem Maribor. Filme ob sredah in sobotah pogosto pospremijo prav krajši dokumentarci, kar daje prizorišču pod hrastom še dodaten čar. Tamara Zupanič-Čučnik.
3: Društvo za razvoj filmske kulture ima dolgo tradicijo prikazovanja kuriranega filmskega programa. Prvi letni kino so pripravili z zavodom Udarnik leta 2010, leta 2017 pa so našli primerni prostor v auditoriju Minoriti, pove predsednik društva Rene Puhar.
4: Prvo je ena simbioza, ki smo jo že zgradili z našo publiko v vsem tem času. Druga stvar pa je res to krasno prizorišče in sodelovanje z Lutkovnim gledališčem Maribor in vse to skupaj se je zlilo zdaj v en tak super dogodek, en tak poseben čar, ki ga ima letni kino Minoriti.
3: Filmi Tujec, Junakinja in Palestina 36 so le del doslej prikazanih filmov, ki človeka pretresajo in pustijo globok pečat. V sredo bo na sporedu film Grda polsestra, ki je deloma grozljivka, deloma pa pravlični film, saj temelji na zgodbi o pepelki.
5: In v bistvu preuprašuje te kriterije lepote in v bistvu koliko morajo punce trpeti za to, da se prilagodijo tem kriterijem.
3: Opisuje Žiga Brdnik. Do konca poletja se bodo zvrstili še zanimivi slovenski dokumentarni filmi, kot so Midva Lutkarja, Drežniška koza in njeni ljudje na drugi strani plinovoda in Ples življenja. Po projekcijah pa bodo sledili še pogovori z njihovimi režiserji.
6: Super, da imamo to možnost in tudi zbor filmov je zelo zanimiv, vredno gleda.
7: V novem kulturnem centru bi bilo fino, da se to nadaljuje čez celo leto.
8: Dejstvo je, da so filmi, ki niso za vsakdanjo rabo in mi je to zelo všeč.
9: Ja, da se nekaj dogaja, ne? Da imamo kam iti. Izberem pač tisto, kar me zanima. Vse ni za vse, ne?
3: So povedali obiskovalci filmskih večerov.
10: Šport.
0: Drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu bo nastopilo 7 Slovencev. Med njimi se boste v kvalifikacijah predstavila tudi osrednja favorita za kolajno, Kristjan Čeh v metu diska in Tina Šutej v skoku s palico. Celjski nogometaši bodo drevi ob 20.15 na domačem stadionu igrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti armenskemu Araratu, ki je prvo tekmo dobil z 2-1. Benjamin Verbič pomembnih obračunov verjame v napredovanje, a ob tem opozarja.
11: Vem, kakšne so te tekme in vem, da tu nijanse odločajo, zato pa pač moramo se pripraviti 100%. To tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
0: Celjani imajo ne glede na izid že zagotovljen najmanj nastop v ligaškem delu konferenčne lige. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravil Dejan Rat. Brala Nika Ivančič-Rožan, stonski mojster Simon Šprajcer. Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno in vroče. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogoste še v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo v večer. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes bodo od 30 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, v krajih z burjo na Primorskem do 25, najvišje dnevne od 28 do 33, na Primorskem kar do 36 stopinj Celzija. Opozorili, danes po nižinah velja še vedno velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti, v četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Predvsem zjutraj bo bolj sveže. Aktualne temperature ob 12. po državi: Maribor 28, Ljubljana 32, Ptuj 31, Slovenska Bistrica 30, Murska Sobota 33, Radenci 31, Celje in letališče Portorož 30, Slovengradec 26 in Kredarica 14 stopinj Celzija. Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Tam je zastoj dolg približno 4 km in vašo pot podaljša za nekaj več kot 10 minut. Zaradi del na cesti pa je sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na sredo, torej danes večer, bo med 22. in 5. uro jutri zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Vsem želimo srečno in pa varno vožnjo.
12: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 12:09, lep dober dan vam voščimo iz valov Radia Maribor. Do polenih vas bomo razvajali z odlično glasbo in predstavili tudi tisti dve, ki kraljujeta ta teden na lestvici Top 17. Na to pa sledi rubrika za vse vrtičkarje, sejemo na svete o polenih. Pripravite svoja vrtičkarska vprašanja in nas pokličite v oddajo. Odgovarjala bo svetovalka, specialistka za področje varstva rastlin tudi v ekološkem kmetijstvu, gospa Marjeta Miklavc.

0: Sajamo na svete.
1: Lepo pozdravljeni v rubriki za vse vrtičkarje. Letos, ko je tako vroče in sušno, smo še toliko bolj veseli, če nam uspe kaj pridelati, in seveda smo toliko bolj žalostni, če vidimo, da nam pridelek uničujejo škodljivci. Med njimi so tudi stenice, ki so skupno ime za več različnih žuželk, pa več o njih in o tem, kako se proti njim boriti, danes z našo sogovornico, to je gospa Marjeta Miklavc, svetovalka, specialistka za področje varstva rastlin. Lep dober dan.
2: Dober dan.
1: Gospa Marjeta, bova kar začeli z vprašanjem. Ime stenice morda našim poslušalcem ne pove veliko, čeprav nekatere med njimi vsi dobro poznamo. Povejte nam, za katere žuželke gre oziroma katere so najpogostejše na naših vrtovih?
2: Mislim, da kar ljudje dobro poznajo ime stenica, včasih po domače rečejo tudi šuštarje, ampak gre v bistvu za zelo različno število vrst te stenic. Zdaj bomo začeli kar z marmorirano smrdljivko. To je v bistvu čist nova vrsta, ki je od leta recimo 2004 v Evropi, od leta 2017 v Sloveniji in od leta 2019 smo jo prvič tudi našli na Štajerskem. Gre za smrdljivko, ki ima je rada zelo dostih različnih kulturnih rastlin, več kot 300 od vsega sadja, breskve ima zelo rada, hruške, jabolke in seveda je tudi prisotna na plodovkah, na paradižniku, papriki. Srečujemo pa seveda tudi druge vrste teh stenic. Na paradižniku zdaj dosti krat opazimo tudi zeleno smrdljivko ali zeleno stenico. To pa je stenica, ki je v bistvu prišla k nam iz Afrike. Iz Afrike skozi se prilagodila oziroma prišla tudi v naše krajine, že več kot 10 let tudi prisotna in ker ima tudi več različnih stadijov, torej preobrazba gre od jajčeca do teh malih stenic, ličink in že na to, kar v odraslo stenico. In tiste male ličinke so različni barv. Ali so črne z pikicami, rumenimi, rdečimi, ali so tudi malo zelenkaste z črnimi pikami. In vsi te stadiji, torej te stenic, delajo škodo na naših rastlinah.
1: Zelo natančno ste znali povedati ta časovni okvir, kdaj smo lahko srečali te žuželke oziroma škodljivce v Sloveniji, pa tukaj pri nas. Odkot so prišle zdaj za to zadnjo, ste rekli iz Afrike?
2: Zelena smrdljivka je prišla iz Afrike, marmorirana smrdljivka iz vzhodne Azije, seveda pa še imamo nekaj domorodnih te stenic, ki tudi delajo škodo.
1: Kako pa ti škodljivci pridajo toliko in toliko kilometrov daleč?
2: Ja. Seveda to pa pride vse z tem globalnim transportom, globalnim prometom, s potovanji, ne vem, s kakim tudi uvozom raznega materiala, od rastlinskega do prehrambenih izdelkov, v kakej embalaži so tu noter. Drugač pa imajo stenice tudi zelo velike sposobnosti, letalne sposobnosti. Lahko priletijo tudi več kot 2 kilometra v enem dnevu. In seveda se pripeljajo, ne, tudi s kakimi avtomobili, ne vem, s čimerkoli.
1: Zanimiva posledica potovanj, ki je morda sploh nikoli ne predvidimo. Če imate kakšno vprašanje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo vabljeni, da nas pokličete. Naša telefonska številka je 02 420 15 55, danes pa vam bo na vprašanje odgovorila gospa Marjeta Miklavc. Mi imamo za njo kar naslednje vprašanje, katere vrtnine stenice najraje napadajo in kako jim sploh škodujejo?
2: Najraje zdaj v tem poletnem času imajo seveda plodovke, vse vrst plodovke, predvsem na paradižniku se to dobro pozna, v bistvu kot take drobne bele pikice oziroma pegice, kjer v bistvu je tisto pač učinek, kjer stenica sesa. Ni pa samo to, da na površini ta pegica je, pa seveda gre tudi v notranjost in v notranjost tega, torej mesa paradižnika, je taka bela zatrdina, ki pa ni, bi rekla, ni dobra, no, sicer ni ne vem, ampak tudi na paprike se kaj podobnega pozna, tudi recimo, če na mladih kumarah lahko narediš škodo, da se niti plod ne razvije. Poznamo pa tudi še kapusove stenice, tudi na vseh kapusnicah, zelje, brokoli, bistvo je kapusova stenica, kjer pa tudi z svojimi obodi, tam kjer pač piči noter, se poznajo take bele pikice, bele pege in tudi potem je rastlina zaradi tega prizadeta.
1: Se nam samo zdi, ali je stenic v naših vrtovih res zadnje čase vse več?
2: Ja, kar jih je več, ti dve posebej, ko sem omenila, torej marmorirana smrdljivka in zelena stenica, zgleda, da jim tudi klimatski pogoji pašejo, so se pri nas kar razmnožili, da jih je kar več posebej zdaj v tem času, ko jim v bistvu jim tudi najbolj odgovarja, ne, ko tudi največ plodu zori in ker one v bistvu imajo en rod letno, zdaj so torej vse te ličinke, vsi razvojni stadiji ličinko odrasle te stenice, potem v jesenskem času pa se odrasle stenice že začnejo seliti v prezimovališča, torej tudi v naša bivališča, ne? In tam kot odrasle tudi torej prezimijo. Zdaj v tem času pa se res morajo razmnožiti in so zato velike populacije te stenic.
1: Če jih tudi sami opažate v svojem vrtu in želite z nami deliti kakšne izkušnje, imate morda tudi vi sami kakšen nasvet za druge poslušalke, poslušalce, lepo vabljeni, da pokličete na 02 420 15 55. Stenice so torej v današnji pozornosti rubrike Sejemo na svete. Vprašanje, ki je na mestu, ali so vse stenice škodljive, delajo vse škodo ali obstajajo tudi kakšna vrsta, ki pa je koristna, ki pa nam lahko naredi kaj dobrega?
2: Ja, imate prav, obstajajo tudi koristne stenice. To so v bistvu drobne stenice iz rodu Orius, ki jih mi tudi želimo, da so prisotne v naši predvsem rastlinjake, torej v zaščiteni prostori. Tudi v te rastlinjake v bistvu lahko stenice, bi rekla, noter namestimo, to se prav dajo tudi nabaviti. Torej te stenice Oriusi so zelo, zelo majhne, komaj jih vidite, so tudi zelo hitre, jih kar težko opaziti, naprimer so pa prisotne recimo v nasadih paprike v rastlinjakih, v cvetovih, kjer so ponavadi škodljivci tripsi. Tripsi so torej škodljivci noter in ta stenica se v bistvu z njimi prehranjuje, tako da imamo tudi koristne. Je pa seveda tista škoda, ki jo mi vidimo od teh naših škodljivih smrdljivk, dosti bolj opazna in dosti večja.
1: In seveda zdaj sledi vprašanje, kako se proti stenicam boriti. Jih morda zatiramo ali pomaga pobiranje, glede na to, da ste rekli, da so ene tako majhne, da jih komaj da vidimo, je to verjetno težja opcija.
2: Ja, ampak dobro, tiste majhne so koristne, tiste želimo, da so noter. Te večje marmorirane smrdljivka in zelena smrdljivka pa so dovolj velike, so vsaj kakaj centimetr, centimetr pa pol, da jih mi komot opazimo in tudi bi priporočali prvi vrsti, da iz naših pač manjših vrtov, kjer pač vidite na paradižniku, kjer se pač da, da jih pobirate, v bistvu stresete not v kaki lonček, si prinesete noter, date malo vode, malo detergenta, da se v bistvu primejo not in v bistvu probate noter otrest. To se torej na manjših površinah brez problema da. Tudi zdaj, če bi bilo to v rastlinjaku, bi lahko te smrdljivke stenice, ko ostanejo v tej vodi, menj da je taki neki vonj tudi oddajajo, bi lahko tudi v rastlinjakih pusli. Recimo s tem je malenkost, no, da ne pridejo druge, tudi noter. Ne? Drugač naslednji seveda ukrepi so, da zdaj v kakih, naprimer, ker so tudi na sadih jablane prisotne te smrdljivke, že kake večje nasade delajo, kjer v bistvu naredijo protiinsektno mrežo in v bistvu čez protitočno mrežo še naredijo protiinsektno mrežo in v bistvu čist nasad skoraj da zaprejo dol, ne, da ne pridejo zraven. Tudi na rastlinjakih se v bistvu že podobne zadeve tudi dajo narediti, torej proti insektne mreže. Potem ob raznih nasadih imajo tudi postavljene take večje, v bistvu take za množični ulov, ne, posode za množični ulov, to pomeni, da naredijo in večji sod, naprimer in 200 litrski sod ali pa neko posodo, kjer je noter voda in tudi detergent. Ob tej posodi pa so leseni take palice, na katero gor namestijo to črno folijo, na črno folijo lepilo In še od zgore treba obvezno obvesiti feromon. Kajti mi kot pač naša svetovalna služba in javna služba za varstvo rastlin, te predvsem to marmorirano smrdljivko spremljamo s pomočjo feromonov. V bistvu to je feromon, ki privablja to smrdljivko in tudi ta
0: posebna vonjava. Torej
2: vonjava, njen vonja. In tudi ta posoda, ko v bistvu mi namestimo in gor feromon, s tem privabimo vsem noter in ko one priletijo do tega, do te črne folije z lepilom, ne, ki je gor lepilo, ali se gor primejo ali pa zdrsnejo dol pa padejo v to posodo. Tega ob kakih seveda ne postavimo to čist v nasad, ampak ob kakih skladišče blizu nasada, tudi blizu rastlinjaka. Ne. Dobro, ampak to se gre za večje zadeve. Ne.
0: Aha, torej pri, ne za ljubiteljske vrtičke, to verjetno malo prekomplicirana
2: tako.
0: Opcija.
2: Za kake manjše torej vrtičkarje, zdaj možnost je seveda tudi uporaba raznih insekticidov, ampak ker pač zdaj vse zorisi, mi tega ne želimo, da bi kake piretruide, piretrine, da bi to uporabljali. Dobi se tudi odganjalec smrdljivce na osnovi pelina, to mislim, da se dobi že taki sprej, ki se stop smrdljivcem se reče, da se tudi pač poškropi takrat. Drugač pa je možnost si narediti zdaj kake tudi domače pripravke iz listu bršljana, torej da list bršljana nasekljamo, prelijemo z vrelo vodo, nekaj časa pustimo, da to stoji, precedimo, še dodamo jabolčni kis in vodo in s tem v bistvu škropimo, ne?
0: To je učinkovita pa je ta metoda?
2: Lejte, vsaka metoda, nobena ni 100%, ampak vsaka metoda, se nekaj nekaj že pobiramo, zdaj, če je možnost proti insektnim mrež, potem pa tudi te zadeve pač uporabljamo, ne? Ampak to je nikoli dobljena vojna, ampak to, da nimamo preveč škode, se nam se gre v bistvu za to, da nimamo prevelike škode, nekaj pa sigurno, da je pol ostane. Obstajajo pa tudi biotično varstvo, zdaj v kakih spet večjih nasadih, pač obstajajo parazitoidne osice, to pomeni, da so ene čist drobne osice, ki v bistvu v jajčeca teh stenic odlagajo svoja jajčeca. In s tem, ko odlagajo svoja jajčeca, v bistvu s tem uničijo jajčeca stenic. Ne? In te, to se pač z latinska imena, imamo Anastatus bifasciatus, pa še ene domorodne te parazitoidne osice, ki si tu da nabaviti, ampak to bi zdaj mogli v bistvu recimo v navsadih orehov, lesk, jablan, breskev, v bistvu množično to noter namestiti. Ne? Da bi bilo koristno. Zdaj v kakin vrt to ne bi svetovali, ne?
1: Gospa Marjeta Miklavc nam danes svetuje, specialistka za področje varstva rastlin tudi v ekološkem kmetijstvu iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Če imate za njo kakšno vprašanje glede varstva rastlin svojih rastlin, kolikor še vam jih je seveda sploh ostalo na vrtovih v tej suši in vročini, kar pokličite na nič 2 420 15 55. Naslednjih nekaj minut pa bomo še izkoristili za kratek pogovor z gospo Miklavc. Predodajo sva govorili, da ste veliko na terenu tudi v vinogradih, kjer je opaziti ogromno trsne rumenice. Pa nam kar povejte iz prve roke, kakšno je stanje na terenu?
2: Zlata trsna rumenica je seveda zelo velika grožnja slovenskemu vinogradništvu in je stanje seveda, bi rekli, kar hudono. Na tem mariborskem delu, kjer pač smo danes, pa tudi včeraj vzorčili trto, smo mogoče malo manj teh okuženih trt našli v nasadih, ampak vseeno, še do zdaj smo skoraj vsakem nasadu našli torej okuženo trto, kar pomeni, če torej ima trta simptome, to pomeni rumenenje in zvijanje listov, predvsem pri teh občutljivih sortah, kot je recimo Chardonnay ali pa Pinoji, treba tisto trto nemudoma odstraniti. Tako jo treba odstraniti, bi rekla, že včeraj, da ne rečem danes. To pomeni, da se celotni šparoni odrežejo, da se kar pustijo, da se tam posuši. Zdaj možnost je, da se torej tista glava trsa, ko stane, še premaže s kakimi sredstvi, da ne odganja naprej, kajti vsakokrat, ko odganja, je pač ta trta je okužena in škržatek vedno prenaša naprej, ne?
1: To je, ja, zaskrbljujoče stanje v vinogradih. Mi pa bomo zdaj sprejeli telefonski klic. Dober dan, voščimo komu?
3: Dober dan.
1: Lepo pozdravljeni, kdo je z nami?
3: Tone tukaj, Tone.
1: Tone, lepo pozdravljeni, kar postavite vprašanje.
3: Zdaj, mene zanima, Jaz sem tudi te probleme s temi smrdljivkami, ne? Zelenimi zdaj. Zdaj, dolgo časa jih ni bilo, je bil paradajz kar lep. Zdaj so se pa kar naenkrat pojavile te zelene in mi delajo škodo. In zdaj sem slišal, aj, za tole bršljanov, ta sprej, ne, da se naredi. Ne. In zdaj ne zanima, kako se kaj, a se to s tem poškropi celo rastlina, ali sam plodi.
2: Mislim, bi komot lahko celo rastlino poškropili, ne?
3: Mislim,
2: ja, seveda, oziroma tam, kjer ga vidite, ampak gledajte, vi kar celo poškropite, zdaj, če boste, ne boste našli točnega recepta, vam lahko še enkrat ponovim, no, ampak, torej 9 listov bršljana se sekljate na drobno, dodate 2 deci pa pol vrele vode, pustite 1 uro, precedite, dodate deci jabolčnega kisa in še pol litra vode.
3: Aha,
2: to si naredite, večkrat škropite, to ne samo enkrat, to treba še večkrat škropiti. Ne? Pa tudi, kot sem rekla, dajte jih v bistvu stresati dol z rastlin, to pomeni kot v eno posodico z vodo, z malo detergenta, pa jih not stresete, da se odrasli znebite. Sicer zdaj imate vse razvojne faze, ne? Še jajčeca, verjetno bi se dalo kaj listiti, najti na kakih listih. Ja, izvolite.
3: Enkrat sem videl samo te zelene zdaj, ne, ko se že... Zadnji sem tam od trgo paradajz, ko sem malo stresil, pa sem videl, da so kar 2 zelene dol padle.
2: Ja, seveda se pravim, tega zdaj vse posod najdete. Se pravim, one imajo zdaj tiste razmnoževalni, najboljši razmnoževalni ciklus in morajo v tem času to v bistvu narediti in tudi ustrezajo jim plodovke, jim posebej ustrezajo.
0: Še imate kakšno vprašanje, gospod Tone, ja?
3: Ja, kaj jaz sem spomladi se videl na jorgu, ano, na listi so se parli, ne. In takrat sem jih pobiral in to smrdi, ko sam vrak, ne.
2: Imate čist prav zelo, ko se počutijo ogrožene, pač oddajajo zelo taki neprijeten von. Še večji problem pa je, ko se v jeseni začnejo seliti v naša, tudi naša bivališča
3: in ne
2: stiskati, ker bo zelo smrdelo še dolgo časa, ampak jo z nekim papirčkom primete, pa najboljše, da ven odnesete, pa tam pohodite ali kakorkoli.
3: Ker to se že tudi doživel, da pozno jeseni, ajde, v dnevni sobi sedim, pol pa se večer, vedno grem spati, pa vidim, nekaj leze zade iza kauča ven. Evo ti pa je bila smrdivka, takrat pa že sive, ne?
0: Realno. Zelo poznana situacija, sigurno vsem poslušalkam in poslušalcem. Tone, hvala lepa za vaš klic in uspešno z našimi nasveti. Imamo pa še en telefonski klic. Dober dan, voščimo komu?
4: Anica tukaj.
0: Anica, lepo pozdravljeni, povejte.
4: Jaz že nekaj časa sem opazila te in jih vedno tako ubijam. En lonček, tako ste rekli, detergenta pa malo vode not in tako greš. Najraje so na kumaricah in to na mladih na vrhu, potem pa na fižoli, sploh na rajčne fižoli vrhe, vse grizajo. In nojni stresem noter in to grem večkrat na dan, po vrtu in to opažam, vse posodke je, kaj samo tiste impeček zamem. Tudi te jajčete sem že dosti krat našla, tak da treba vsako perico obrniti in vidiš gor, ali so odrasle že, ali so jajčete. Da se to odpraviti, imaš potem resno...
2: Imate potem mir čez poletje, ne? Sigurno, da jih zelo dosti potem spravite stran, ja.
4: Včasih po 50 štejem, pa okrog 50 jih enkrat ubijem. Mislim, utopim noter, ne?
0: Anica, hvala, da ste delili to svojo izkušnjo. Očitno je uspešna torej ta način odstranjevanja.
4: Najboljša je to čas je vzeti in iti po vse, pri vseh zelenje, kaj imaš, če imaš vrte. V jeseni pa tiste, ko dajo rože noter. Naj pogledajo za robove od spodaj na teh loncih, tam noca naraje skrijejo in potem so čez zimo not vse pregledati, tako da to so izkušnje.
2: Hvala.
4: Moje in.
2: Super.
0: Hvala lepa, hvala lepa, Anica, da ste poklicali in hvala, da nas poslušate. Še naprej nas poslušate.
4: Od 5 zjutraj pa do 9 zvečer. No. Lep dan vam želim.
0: Lep dan tudi vam, Anica. In še zadnji klic bomo sprejeli. Dobar dan, boščimo komu?
5: Dobrinka Prinčič iz Maribora, Vrbanska ulica. Jaz Radio je moj prijatelj, ampak imam samo vprašanje za en na svet, gospod.
0: Mhm, kar povejte.
5: Veste kaj, jaz imam kuno na vikendu in ne vem, kak bi se rešila. Dala bi pas, ampak ne vem, kaj v pasu naj dam. Ne vem, kaj kuna je.
0: Gospa Dobrinka, preden vam odgovorimo na vprašanje, prosimo samo, če mičkeno utišate radio svoj radijski sprejemnik. Ja. Medtem pa bo gospa Marjeta kar pripravila odgovor, torej kuna, če sem pravilno razumela.
5: Kuno, ja. Mm-hmm.
2: Kuna nekje na podstrešju.
5: Na podstrešju, ne?
2: To je kar zanimiva zadeva, tudi mnogo ljudi to sprašuje in ima te težave, zgleda, da ste verjetno v kakej okolici tudi gozda ali da je vse kaki park, a ja, Vrbanska smo rekli vse kar neke drevesne.
5: Na Vrbanska, jaz pa imam na Jelenčah vikend in zdaj sem opazila na stropu madeže, pa greva gor gledat, pa vidim, da je kup dreka, oprostite, pa marsikaj drugo. Sem mislila, to se pa jaz moram rešiti te kune, če po špricam, pošla na drug prostor in bom imela enake težave.
2: In zdaj kune so drugače meso jede živalce in, no, kaj ste rekli, kaj bi jim nastavile. Zdaj, eni jim tudi v bistvu neke take vabe dajo, kjer dajo dosti raznih teh ostrih začimb. Uh-huh. Od, ne vem, čili, začimbe, razne te začimbe in gor potresejo zelo močno. To jih nekaj tudi odganja. Pol ne vem, mi smo imeli težave tudi v avtomobili, so se kune nam pojavile, tam se nek sprej tudi dobi za kune, verjetno pa bi mogoče kakega lovca še vprašali, če se dobijo kake pasti za kune, to pa še bi vam najbolj priporočala, da jih ulovite, ne, s tem pa treba pa tudi res, ne vem, če se da pač vse špranje zapred, ne, ker nekje so pač prišle noter, pa tudi hodijo ven pa noter, ne, zdaj, ja, to je seveda imajo težko, kje ne, ampak...
5: Ja, oni imajo zdaj prosto, imajo stanovanje za stolj, not pa ven, ampak jaz sem to zaščitila vse za lesom, ker so salonitke, zdaj pa kuna tudi les pregrize, pa gre noter, ali pa pri žlebovih, ne vem.
2: Ja, vedno bo našla kako.
0: Je kar iznajdljiva žival. Ja. Dobrinka, mogoče pa pogledate z pozitivne strani in se žival pri vas zelo dobro počuti.
5: Se počuti, ker jaz zelo malo zdaj hodim, ki je tak vročina, ampak ona ima mir in uživa.
0: No, samo, tako je.
5: Samo, jaz bi se rada znebila. Ubila je ne bi, ampak znebila bi se, da ne hodi več.
0: Morda torej, če se še za nasvet obrnete na kakšnega lovca, kot je predlagala tudi gospa Miklavc. Dobrinka, najlepša hvala za vaš klic, za vaše vprašanje. S tem pa bomo tudi zaključili današnjo rubriko Sejemo nasvete. Še kar nekaj časa bi se lahko sigurno pogovarjali. Z nami je bila gospa Marjeta Miklavc, svetovalka, specialistka za področje varstva rastlin Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Zahvaljujemo se vam za obisk v našem studiu in vse vaše nasvete.
2: Ja, hvala za povabilo, pa še kdaj.
0: In hvala za pozornost vsem poslušalkam in poslušalcem. Rubrika Sejemo na svete bo na sporedu spet prihodnji torek.
6: Sejemo na svete. Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali Bio Exo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramv@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Sveže.
6: Novo.
9: Na Radiju Maribor.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Ni še čisto september, je pa ura 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je napovedala izstop ministrstva iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Javni zavod sta novembra 2025 poleg države ustanovili Celjska in Novogoriška mestna občina. Ministrica je že konec julija na seji Nacionalnega sveta za kulturo sporočila, da tristranska pogodba ni izvedljiva, sredstev za zavod pa naj ne bi bilo zaradi primankljaja v proračunu. Meteorologi napovedujejo, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo po 16. avgustu. Do takrat bo sicer vročina nekoliko popustila. Po podatkih Agencije za okolje so letošnje hidrološke sušne razmere na 4. mestu v zgodovini meritev. Posebnost pa so visoke povprečne temperature rek. Pričakovan izpad letošnjega pridelka pri žitih je do 50%, pri koruzi ponekod tudi do 90%, je dejal predsednik kmetijsko-gozdarske zadruge Jože Podgoršek. Kot je poudaril, so razmere v kmetijstvu izjemno zaostrene. Odkosov na nekaterih travnikih sploh ni, škoda je v trajnih nasadih. Težave so v ribogojnicah, v gozdovih bi zaradi podlubnikov lahko prišlo do katastrofe, je nanizal. Stroški zbiranja odpadne embalaže, ki jih zdaj plačujejo gospodinstva, bodo od jutri breme njenih proizvajalcev. Uporabljati se bo namreč začela večina določb prenovljene evropske embalažne uredbe, sprejete februarja lani. Nižji zneski na položnicah pa bodo vidni šele približno leto dni po sprejetju nove državne uredbe, ki je zdaj v javni obravnavi. Popoldne bo delno jasno in vroče, nastale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Krajevne padavine se lahko nadaljujejo tudi v večer. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature jutri zjutraj od 14 do 19, čez dan od 28 do 33 stopinj Celzija. Tudi v četrtek in petek bo jasno, predvsem zjutraj pa bo bolj sveže. Aktualne temperature po državi Maribor.

0: Ptuj in Slovenska Bistrica 31, Murska Sobota, Radenci in Celje 32, Ljubljana 33, Slovengradec 27, letališče Portorož 33 in Kredarica 14 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Zastoje so še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Vašo pot se tam podaljša za dobrih 15 minut. Zaradi del na cesti sta zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. In še v noči na sredo bo med 22. uro in 5. uro jutri zjutraj popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3 minute.

Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem jih v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Letošnja novost Vlada Kreslina, pa tudi njegovega očeta, ste lahko na koncu slišali skladba Herman in moj oče. Po naslednji skladbi pa bomo odšli na Ptuj, zdaj ko so ga zapustili žonglerji, je čas za festival Kino brez stropa, ki se danes začenja na Ptujskem gradu. Kot rečeno, več o tem, takoj po naslednji skladbi, ura je 13 in 12 minut.

0: 15 čez 13 je, kot obljubljeno bomo šli zdaj na Ptuj, to je mesto, kjer se v tem poletju prav res dogaja. Festival Arsana objema poletne mesece, pravkar se je tam končala Evropska žonglerska konvencija, kar nekaj žonglerjev pa je še po mestu, vam lahko kar povem iz prve roke. In vsi ti, ter seveda vsi vi, se lahko od danes naprej udeležujete tudi kina brez stropa, to je letošnji kino na prostem. In za več informacij zdaj na telefonski zvezi pozdravljamo Nino Milošič, vodjo ptujskega kina. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Lepo pozdravljeni. Kako je, kaj je vzdušje na Ptuju? Je že vse pripravljeno?
1: Vzdušje na Ptuju je po žonglerski konvenciji krasno in vse je že pripravljeno za letni kino na dvorišču Ptujskega gradu.
0: Danes bo sonce zašlo 15 čez 20 zvečer. To je verjetno ravno prav za vaše načrte, kaj ne?
1: Tako je, z filmom začnemo ob 20:30, vsi obiskovalci pa so vljudno vabljeni, da pridejo na dvorišče gradu že prej, tam obratuje grajska kavarna z raznimi dobrotami, tako da se še malo podružimo.
0: Do nedelje boste ponudili 6 zanimivih avtorskih filmov z različnih koncev sveta in letošnja tema je upanje. Zakaj se vam je zdelo, da je prav tema upanja primerna za letošnji kino brez stropa?
1: Mislim, da je ta tema nujna v današnjih časih, ravno zato, ker je okrog nas toliko slabih novic, toliko brez upa. Zato smo poiskali filme, ki nekako vseeno najdejo tisto iskrico, filme, ki poudarjajo, da ljudje zmoremo marsikaj, da če stopimo skupaj smo močni, da imamo solidarnost, da z optimizmom in humorjem lahko marsikaj premagamo.
0: Kaj pa je bilo ključno pri izbiri filmov, glede na to, da ste jih izbrali iz celega sveta, predvidevam, da je tudi ta multikulturnost v prvem planu?
1: Tako je, vedno se trudimo na kino brez stropa prikazati za vsakogar nekaj. Letošnji filmi pa si upam trditi, da so še posebej prijazni tudi do širokega spektra občinstva, tako da če pridete na katerega koli ne boste zgrešili.
0: Nina, bi vas prosila, da nam zdaj kar predstavite ta program, ki poteka od danes do nedelje na Ptujskem gradu. Katere filme boste predvajali, kaj si bomo lahko ogledali pod zvezdami?
1: Nocoj, se pravi ob 20:30, začnemo z ameriškim neodvisnim filmom Day No. To je topla zgodba o vezeh med odraslimi in otroki. Jutri sledi znanstveno fantastična postolovščina projekt Zadnje upanje. Ta tudi najde upanje celo v vesolju in celo v neki distopični zgodbi. Potem četrtko večer je v sodelovanju z zavodom PIP pod okriljem filmskega tedna Evrope namenjen španskemu filmu Gluha. To je večkrat nagrajena drama o komunikaciji med gluhimi in slušečimi in pod sorodnimi temami. Potem v petek bo na sporedu zgodovinska drama Hamlet. To je letošnji dobitnik Oskarja za glavno žensko vlogo in še 7 nominacij. Sicer zelo pretresljiva, presunljiva zgodba o življenju družine Williama Shakespearea, ki pa se na koncu vseeno izteče v neko spet upanje v zdravilno moč umetnosti. Najbolj komunikativen je sobotni film Song Sang Blue. To je neverjeten film posnet po resnični ljubezenski zgodbi. Prinaša pripoved o zakonskem paru, ki nastopa z glasbo Nila Diamonda, tako da film tudi poln zelo nalezljive pozitivne glasbe. In pa v nedeljo zaključimo naš letni kino z makedonskim filmom DJ Ahmed. To pa je nežna zgodba o mladostniku na makedonskem podeželju, ki svojo pot do upanja odkrije prav tako v glasbi.
0: Zelo raznolik, pester nabor filmov od znanstveno-fantastične pustolovščine do španskega filma, zgodovinske drame. Poslušalke in poslušalci zase boste sigurno našli kakšen film. Nina, vas pa sprašujemo, kako dolgi so približno filmi in kako je poskrbljeno za obiskovalce na dvorišču Ptujskega gradu?
1: Pri filmih za letni kino pazimo, da niso predolgi, tako da večina jih je krajših od 2 ure ali pa celo od 1:30, tako da odpustimo prej in potem še nekaj časa za prijetno druženje ob kakšnem kozarčku ali tortici.
0: Stoli so ali si prinesemo kaj za pod ta zadnjo?
1: Stoli so postavljeni tako, da bo udobno.
0: Letošnje projekcije so tudi brezplačne, obiskovalci pa bodo lahko prispevali kakšen dar za Teja, kaj ne?
1: Tako je, zdaj glede na to, da imamo takšno temo upanje in solidarnost med ljudmi, se nam je zdelo prav, da nekaj tudi naredimo v tej smeri, tako da bomo vse obiskovalce, ki si to lahko privoščijo, spodbujali, da prispevajo kaj za Teja.
0: Pohvalno, da ste tudi tukaj našli most. Povejte, kako pomembna se vam zdi dostopnost kulture, dostopnost kina?
1: Kino ostaja sploh s takšnimi brezplačnimi projekti eden izmed pomembnih kulturnih, družabnih, skupnostnih prostorov, kjer se srečamo, kjer se podružimo, kjer se kaj pogovorimo. Filmi so odlične istočnice za debate o življenju, o perečih temah, tako da zagotovo ena super priložnost, ki velja izkoristiti.
0: Nina Milošič, to pomembno vprašanje, kaj storiti v primeru slabega vremena? Še ostajamo na dvorišču Ptujskega gradu ali se kam premikamo?
1: Neka možnost dežja je napovedana za nocoj, to zdaj intenzivno spremljamo in v tem primeru bomo filmsko projekcijo pač predstavili v dvorano mestnega kina Ptuj.
0: In kje pa lahko spremljamo novice oziroma obvestilo o tem, kje boste najbolj ažurni?
1: Najbolj ažurni bomo na spletni strani kinoptuj.si in na Facebook profilu Mestni kinoptuj.
0: Odlično. Veliko praktičnih informacij ste nam natrosili. Nina Milošič, vi ste vodja Ptujskega kina. Za zaključek še, kaj bi za vas pomenilo, da je letošnja izvedba Kina brez stropa uspela?
1: Pomenilo, da je uspela, bom prepričana takrat, ko bom videla zadovoljne obraze, ko bom videla ljudi, ki pridajo bodi si s prijatelji, bodi si sami in odnesajo nekaj od filma.
0: Krasno. Najlepša hvala za ta pogovor, gospa Nina Milošič. Hvala, da ste si vzeli čas in lep pozdrav na Ptuj.
1: Hvala in dobrodošli na Ptuju.
0: Vse poslušalke in poslušalce pa pozivamo, če želite izvedeti več o samem programu in biti na tekočem z aktualnimi informacijami, www.kinoptuj.si.
2: Poslušate Radio Maribor.

Letni oder Uše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala. 19. august predstava Mama je umrla dvakrat. 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica. 21. august Plavi orkestar. 22. august Bigfoot Mama. 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.

Včeraj je Kolumbijo stresel potres z magnitudo 7,4. Po najnovejših podatkih oblasti je umrlo najmanj 132 ljudi, še 570 jih je bilo poškodovanih. Reševalne akcije se nadaljujejo, informacij o morebitnih žrtvah med slovenskimi državljani pa za zdaj ni. V mestu Kali na zahodu države so reševalci izpod ruševin med drugim rešili novorojenčka in njegovo mater, ki sta bila ujeta v podrti 5-nadstropni zgradbi, tako poroča italijanska tiskovna agencija. Ansa. Po navedbah predsednika države Dela Espriele je bilo v potresu močno poškodovanih več kot 1500 zgradb, okoli 60 pa se jih je zaradi tresenja tal popolnoma porušilo. Poškodovana so tudi letališča in ceste. Najhuje je bilo v mestu Pereira, blizu žarišča potresa, kjer je po besedah tamkajšnjega župana umrlo 55 oseb. V mestu se je porušilo 18 zgradb, še okoli 60 je poškodovano. Žarišče potresa je bilo sicer v kraju San Jose de Palmar, to je na severozahodu Kolumbije. Tresenje tal so čutili v prestolnici Bogota in večjem delu države, pa tudi v sosednjih državah Ekvadorju, Panami in Venezueli. Spomnimo, da sta slednjo junija prizadela dva uničujoča potresa in zahtevala več kot 6100 življenj. Več novic iz Slovenije in sveta sledi v informativni oddaji ob 14.30, zdaj pa je 6 minut čez pol drugo popoldan. Vi poslušate Radio Maribor.

Kot da suša kmetijstvo letos ni naredila že dovolj škode, zdaj z Madžarske poročajo še o novem izbruhu afriške prašičje kuge. Kot je uprava danes objavila na vladnem spletišču, je bil izbruh bolezni potrjen na območju z omejitvami, na katerem se izvajajo ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Lokacija se namreč nahaja v bližini hrvaške Virovitiško-podravske županije, kjer so bili v zadnjem obdobju izbruhi tako pri domačih kot pri divjih prašičih. To je drugi potrjeni izbruh afriške prašičje kuge pri domačih prašičih na Madžarskem letos prvi. Primer je bil potrjen junija v severovzhodnem delu države ob meji z Romunijo. Ker je bolezen izbruhnila v soseščini, tudi rejce prašičev v Sloveniji pozivajo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov za seveda zmanjšanje tveganja za vnos bolezni v rejo. Afriška prašičja kuga je namreč nalezljiva virusna bolezen domačih in divjih prašičev, za katero ni cepiva. Bolezen sicer ne predstavlja nevarnosti za zdravje drugih živalskih vrst in ljudi. Za bolezen so značilne tudi velike izgube, tako neposredne kot tudi posredne, predvsem zaradi omejitev trgovanja in izvoza živali in izdelkov ter surovin, ki izvirajo od prašičev. V Sloveniji kuga še ni bila ugotovljena, a njeno širjenje v sosednjih državah predstavlja vse večje tveganje tudi za populacije domačih in divjih prašičev tudi pri nas, tako še ugotavljajo v upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.

0: 14 in 3 minute v tem torkovem radijskem dopoldnevu, ki je že minil, smo posejali kar nekaj nasvetov, takšnih tudi glasbenih novic, pa tudi nekaj koristnih informacij. Vse to sledi tudi v popoldnevu, ko bo z vami Zoran Turk. Dobar dan.
1: Dobar dan, tukaj smo in z vami bomo. Tudi Tinček Bradat z glasbo, Dejan Rad z aktualno informativnim in Boštjan Fego z vokovno-tehnično podporo. Torej, popoldanci za torkovo popoldne, pa tudi za del večera. Ko bomo glasbi dodajali tudi aktualno informativno, ter vremensko in prometno servisno. Ob 20. pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Glasba splošč. Tokrat smo spoznali britansko skupino The Pow, njen prepoznavni preplet roka, popa in izrazitega vokala Carol Decker. Seveda bomo dodali še kaj zanimivega, sicer pa popoldansko večerni vabimo poslušanju in želimo prijetno počutje tudi v naši družbi.

Prometno aktualno, zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Dodatno previdno, še delo na cesti, Štajerska avtocesta, popolne zapore, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Srečno na poti!

0: Why did it stop?
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
3: Četrta, najbolj ekstremna suša v zgodovini meritev. Pri žitih pričakujejo izpad do polovice pridelka, pri koruzi celo 90%. Civilna iniciativa proti ukinjanju parkirišč v središču Maribora. Kristjan Čeh zanesljivo v finale evropskega prvenstva.
2: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
1: Na Radiu Maribor.
4: Ja, ja,

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.

0: Sredinem jutru bomo pogled usmerili proti nebu. Čaka nas delni sončev mrk, zato bomo preverili, kdaj bo viden pri nas, kako ga lahko varno opazujemo in česa pri tem nikakor ne smemo storiti. Seveda pa ne bo manjkalo niti zabave. V naš poletni detektor leži prihaja Ditka. Bo znala prepričati, da so se njene zgodbe resnične? Dve trditvi boste resnični, ena pa laž. Na vas bo, da odkrijete, katera. Začnite sredino jutro v naši družbi z uporabnimi informacijami, dobro glasbo in nasmehom.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radiem Maribor.

0: 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor, do popodneva.
0: Dober dan. Meteorologi napovedujejo, da se bo obdobje najhujše vročine, suše in požarne ogroženosti končalo po 16. avgustu. Do takrat bo vročina sicer nekoliko popustila. Vodotoki so letos četrti najbolj sušni v zgodovini meritev, je sporočil hidrolog Janez Polajnar. Po njegovih besedah je bilo podobno leta 1993, 2003 in 2022. Letos pa suše še ni konec.
2: Od struga slovenskih rek se ta čas pretaka le 30-50% vode, kot bi se sicer pretakalo v začetku avgusta. Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli.
0: Ob tem je dejal, da so temperature rek izjemno visoke, pri čemer izstopa Soča, ki ima rekordno srednjo dnevno temperaturo, višjo od 15 stopinj. Zaradi vročine in suše je situacija kritična tudi v kmetijstvu, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje izpad do polovice pridelka, pri nekaterih kulturah, kot je koruza, pa bo izpad do 90%. Kmetovalcem v prvi vrsti svetuje, naj prisluhnejo navodilom pristojnih služb, v drugi pa...
3: Namakanje. Kjer je to mogoče? Slišali smo, da tudi to ni več posod mogoče, da nam vode zmanjkuje. Zato je tudi pri namakanju potrebno razmišljati o racionalni rabi vode, k učinkovitem načinu namakanja, zato da bomo vodo takrat, ko jo bo, dovolj in preveč, znali zadržati in potem uporabiti v času, kot je sedaj za samo namakanje.
0: Škodo opažajo tudi pri trajnih nasadih, gozdovih in ribogojnicah. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc je napovedala izstop ministrstva iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. Kot je pojasnila, nima ustrezne pravne podlage za financiranje delovanja letos, niti kadrovskega načrta in sprejetega programa dela in finančnega načrta. Ministrica je že konec julija sporočila, da tristranska pogodba, s katero so ustanovili omenjeni zavod, ni izvedljiva. Zavod sta novembra lani poleg države ustanovili Celjska in Novogoriška mestna občina. Načrtovana obnova Gregorčičeve ulice in trga generala Maistra v Mariboru predvideva izgubo večine tamkajšnjih parkirnih mest, čemor pa prebivalci odločno nasprotujejo. Že pred časom obljubljenih nadomestnih parkirišč namreč ni. Novo nastala civilna iniciativa tamkajšnjih stanovalcev pa opozarja, da bo nova ureditev območja težave s parkiranjem v središču mesta le še dodatno poglobila.
4: Načrtovana obnova Gregorčičeve ulice in trga generala Maistra v Mariboru, za katero je občina že objavila razpis za izbiro izvajalca, predvideva več prostora za pešce in kolesarje ter dodatno zelenitev. Uvedli bodo skupni prometni prostor, ki bo še omogočal prehod skozi trg tudi za vozila, ob tem pa bo ukinjena večina tamkajšnjih parkirnih mest. To bo v središču mesta povzročilo še večjo prometno zmedo, sta prepričana pobudnika in predstavnika civilne iniciative Maribor prebivalcem prijazno mesto, Borut Ambrožič in Matjaž Mulej.
5: Torej, najbolj se bojimo parkirne panike ali kaosa, ki ga že sedaj doživljamo, ko je še teh 150 še vedno obstoječih parkirnih mest na Gregorčičevi in na trgu generala Maistra obstoječih. Za ukinitvijo, ki je pa planirana, pa se bo situacija občutno poslabšala, ker se že danes nekateri pol ure vozimo v krogu in iščemo parkirno mesto v parkirni coni, za katero plačamo več kot 200 evrov za dovolilnico.
6: Če mi kolesari imamo komaj prostor in kaj še le oni, ki nujno rabijo avtomobile, naj nehajo prehitevati. Naj se lotijo akcije potem, ko bodo imeli nadomestne prostore narejene.
4: A nadomestnih parkirnih prostorov, ki naj bi jih prinesle načrtovane garažne hiše, med drugim pri Ljudskem vrtu in ob občini, kjer je zdaj gramozno parkirišče, še lep čas ne bo. V civilni iniciativi opozarjajo, da bo izvajalec del izbran že septembra, občina pa namesto pravočasnega dialoga s prebivalci do njih pristopa z pozicije moči. Če jih mestna oblast ne bo uslišala, razmišljajo tudi o referendumu.
5: Veste, kaj je Ljubljana naredila z morebitnim referendumom? Sploh ne vemo, če imamo še dovolj časa, ker tudi to je eden od načinov, s katerim občina pristopa, da na hitro in na netransparenten način izvaja zadeve v škodo prebivalcev.
4: Ambrožič opozarja še, da sta v neposrednji bližini tudi SNG Maribor in Ljudski vrt, ter da ljudje že zdaj nimajo kje parkirati. Na odziv občine še čakamo.
0: Prispevek je pripravil Aljaš Mejal. V zadnjem času se na družbenih omrežjih pojavlja veliko oglasov, ki obljubljajo bajne zaslužke, če se odločimo za investiranje v surovine ali kriptovalute. Gre za spletne prevare, s katerimi želijo goljufi ljudi prepričati, da jim nakažejo sredstva in jih tako oplemenitijo. A zaplete se, ko ljudje tako težko prisluženi denar želijo prenakazati. Kot pojasnjujejo na policiji, številni zaradi tega ostanejo brez dolgoletnih prihrankov. Več Lidija Cokan.
7: Po ljubezenskih prevarah, prevarah z lažnimi spletnimi stranmi in lažnimi sporočili SMS so zdaj vedno bolj pogoste tako imenovane investicijske prevare. Ljudem se prikažejo kot oglasi na družbenih omrežjih, v njih pa goljufi obljubljajo velike donose na vložena sredstva. Tudi na policijski upravi Maribor prejemajo vse več prijav tovrstnih goljufij, pojasnjuje Anita Kovačič.
8: Najvišje oškodovanje, ki je bilo prijavljeno, je znašalo kar 75 tisoč evrov, tudi v preostalih primerih je šlo za po več 10 tisoč evrov visoko oškodovanje.
7: Goljufi želijo denar pogosto od ljudi izvabiti sklici, v katerih jim sporočijo, da imajo na pozabljenih računih kriptovalute, do katerih jim bodo pomagali priti. V veliko primerih žrtve uspejo prepričati, da jim denar nakažejo same.
8: Pri tem delijo osebne podatke, tudi bančne podatke. Ključen trenutek pri tovrstnih goljufijah pa je odločitev, da se ljudje odločijo za bistvo namestitev spletnih aplikacij oziroma mobilnih aplikacij, ki jim omogočajo oddaljen dostop do njihovih naprav in seveda tudi do bančnih storitev.
7: Na takšen način pa lahko prevaranti žrtvi ne le izpraznijo bančni račun, ampak v njenem imenu celo najamejo bančno posojilo. Če pa do oškodovanja spletno goljufijo pride, naj ljudje nemudoma obvestijo svojo banko in oddajo prijavo na policijo. Pri tem naj hranijo vse dokaze, tudi o komunikaciji z goljufi, poudarja Anita Kovačič z policijske uprave Maribor.
8: V tisti paniki, ko pride do oškodovanja, ljudje mislijo, da bodo mogoče naredili kaj dobrega s tem, da brišajo sporočilo aplikacije, s tem pa v resnici lahko tudi nam otežijo delo.
7: Ki je zaradi mednarodnih mrež že tako oteženo, zato v prvi vrsti velja previdnost in upoštevanje opozoril in priporočil, da do spletne prevare sploh ne pride.
0: V Mariborskem centru Štekar poteka 5-dnevno usposabljanje otrok za varno in odgovorno rabo digitalnih tehnologij. Program Uštekaj se pametno je namenjen otrokom starim od 9 do 13 let, ki se pripravljajo na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta. Otroci se med drugim učijo o spletni varnosti, zaščiti osebnih podatkov, varnih geslih, spletnih prevarah in nasilju ter digitalnem odtisu in kritičnem presojanju spletnih vsebin. Usposabljanje bo do petka potekalo v hostlu Pekarna, ob koncu pa bodo udeleženci opravili preverjanje znanja in prejeli oceno pripravljenosti na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta.
9: Šport in Jože Pepevnik.
10: Nogometaši Celja bodo drevi odigrali povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na domačem igrišču bodo gostili armenski Ararat, ki je prvo tekmo v Erevanu po preobratu dobil z 2-1. Za Celjane na nastopu pomembni tekmi čaka tudi povratnik v knežje mesto Benjamin Verbič.
11: Ja, pričakujemo težko tekmo. Videli ste že, da je prva tekma pokazala, da tu, če si boljši na igrišču, se ti zna zgoditi, da zgubiš. Ampak mislim, da bomo pokazali na povratni tekmi tudi rezultatsko, da smo dobra ekipa in vsekakor gremo po napredovanje.
10: Ljubljansko Olimpijo je med tem v prestopu zapustil napadalec Admir Bristrič. Ta se je po lanski uspešni sezoni v majici Brava, kjer je igral kot posojen nogometaš, preselil v vrste angleškega tretje ligaša Leicester Citya. Nekdani angleški prvak bo Olimpiji plačal vsaj dober 1 milijon evrov odškodnine. Kristjan Čeh se je danes brez težav uvrstil v četrtkov finale metadiska na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu. Ptujčan je v srednjem delu Anglije disk že v prvem poskusu kvalifikacij zalučal čez finalno normo 66 metrov, orodje je pristalo pri 67 metrih in 52 centimetrih. Ob 20. uri bo v kvalifikacijah skoka s palico v lovu na deveto medaljo na velikih tekmovanjih nastopila tudi Tina Šutej. Plavalka Tina Čelik se je v dopoldanskih kvalifikacijah Evropskega prvenstva v Parizu na 100 metrov prosto s časom 1:07:54, kar je tudi nov državni rekord, zagotovila nastop v večernem polfinalu.
0: Za dopopoldneva Radia Maribor, Dejan Rat, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 14. Maribor in Ljubljana, delno jasno, 32 stopinj Celzija. Ptuj rahlo dežuje 33, Slovenska Bistrica delno jasno 32. Murska Sobota, Radenci in Celje pretežno oblačno 33 stopinj. Slovengradec pretežno oblačno 30, letališče Portorož pretežno jasno 36 in Kredarica rahlo dežuje 22 stopinj Celzija. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 36 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani, dodatno previdno. Zastoje v prometu so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Delo na cesti Štajerska avtocesta popolne zapore, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na sredo bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. V noči na četrtek bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 14 in 43 minut.

Genesis, Jesus, He Knows Me. Naslednji, ki nam bo zapel, pa bo Adi Smolar. Takole 13 minut, še manjka do 15. Z vami in za vas smo tukaj torkovi dnevno popovdanski Radija Maribor, ki seveda želimo prijetno popovdne spet v senčnem zavetju in z dovolj pitne vode ob sebi. In že kmalo po 15. bomo z razlogom in namenom kar dvakrat spomnili na sosednji Zagreb na Hrvaškem. Ostanite in boste izvedeli zakaj, tudi vi po 15.

Novo in izstopajoče v prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkoma Zakl in Podlehnik proti Mariboru. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik proti Ljubljani. Zastoji v prometu pa so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. To je Radio Maribor, minuta je zdaj čez tretjo popoldne in že nekoliko prej smo dejali, da bomo povsem z razlogom in namenom kar dvakrat spomnili na sosednji Zagreb na Hrvaškem. Zagreb bo namreč dva tedna prizorišče gimnastičnih bojev na Stari Celini. Od četrtka dalje bo Zagrebška arena gostila 36. evropsko prvenstvo v ženski športni gimnastiki. Nato od 19. avgusta naprej sledi še 37. evropsko prvenstvo v moški športni gimnastiki. Glavna slovenska aduta bosta finalista zadnjega evropskega prvenstva Teja Belak in Gregor Rakovič. Visoke načrte pa imajo tudi drugi. Od športa, gimnastike pa še k glasbi oziroma k spominu na veliko pevko zimzelenih skladb in šansonov. Čas bomo torej zavrteli nekoliko nazaj med spomine na veliko hrvaško pevko šansonjerko in si privoščili eno od poznanih tovrstnih zimzelenih. Mineva namreč leto, odkar se je poslovila Gabi Novak. Izbrana skladba iz njenega bogatega pevskega nabora pa je Nada oziroma Upanje. Prisluhnimo.

To je bil glasbeni spomin na današnji dan lani umrlo Gabi Novak. Nazaj v naše mesto, mesto Maribor, ki je tedni polno zapor zaradi cestnih del. Poslušate Radio Maribor in če še ne veste, bo dobro vedeti, da z današnjim dnem v Mariboru uvajajo popolno zaporo Ljubljanske ulice na odseku od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča s Foševo ulico. Občina namreč začenja celovito obnovo te prometnice, ki med drugim vključuje zoženje voznih pasov ter ureditev površin za pešce in kolesarje na obeh straneh ulice.

Ja, skupina še to, skladbo Mlinar na Muri, na uri pa 17 minut čez 15. No, kot kažejo namigi, bodite dodatno pozorni na bankomatih. V OTP banki v zadnjem času zaznavajo primere zlorab plačilnih kartic na bankomatih. Gre za primere, ko storilci na bankomate namestijo posebne naprave za kopiranje podatkov z kartice. Uporabnikom svetujejo, da pred uporabo bankomata preverijo, ali so deli bankomata videti nenavadni. Sumljive transakcije najavijo banki. Zdaj le bomo počasi krenili takole radijsko proti Ljubljani, kajti smo pred naslednjim popoldanskim zbirom širše aktualno informativnega za dogodke in odmeve kolegov v Ljubljani v 15.30. Po dogodkih in odmevih bomo na Radiu Maribor nadaljevali že zapozno popoldansko, tudi z malimi modreci, ki bodo tokrat razmišljali na izbrano tematiko tistega, ki ga obiščemo, ko se nam pokvari avto. Ostanite torej z nami in naj bo še naprej prijetno torkovo popoldne.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, obilnejših padavin pa do konca tedna ni pričakovati. Po besedah meteorologa Branka Gregorčiča vse kaže, da bomo prihodnji teden
2: zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti.
1: Padavine bodo za večino rastlin prišle prepozno. Nekateri kmetje so že začeli spravljati koruzo v želji rešiti, kar se rešiti da, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Napoved glede izpada pridelka koruze je katastrofalna.
3: Na nekaterih delih, rečemo, da tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej.
1: V prihodnje pol ure boste izvedeli še...
4: Bolnišnice hitijo s pripravo ukrepov za zahtevano sanacijo finančnih lukenj. Vzpostavitev stika predsednika državnega zbora Stebanoviča z vrhom ruske politike dviga veliko prahu. Število smrtnih žrtev potresa v Kolumbiji preseglo 160. V popoldansko vročino bodo predvsem v hribovitem svetu zarezale plohe in nevihte.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Katja Podgoršek. Dolgotrajen vročinski val se počasi končuje. Šibka hladna fronta, ki bo Slovenijo dosegla po noči, bo prinesla nekoliko nižje temperature, razen na Primorskem. Začetkom prihodnjega tedna Agencija za okolje napoveduje tudi padavine, ki pa jih bo premalo, da bi namočile presušeno zemljo in napolnile rečne struge. Do preklica velja opozorilo o požarni ogroženosti naravnega okolja in odgovorni rabi pitne vode. Zaradi dolgotrajne vročine so še posebej zaostrene razmere v kmetijstvu. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Najprej bo vročino nekoliko omilila šibka hladna fronta, ki bo ponoči dosegla Slovenijo. Večjo osvežitev pa je pričakovati prihodnji teden, napoveduje Branko Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Izgledi so zmerno optimistični, ampak šele z naslednjim tednom, torej v obdobju po 16. avgustu.
5: A zaradi dolgotrajne vročine napovedane padavine ne bodo bistveno pomagale izsušenim tlom in rastlinam, poudarja agrometeorologinja Andreja Sušnik.
6: Da pa bi stanje vsaj nekoliko omililo v površinskem sloju, tako bi potrebovali več kot 100 mm postopnega dežja v večjih intervalih.
5: Hidrolog Janez Polajner dodaja, da napovedane padavine ne bodo napolnile niti rečnih strug, po katerih se zdaj pretaka le od 30-50% vode, kot bi se je sicer pretakalo v začetku avgusta. Visoke so tudi temperature rek.
7: Posebnost letošnjih nizkovodnih razmer pa je ta, da sta se združila tako nizkovodne razmere kot izjemno dolgotrajni vročinski valovi. Takšne kombinacije pravzaprav še nismo imeli.
5: Zaradi sušnih razmer je zelo prizadeta kmetijska panoga. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek pojasnjuje, da beležijo velike izpade pridelkov pri žitih med 30-50%.
3: Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri koruzi na nekaterih delih 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinske trta.
5: Še posebej skrbijo gozdovi, ker bi se zaradi podlubnikov z zamikom lahko pojavila velika škoda.
3: Torej smrekov lubadar bo imel vredno eno generacijo več, smreka pa ne bo imela dovolj vode, da bi se lahko naravno borila, torej zasmolila obode in zato je tukaj kar veliko tveganje.
5: Kmetijsko-gozdarska zbornica lastnikom gozdov ob tem svetuje, naj pozorno opazujejo drevesa, napadena pa začnejo pravočasno odstranjevati.
4: Kranjsko-gorski gasilci o pomoči helikopterja Slovenske vojske in dveh letal Air Tractor nadaljujejo gašenje požara na nedostopnem pobočju nad Srednjim vrhom, ki je izbruhnil v petek. Konec tedna jim ga je uspelo omejiti. Včeraj pa so se pojavila nova žarišča. Vznikajo predvsem podtalni požari. Gasilci kot ključno izpostavljajo namakanje zemlje, to pa zaradi nedostopnega terena lahko počnejo le iz zraka.
1: Kljub pozivom plesne skupnosti k izpolnitvi ustanoviteljskih obveznosti so danes na Ministrstvu za kulturo sporočili odločitev o izstopu iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti. To so sicer še v času prejšnje vlade na začetku leta podpisali skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Več Iza Pevec.
8: Ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc pravi, da so strokovne službe že aprila opozarjale na pomankljivosti pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za sodobni ples. Med drugim pri financiranju, postopkih sofinanciranja ter organizaciji in upravljanju zavoda. Med razlogi za odstop iz pogodbe pa je poleg tega navedla, da naj bi bila za plesalce predvidena le 3 od 19 delovnih mest ter prekrivanje namenov zavoda s programi ministerstva, saj to že podpira gostovanje. Sredstvi za ustanovitveni kapital zavoda nameravajo naslednje leto podpreti sodobni ples. Načrtujejo tudi,
9: da bomo postavili samostojno postavko in tudi komisijo za razvoj plesne umetnosti in da bodo ta sredstva več kot v višini 2,2 milijona evrov.
8: Vršilec dolžnosti direktorja zavoda Simon Kardum trdi, da gre pri medijskih izjavah ministrice za neresnice in zavajanja. Namen zavoda pa po njegovih besedah ni le mreženje, temveč tudi lastna produkcija in mednarodna opetost, glede zaposlitev pojasnjuje.
10: Zaposlenih naj bi bilo v jedni ekipi 10 ljudi, zaposlenih za nedoločen čas in pa 14 ljudi, tega 9 plesalcev in pa še 5 drugih. Pod predpogojem, da bi bili seveda zaposleni iz kohezijskih sredstev iz tako manjih mentorskih schem.
8: Ministrica Ignacija Fridl-Jarc sicer zagotavlja, da ta odločitev ni usmerjena proti sodobnemu plesu, temveč ustvarjanje temeljev za njegov dolgoročni razvoj. Kot smo že poročali, pa ukinitev zavoda plesno javnost skrbi.
1: Vodstva javnih bolnišnic imajo še 3 tedne časa, da poiščejo finančne rezerve in pripravijo načrte sanacijskih ukrepov. K temu jih je zaradi slabega poslovanja pozval minister za zdravje Tadej Ostrc, ki je opozoril, da so bolnišnice v prvih 5 mesecih letošnjega leta skupaj ustvarile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob upoštevanju podatkov za junij je ocenjeni primankljaj še višji in po podatkih Združenja zdravstvenih zavodov znaša skoraj 29 milijonov evrov. Ali bo vodstvom uspelo uravnotežiti odhodke in prihodke, je preverjal Domen Anderle.
11: V prvi polovici letošnjega leta je primankljaj beležilo 11 bolnišnic. Največjega znašal je slabih 12 milijonov evrov Mariborski klinični center. Sledita mu ljubljanski UKC s 4,8-milijonskim primankljajem in onkološki inštitut s 3,5 milijoni evrov minusa. Na Združenju zdravstvenih zavodov, ki ga vodi Tatjana Jevševar, kot glavna razloga za primankljaj izpostavljajo plačno reformo in letošnje znižanje cen zdravstvenih storitev.
12: In če tega znižanja ne bi bilo, bi bilo samo 9 bolnišnic negativnih, med njimi bi bil pozitiven tudi UKC Ljubljana.
11: Vodstva bolnišnic, ki so beležile minus, sanacijske načrte že pripravljajo, a Tatjana Jevševar opozarja, da so možnosti za racionalizacijo zelo majhne.
12: Kar se tiče materialnih stroškov in amortizacije, naj poudarim, da v zadnjih 4 letih sploh ni bilo revalorizacije materialnih stroškov v cenah zdravstvenih storitev skladno s predvideno inflacijo. Res pa je, da ocenjujemo, da so eventuelno, seveda od bolnišnice do bolnišnice različno, rezerve pri učinkovitosti upravljanja z delovnim časom zaposlenih, tudi pri produktivnosti.
11: Pa so te rezerve dovolj velike, da bo bolnišnicam uspelo uravnotežiti prihodke in odhodke?
12: V tem trenutku je preuranjeno dajati oceno, kaj jim bo uspelo in kaj ne. Definitivno oni sami izdelujejo analize in svoje zmožnosti. Sama pa glede na izkušnje in poznavanje tega področja ocenjujem, da obstaja zelo majhna možnost, da jim to tudi uspe.
11: Lani, ko je Ministrstvo za zdravje vodila Valentina Prevolnik-Rupel, je država za pokrivanje izgub bolnišnic namenila 64 milijonov evrov. Njen naslednik Tadej Ostrc pa si želi, da se praksa avtomatičnega pokrivanja primankljajev iz državnega proračuna ne bi ponovila.
0: Dogodki in odmevi.
1: Odločitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, da vzpostavi stik s predsednikom spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom, je poskrbela za vrsto odzivov. Vnovič pa je odprla tudi vprašanje o usklajenosti slovenske zunanje politike. Stevanovič pričakuje vabilo na obisk Moskve, kjer naj bi si prizadeval za dosego sporazuma med Rusijo in Ukrajino. Blaž Ermenc.
13: Za zdaj ni jasno, kdaj bi lahko predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič obiskal Moskvo. Po besedah predstavnika ruskega zunanjega ministrstva Jurija Pilipsona za agencijo TAS, takšen obisk terja vsebinsko močno agendo in realno možnost za nadaljevanje parlamentarnih odnosov. Navrgel je še, da je odnose prekinila Slovenija. Obisk očitno še ni tako blizu. Do Stevanovičeve namere so bili kritični v opoziciji, denimo koordinator stranke Levica Luka Mesec je vprašal, o čigavem interesu dela Stevanovič kot predsednik državnega zbora in kaj je dolžan Rusiji. Na Stevanovičevo pobudo se je odzval tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik. V objavi na omrežju X se je od njegovega morebitnega obiska v Rusiji jasno distanciral in poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Tudi zunanjega ministrstva so nam sporočili, da se stališče vlade ne spreminja. Ukrajina je žrtev agresije, mednarodno pravo, ki govori o nedotakljivosti mednarodno priznanih meja, pa je treba spoštovati. Kot so dodali, pozdravljajo vsak napor za trajen in pravičen mir, a je pri tem treba delovati usklajeno s ključnimi partnerji. Za komentar smo zaprosili tudi profesorja mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede dr. Boštjana Udoviča.
14: Predsednik državnega zbora ima vso pravico kot drugi človek v državi kontaktirati tudi akterje na zunanjepolitičnem področju, bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije, z drugimi akterji, torej tudi s predsednikom republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo.
13: Države morajo med seboj komunicirati. Smiselno pa je, da je ta komunikacija usklajena na vseh treh ravneh in da ne prihaja do šumov, še dodaja Udovič. Očitno je torej slovenska zunanja politika zamudila še eno priložnost, da bi na mednarodnem odru delovala usklajeno.
1: Rusko vrhovno sodišče je razveljavilo registracijo kandidatne liste liberalne stranke Jabolko za septembrske parlamentarne volitve in tako ugodilo tožbi nacionalistične stranke Rodina, ki mu očita kršitve volilne zakonodaje. Jabolko je bila edina registrirana ruska stranka, ki je odkrito nasprotovala vojni v Ukrajini. Zdaj ima še 4 dni za pritožbo. Številni ruski politični analitiki, tudi tisti, ki delujejo iz tujine, do pred kratkim sicer stranki niso napovedovali prestopa parlamentarnega praga, za katerega je treba zbrati 5% glasov. Toda pred sodiščem se je sinoči v podporo Jabolku zbralo več kot 100 ljudi, predvsem mladih. Sodni spor bi tako stranki utegnil povečati pozornost voljivcev. Iz Moskve Helena Ponudič.
15: Jabolko je bila še julija skupaj z 10 drugimi strankami potrjena za nastop na septembrskih parlamentarnih volitvah. Zdaj kaže, da njene liste na glasovnicah po odločitvi Vrhovnega sodišča ne bo, razen če stranki uspe s pritožbo. Predsednik Jabolka Nikolaj Ribakov zagotavlja: na odločitev se bomo pritožili, naredili bomo vse, kar je mogoče, da bo razveljavljena v skladu z zakonom in da bo Jabolko na glasovnicah za volitve v državi. Tožbo je vložila stranka Rodina po slovensko domovina. Njen vodja Aleksej Žuravljov Jabolko označuje za stranko ljudi, ki delajo za Zahod in sodelujejo s tujimi agenti.
16: Partija Jabolka.
15: Stranko Jabolko sestavljajo narodni izdajalci, ki delajo za Zahod. Ker pa imamo demokratično državo in svobodo govora in zaradi tega ne moremo odstraniti z volitev. Zato smo preučili pravne vidike in ugotovili kršitve, predvsem pri financiranju. V Jabolku tuje financiranje zanikajo, čeprav beležijo veliko podporo ruske opozicije v tujini. Gre namreč za edino uradno registrirano stranko, ki javno nasprotuje tako imenovani posebni vojaški operaciji. Pred sodiščem so se zbrali njeni podporniki, predvsem mladi, med njimi tudi študentka Vasilisa. Svojo državo imam rada in iskreno želim vse najboljše. Verjamem, da ima Jabolko najboljše ideje. kasneje za prihodnost, pravi. Ribakov je podpornikom sporočil, da bo stranka nadaljevala delo. Odločitev Vrhovnega sodišča, ki stranki očita kršitev avtorskih pravic v kampanji, financiranje iz tujine in promocijo prek tujih spletnih platform, do razpleta pritožbe še ni pravnomočna.
1: Reševalne ekipe na zahodu Kolumbije že drugi dan iščejo ljudi pod ruševinami najmočnejšega potresa v državi v zadnjih desetletjih. Potrjenih je 224 smrtnih žrtev, največ v Kaliju in Pereiri. Reševanje pa se nadaljuje tudi na teže dostopnih območjih. V najbolj prizadetih mestih so oblasti po poročilih o nočnih ropanjih uvedle policijsko uro. Obseg škode se med tem jasneje izrisuje. Podporo Kolumbiji mobilizirajo tudi druge države in mednarodne organizacije. Več Klara Draškovič.
16: Posledice potresa se ne merijo le v porušenih stavbah. Na območjih zahodne Kolumbije je omejen dostop do elektrike, vode, zdravstvene oskrbe in komunikacij, poškodovane so številne ceste.
17: Nearly 5000 homes have been damaged and 387 have been destroyed.
16: Tiskovni predstavnik Urada Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih zadev, Jens Lerke, je sporočil, da je poškodovanih približno 5000 domov, uničenih pa nekaj manj kot 400. Potres je prizadel tudi več kot 550 šol in 24 bolnišnic. Potres magnitudo 7,4 je imel žarišče pri mestu San Jose del Palmar, odkoder pa ne poročajo o obsežnejši škodi. Bolj prizadet je kolumbijski Kavni pas, eno gospodarsko najpomembnejših območij države. Ocene skupne škode še ni. Potres leta 1999 v isti regiji pa je državo stal za več kot 2% takratnega bruto domačega proizvoda.
18: Key facilities affected include Hospital Universitario del Valle.
16: Posebej resne so posledice za zdravstveno oskrbo. Tiskovni predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije Tarik Jasarevič je pojasnil, da se je v univerzitetni bolnišnici v Kaliju porušil del stolpa s kardiološkimi in pediatričnimi oddelki, delo pa dodatno otežujejo poškodbe vodovodnega sistema. Prednostna naloga je zato po njegovih besedah zagotoviti neprekinjeno izvajanje ključnih zdravstvenih storitev. Svetovna zdravstvena organizacija je ekipe napotila v mesto Kali in departma Čoko. Združene države so napovedale dobrih 15 milijonov dolarjev pomoči, Evropska unija pa je medtem aktivirala satelitski sistem Copernicus in zagotovila sredstva prek Rdečega križa. Predsednika Belardo de la Esprielja, ki je prisegel le 3 dni pred potresom, je razglasil izredne razmere, da bi država lahko hitreje sproščala sredstva za pomoč prizadetim. Koliko jih bo zahtevala poznejša obnova, še ni mogoče oceniti.
1: Naj Berlin ohranja zgodovinske ostanke iz časa Tretjega rajha ali naj ti 81 let po koncu druge svetovne vojne potonejo v pozabo. Načrtovano rušenje velikega bunkerja nekdanje Hitlerjeve nove palače že več tednov razburja javnost. Na danes zapuščenem zemljišču naj bi zrasel luksuzen stanovansko-poslovni kompleks. Za ohranitev bunkerja si prizadeva društvo Berlinsko podzemlje. Berlinskemu senatu, ki načrte skriva pred javnostjo, se spomeniška zaščita ne zdi vredna. Maja Derčar.
19: V ulici Vossstraße južno od Brandenburških vrat, kjer je po načrtih Führerjevega arhitekta Alberta Špera med 1939 in 1945 stala nova kanclerska palača, Hitler je bil v njej le nekajkrat, danes ni veliko videti. Berlinske oblasti so družini Jar dovolile rušenje bunkerja, v vojni namenjenega zlasti ženskam in otrokom, in postavitev dragih stanovansko-poslovnih stavb. Društvo Berliner Unterwelten, berlinsko podzemlje, se bori, da bi se bunker kljub gradnji ohranil. Njegov predsednik Dietmar Arnold za RTV Slovenija. Želimo ohraniti podzemni objekt, tam narediti razstavo na teme, kaj je bila nova kanclerska palača, njen pomen, kateri zločinski ukazi so bili v njej izdani za osvajanje Evrope. 1250 kvadratnih metrov imamo kot razstavno površino in res bi bilo škoda, da se bunker preprosto poruši, lahko se ga pregradi. Urad za spomeniško varstvo ni mogel uveljaviti svojega interesa. Načrte, ideje, da bi bil bunker zaščiten, je preprečil senat. Niso imeli interesa, da bi se zavzemali za spomeniško varstvo. V berlinskem senatu menijo, da bunker ne sme ovirati stanovanske gradnje in izražajo pomislek, da bo bunker zbirališče častilcev nacizma. Tam, kjer je javnost, ni romarskih krajev. Društvo poziva tudi investitorja, naj ne ruši zadnjega ohranjenega predvojnega nacističnega bunkerja, toda bitka je morda izgubljena. 100 metrov severneje se nahaja Führerjev bunker, kjer sta Hitler in Eva Braun storila samomor, toda ta ni več ohranjen.
1: Zaradi množičnega turizma in navigacijskih sistemov, ki voznike usmerjajo na krajše, praviloma ozke podeželske poti, so prebivalci vasi na območju Bleda med poletno sezono že vrsto let ujetniki pločevine pred svojim lastnim pragom. Zato so se na Bledu zadnje leta ob vrhuncih sezone lotili načrtnega branjenja lokalnih cest pred tranzitnim prometom in sicer z reditelji in globami. Čeprav so se razmere izboljšale, so pristojni tudi letos izdali že več kot 200 kazni. Prispevek Romane Rjavec.
20: S tem pravi blejski župan Toni Mažan želijo zaščititi lokalno prebivalstvo. Ceste po vaseh v okolici Blejske sklede so bile grajene za konjske vprege, pravi. Situacije, ki so se dogajale pred uvedbo strogega nadzora, pa so bile pogosto stresne za vse domačine in voznike.
21: Vozili, ki ste se srečali, se niste imeli umakniti nikamor, kajti zanima je seveda kolona 20, 30, 50 vozil. In to se je lahko reševalo samo na način, da se je umikalo na dvorišča pod nadstrešnice, v enem primeru vem, da tudi v garažo.
20: V konicah so ob vozih na najbolj oblegane lokalne ceste prisotni reditelji, ki voznike opozarjajo. Če pa jih na to na cestah zalotijo redarji, pa jih ti tudi oglobijo. Vodja medobčinskega redarstva Bled Primož Lah.
22: Lokalni promet nadziramo praktično vsakodnevno, nadziramo na različnih lokacijah v različnih časovnih obdobjih. Zdaj v letošnjem letu smo uvedli že 217 prekrškovnih postopkov.
20: Ceste niso brez razloga kategorizirane kot ceste za lokalni promet, kot take so opredeljene tudi v zakonu, skupaj s kaznimi, in mi smo samo odločeni, da se to upošteva, še dodaja župan Toni Mažan.
21: Ne želimo s tem polniti občinske blagajne, gre za to, da zaščitimo blejske vasi, ker če ni zgrajene južne razmenilne ceste, ne more to nekako čutiti naš občan vsak dan na svojem hrbtu, ki za to ni prav nič kriv.
20: In kot pravi eden od njih, Grega Pazlar, se ukrepi v zadnjih letih že poznajo.
23: Se zelo pozna, recimo sploh tukaj je Skantele z Mlinga, je zelo oska cesta, ne. Tako da odkar so zdaj globe, se zelo pozna, zelo večja pretočnost. Ne.
20: Promet po blejskih lokalnih cestah pa je seveda dovoljen gostom, ki se izkažejo, da so nastanjeni na teh območjih, in domačinom z blejsko kartico.
1: Jutrišnji delni sončev mrk bo mogoče spremljati tudi na več organiziranih opazovanjih, ki jih po Sloveniji pripravljajo zlasti astronomska društva. Pristojni opazovalce opozarjajo na ustrezno zaščito oči. V Prekmurju vabijo na javno opazovanje sončevega mrka pri Ekspanoju v Murski Soboti v organizaciji društva Kmica, pa tudi v Lendavske Gorice, kamor se bodo preselili udeleženci letošnjega astronomskega tabora v Šalovcih. Na Goričkem jih je obiskala Lidija Kosi.
24: Že četrt stoletja se v osrčju Goričkega zbirajo mladi astrofotografi in drugi navdušenci nad astronomijo. Tabor, na katerem tudi gobarijo in nabirajo zelišča, pa vsa leta vodi znani glasbenik, sicer učitelj fizike Bela Somi. V veliko pomoč mu je tudi dolgoletna sodelavka Zveze za tehnično kulturo Slovenije Mija Kordaš.
25: Prav je, da svoje okolje poznamo, ne? Tudi ko pogledamo v nebo, je dobro videti, pa malo vedeti, kaj je kaj, da se znaš mogoče mečkan orientirati.
24: Med vedoželjnimi učenci sta letos prvič tudi Žiga iz Kamnika in drugič Tevš iz Domžal.
26: Zanima pač me zvezde, pa imam strica, ki je tudi astronom, pa se s tem ukvarja, pa bi tudi jaz to rad probovala.
27: Ja, sem živel, pa mi je bilo v bistvu ful všeč, pa sploh te teleskopi. Pa tudi v bistvu sem se letos, meni se zdi tudi več naučil kot lani, ker sem se že bolj navadil vsega.
24: Nad zagnanostjo tako osnovno kot srednješolcev je navdušen tudi mentor Jaka Lenček, sicer študent kemijskega inženirstva, ki kot vsi nestrpno pričakuje jutrišnji sončev mrk.
28: Ja, seveda, pač tudi če bo pri nas viden samo delni, bo vse glih pokrita velika površina sonca, to je velik dogodek.
24: Nekateri dosedani udeleženci astronomskega tabora v Šalovcih so odpotovali v Španijo, kjer bo viden popolni sončev mrk, je povedal vodja tabora Bela Somi in dodal.
2: Delni Sončev mrk je za našo ekipo zanimiv, predvsem zato, ker ga bomo posneli na 3-4 načine. Snemali ga bomo v Lendavi. En teleskop bomo postavili samo za naključne opazovalce.
24: Pri nas smo popolni Sončev mrk lahko opazovali na današnji dan, leta 1999.
1: Poleg zaščitne opreme je treba na opazovanje Sončevega mrka vzeti tudi nekaj vode, saj se bo živo srebro v notranjosti države tudi v prihodnjih dneh gibalo okoli 30 stopinj. Najhujša vročina, suša in požarna ogroženost se bodo po napovedih končale šele prihodnji teden. Sušne razmere so že močno oklestile kmetijske pridelke. Med najbolj prizadetimi rastlinami so travinje, zelenjava in koruza. Pridelovalci bodo poželi za do polovice manj žit. Količina koruze bo ponekod manjša za do 90%. V velikih težavah so tudi sladkovodne ribogojnice, saj je še tisto malo vode pretople. Še nekoliko bolj vroče kot sicer bo drevi v Celju, kjer bodo domači nogometaši lovili vstopnico za zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Slovenske ljubitelje atletike pa čaka izjemno napet večer na evropskem prvenstvu. Skozi pregled športnega dogajanja vas pospremi Dare Rupar, jaz pa vam želim prijetno popoldne in srečno.
3: Pred celjskimi nogometači je nova evropska preizkušnja, na kateri lahko dosežejo še en zgodovinski mejnik. Če bodo slovenski prvaki nocoj na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov na domači zelenici proti armenskemu Araratu nadoknadili gol za ostanka z prve tekme, se bodo že nocoj prvič uvrstili vsaj v ligaški del Evropske lige in stopili na prag elitne evropske klubske druščine. O zgodovinski priložnosti Marko Cirman.
4: Konec julija so si Celjani že zagotovili nastop vsaj v ligaškem delu konferenčne lige, ki so ga do sedaj dvakrat za las ujeli v zadnjem krogu kvalifikacij. Poraz v Armeniji ni bil zaslužen, a hkrati tudi ne previsok in ponuja spektakel, kjer bo ob srčnosti in zbranosti pomemben tudi navdih. Celjska uprava ima vsaj 8 milijonov razlogov za upanje. Povedano drugače, že nocoj si lahko slovenski prvaki s prebojem v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in uvrstitvijo v ligaški del Evropske lige zagotovijo 8 milijonov evrov nagrade. Igralci so samozavestni, vedo, da je bil Ararat, ki je v Sloveniji že od nedelje premagljiv že v Erevanu. Vsi v en glas ponavljajo motivacijske besede trenerja Kampeloša, hladna glava, vroče srce, česar se še kako dobro zaveda tudi Benjamin Verbič, ki se je po več kot desetletju igranja v tujini vrnil s polnim nahrbtnikom evropskih izkušenj.
5: Ja, to je treba glih prav govoriti z ekipo, ne preveč, ne jim devati prevelkega bremena v noge, v glave. Mislim pa, da tisti bolj izkušeni morajo to povleči za sabo. To tekmo moraš jemati najbolj resno, ker vsaka mala napaka te lahko velik stane.
4: Tekma med Celjem in Araratom bo v Knežjem mestu ob 20:15 s pogostimi oglašanji, jo bomo spremljali v večeru na Valu 202.
3: Evropskih prvenstev v tem tednu kar mrgoli, v četrtek se bodo atletom in plavalcem pridružile še telovatke. Med atleti v Birminghamu smo danes že videli 4 slovenske nastope. Uspešen je bil zgolj Kristjan Čeh, ki je v kvalifikacijah meta diska dosegel drugo daljavo.
6: Kristjan Čeh, ki v Birminghamu brani zlato odličje iz Rima, je bil zelo zanesljiv. V prvem svojem kvalifikacijskem metu je disk poletel dober meter in pol čez normo, s čimer je postal prvi, ki mu je to uspelo na današnjem tekmovanju. Na koncu ga je sicer prehitel Mikolas Alekna iz Litve za 22 cm, a s tem ni porušil zadovoljstva slovenskega rekorderja.
7: Sem zadovoljen, tako ste rekli, nima veze, kera pozicija sem danes, kajte to je samo me prepelje v finale v četrtek. Potem v četrtek, tam pa je pomembna distanca, tam pa kjer je dlje videti tisti zmaga in se mi zdi, da sem tudi najbolje pripravljen v tej sezoni, glih tu na evropskem prvenstvu, brani naslov, zlahka ga ne bi prepustil, tako sigurno bo bitka za medalje.
6: Kot zanimivost povemo, da v prvi skupini nihče ni presegal kvalifikacijske norme pri 66 metrih. Izpadel pa je Nemec Steven Richter, ki je na otok pripotoval celo z letošnjim najboljšim rezultatom. Preostali trije slovenski predstavniki so bili neuspešni. Mitja Zubin je bil na 400 metrov z ovirami 19, Filip Jakob Demšar na 110 metrov z ovirami 20, Anita Horvat pa na 800 metrov 30. V večernem delu sledijo še trije slovenski nastopi, tudi Stino Šutej v skoku s palico. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
3: Še v Pariz med plavalce v olimpijskem bazenu so bili tudi slovenski predstavniki. Preboj v polfinale je uspel Tini Čelik.
0: 25-letna Tina Čelik je že pred prvenstvom verjela, da bo 100-metrska razdalja v prsni tehniki njena najmočnejša disciplina. Ni pa upala napovedati tudi novega državnega rekorda. Tega

0: okrog tega rezultata. Ampak še sem, sem ful vesela, da pač mi je to uspelo, pa da se je tako izšlo.
1: Izid jo je v pretekmovanju uvrstil na 14. mesto, v polfinalu pa bo plavala danes nekaj minut pred 19. To bo prvi in za zdaj edini slovenski popodanski nastop. Sašo Boškan je na 800 metrov prosto sicer svojim najboljšim časom sezone osvojil 23. mesto, Primošenica Pavletič pa zaostal za cilji in bil na 200 metrov hrbtno 28. V Parizu, kjer bo zvečer podeljenih novih 6 kompletov odličij, prvenstvo spremlja Nina Smole.
2: Na turnirju svetovne serije v namiznem tenisu v Malmeju na Švedskem sta v prvem krogu igrala najboljša Slovenca. Darko Jorgič je s 3-1 v nizih premagal Denija Kožula. Skupaj sta predtem izgubila uvodno tekmo dvojic.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Katja Podgoršek. Napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Grega Žumer.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji o 15. Maribor, pretežno oblačno 32 stopinj Celzija. Ljubljana delno jasno 32, Ptuj delno jasno 33, Slovenska Bistrica rahlo dežuje 32, Murska Sobota in Radenci pretežno oblačno 33, Celje pretežno oblačno 32 stopinj, Slovenj Gradec rahlo dežuje 30, letališče Portorož pretežno jasno 36 in Kredarica rahlo dežuje 21 stopinj Celzija. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v severni polovici Slovenije. Popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 36 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
6: Promet.
5: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrjami proti Mariboru, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi pred prehodom Šentil proti Avstriji. Kolona vozil je dolga nekaj več kot pol kilometra. Delo na cesti, Štajerska avtocesta, popolne zapore, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. V noči na četrtek pa bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
5: Skoraj da 3 minute čez četrto popoldne 11. avgusta in torkovi popoldanski Tinček Bradač, Dejan Rat, Simon Šprajcer in Zoran Turk vas seveda znova lepo pozdravljamo in že vabimo k poslušanju pozno popoldanskega. Mali modreci bodo že kmalo zgovorni na zatokrat izbrano tematiko tistega, ki ga obiščemo, ko se nam pokvari avto. In še... O pol petih bomo za poudarek dneva še posebej izpostavili, da Univerza v Mariboru namerava v prihodnjih letih rešiti prostorsko stisko več fakultet. Ostanite z nami in prisluhnite.

0: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, okej. Oni zihr vejo.
2: Mene zanima, otroci, kaj dela avtomehanik? Kakšna je njegova služba?
3: Avte. Res popravlja avte, ker treče ne bi popravljalo avte, bi samo crknili.
4: Potem me takoj se ustavili pri ceste.
2: Kdaj pa gremo ponavadi? Mislim, kdaj se peljemo k avtomehaniku?
5: Ko ti je guma tudi pokči. Ko ti ne dela avto.
2: Kakšno urodje pa vse avtomehanik potrebuje?
5: Tisti ključ, ko ni ključ, da avto prižgaš, ampak tisti ključ, ko popravljaš z njim.
6: Mašino.
4: Šraufe.
7: Kladivo.
2: Ja, zakaj pa rabi kladivo?
7: Če ti crkne avto.
4: Rabi ono palco, ko se zavija z njo.
5: Vijak.
2: Ja, kako se pa reče tisti?
4: Cigar.
6: Mašina ti lahko cikne, ali pa ti plastike tu padajo.
5: Ali pa ti gume lahko
6: puknijo.
8: Kamniče se zelo špičasti, lahko prepičijo gume.
5: Žabel.
8: Če se zaletiš, ti lahko olje ven teče.
2: Kaj se lahko zgodi, če v avtu ni olja?
4: Ostane na mestu, se ne more voziti.
2: Potem strokovnjaki rečejo, da bi mašina zaribala.
6: Ne.
2: Niste slišali za to?
5: In če je olja na cesti, pa pride kakšen avto, pa pele na olja, pa se mu spodrsne.
4: Se zaleti, pa lahko porušijo ograjo, pa on če se razbije.
2: Ja, olje je avtomehanik premalo, če še ograja porušena. Res je,
4: Te še mora priti gradbinar.
2: Kam pa avtomehanik pogleda? Kam mi pogledamo, če je v avtu kaj pokvarjeno, če ne pelje?
5: Spodi nekaj. Avto mora dvigniti.
2: Ja, pa če je z motorjem kaj narobe, kam pogleda?
5: Hoba prvo.
8: Ko se neha avto voziti, pokličeš avto vleko.
5: Če se neka poškodba zgodi in ze steklom popravijo.
2: Zdaj pa mene zanima, če je obisk pri avtomehaniku, ko se na avto kaj pokvari, če so te stvari drage.
4: Ja, moraš dati veliko denarja.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
9: Mali modreci!
7: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
10: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo prijokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej ne je bilo velikih razlik,

kukar igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat te ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je

19 minut je čez 16, poslušate Radio Maribor in bo dobro spomniti in opozoriti študente. Še teden dni je časa za oddajo prošnje za bivanje v študentskih domovih. Približuje se namreč rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnje za sprejem in podaljšanje se do 18. avgusta oddata na spletnem portalu EVŠ, so sporočili z Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino.

0: Podarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: Univerza v Mariboru namerava v prihodnjih letih rešiti prostorsko stisko več fakultet. Zgrajena bo nova stavba za fakulteto za strojništvo ter nova stavba in prenova fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Prav tako bo Mariborska univerza v svojem največjem investicijskem ciklu doslej rešila prostorsko stisko več drugih fakultet, je v današnji poletni radijski tribuni dejal rektor Dejan Korošak.
3: Naši projekti so seveda v različnih fazah. Novogradnji fakultete za strojništvo in kemijo in kemijsko tehnologijo sta prvi, ki sedaj gresta v projektiranje in potem v gradnjo sledijo potem prizidki oziroma prenovljene stavbe fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo ter fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. In pa seveda potem sledijo tudi druge investicije, ki tudi že tečejo, kot je na primer fakulteta za zdravstvene vede v Mariboru, prenova študentskih domov, potem imamo investicijo v fakulteto za energetiko v Krškem, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje in se koraka proti izvedbi. Na fakulteti za turizem izvajamo, prav tako pa tudi na nekaterih drugih članicah v zahodni kohezijski regiji, kot je recimo fakulteta za varnostne vede, ki sedaj trenutno domuje v najetih prostorih, kajti pripravljamo se na prenovo njihove stavbe. Tako da smo v velikem investicijskem ciklu in to nas zelo veseli, seveda. Hkrati pa je kar naporno in velik zalogaj usmerjati in hkrati koordinirati vsa ta opravila.
2: Prav tako načrtujejo širitev medicinske fakultete. Več o tem, kot tudi o študiju in kariernem razvoju na Mariborski univerzi, pa lahko slišite tudi v posnetku pogovora, ki ga najdete na spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov, kjer odtipkajte Radijska tribuna.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.

Pet minut je čez pol petih, poslušate Radio Maribor in naslednje posredovano bo v pomoč poslušalki. V opoldanskem času je v okolici Tržaške ceste v Mariboru pri prevozu hladilnika iz avtomobila padel kompresor za hladilnik. Poslušalka prosi, da če ga je kdo našel oziroma pobral z cestišča, da pokliče na njeno mobilno telefonsko številko 041-502-1-0-0-41-502-100. Ponavljam, v opoldanskem času je v okolici Tržaške ceste v Mariboru pri prevozu hladilnika iz avtomobila padel kompresor za hladilnik. Poslušalka prosi, da če ga je kdo našel oziroma pobral z cestišča, da pokliče na njeno mobilno telefonsko številko 041-502-1-0-0-0-41-502-100.

0: 17 minut je do aktualno regionalnega našega radija ob 17. in še pred informativnim, ki zbranim domačim dogodkom iz preteklosti prav za današnji 11. avgust. Med drugim tudi o srečanjih pod Najevsko lipo. Zbira in prebira Stane Kucutar.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem. Radio
2: Vinogradniški strokovnjak Franc Kuri je leta 1911 v Grotenhofu pri Gracu končal kmetijsko šolo in bil nato poslan na delo v Novi Sad in Negotin. Leta 1923 je prišel kmetijski zavod v Mostarju, da bi pomagal pri obnovi hercegovskih vinogradov. Te je že dobro desetletje uničevala filoksera, trtna uš in povzročala propad vinogradništva. To je bilo ob gojenju tobaka, najpomembnejša gospodarska panoga v tej tedaj dokaj revni pokrajini. Po desetletju intenzivnega dela, domače sorte vinske trte je dal precepiti na proti trtni uši odporne ameriške podlage, je bil ta škodljivec tako rekoč izkoreninjen. Leta 1950 je začel drugo veliko obnovo, urejanje plantažnih vinogradov. Z uvajanjem visokega gojenja vinske trte na žicah namesto na nizkih kolih se je pridelek grozdja občutno povečal. Predaval je tudi na vinogradniških posvetovanjih, objavljal v strokovnem časopisju in napisal knjigo o gojenju breskov. Franc Kuri, v Hercegovini so ga imenovali Franjo, se je rodil 11. avgusta leta 1892 v Spodnjih Verjanah pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah. Prvo srečanje pod mogočno Najevsko lipo je bilo takoj po osamosvojitvi Slovenije 11. avgusta 1991. Odtlej pa prireditev na Ludranskem vrhu poteka skoraj vsako leto. Sprva je šlo za srečanje slovenskih politikov, poznaje politikov in državljanov, zadnja leta pa gre za vse slovensko srečanje pod Najevsko lipo. Starost Najevske lipe, ki raste pri Najevnikovi kmetiji na nadmorski višini 1056 metrov, je ocenjena na več kot 730 let. Zaradi tega jo imenujejo tudi mati slovenskih lip. Velja za najdebelejše drevo v Sloveniji in za naravno vrednoto državnega pomena. Danes enotno deblo je zraslo iz več debel. Drevo je votlo, v višino miri približno 24 metrov. Obseg debla pa je leta 2006 meril 10,7 metra. Mladika Najevske lipe je bila leta 2014 posajena pri Državnem zboru Republike Slovenije v Ljubljani.
1: Spominčice, spominčice, nabrane na Slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Civilna iniciativa proti ukinjanju parkirišč v središču Maribora. Začela se je prva faza ureditve parka o Pekarskem potoku. V Mariborskem centru Štekar usposabljanje otrok za varno rabo spleta.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
0: Vabimo, vabite.
2: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
0: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
2: Pokličite kadarkoli.
0: 080 43 53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Lepo pozdravljeni. Zaradi vročine in suše je situacija kritična v kmetijstvu, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Pri žitih pričakuje izpad do polovice pridelka, pri nekaterih kulturah, kot je koruza, pa bo izpad do 90%. Kmetovalcem v prvi vrsti svetuje, da prisluhnejo navodilom pristojnih služb, v drugi pa...
2: Namakanje, kjer je to mogoče? Slišali smo, da tudi to ni več posod mogoče, da nam vode zmanjkuje. Zato je tudi pri namakanju potrebno razmišljati o racionalni rabi vode, k učinkovitem načinu namakanja, zato da bomo vodo takrat, ko jo bo, dovolj in preveč, znali zadržati in potem uporabiti v času, kot je sedaj za samo namakanje.
0: Škodo opažajo tudi pri trajnih nasadih, gozdovih in ribogojnicah. Načrtovana obnova Gregorčičeve ulice in trga generala Maistra v Mariboru predvideva izgubo večine tamkajšnjih parkirnih mest, čemur pa novo nastala civilna inicijativa tamkajšnjih stanovalcev odločno nasprotuje, saj se že zdaj soočajo s težavami s parkiranjem. Napovedanih novih garažnih hiš pa še dolgo ne bo. Predstavnika inicijative Matjaž Mulej in Borut Ambrožič.
3: Zakaj bi sploh kaj spremenili, da je tako urejeno kot je? Gregorčiča je po mojih pogovorih z arhitekti optimalna. Ma zeleno, imaš parkirni prostor, skratka, boljše biti ne more. Naj nehajo prehitevati. Naj se lotijo akcije potem, ko bodo imeli nadomestne prostore narejene.
4: Torej, kot civilna iniciativa se pač poslužujemo te oblike opozarjanja na nepravilnosti in na problematiko v prostoru, kjer živimo in delamo. Če to vodstvo občine ni dovolj jasno, se bomo mora biti poslužili nekaterih drugih ukrepov.
0: Če jih mestna oblast ne bo slišala, razmišljajo tudi o referendumu. Mariborska občina je začela urejati prvo fazo parka ob Pekrskem potoku med ulico Pohorskega odreda in Kardeljevo cesto, potem ko je za projekt dobila skoraj 3 milijone evrov evropskih in državnih sredstev. Trenutno poteka priprava in ograjevanje gradbišča. Nedostopna bodo igrišča otrok in nekatere pohodne poti. Ob začetku del pa so se oglasili v inicijativi Mestni zbor, kjer so pristojne pozvali k ohranitvi treh odraslih lip, kjer je predvidena umestitev pump track steze. V Mariborskem centru Štekar se je včeraj začelo 5-dnevno usposabljanje otrok za varno in odgovorno rabo digitalnih tehnologij. Program Uštekaj se pametno je namenjen otrokom starim od 9 do 13 let, ki se pripravljajo na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta. Na delavnicah se zato otroci učijo, katere podatke lahko delijo na spletu, kako varno ustvarjati vsebine in spoznavajo tudi nevarnosti spletnega spolnega nadlegovanja, tako imenovanega groominga. Kako ga prepoznati in kaj storiti, pojasnita udeleženca 12-letni Alan in 11-letna Neža.
5: Grooming je takrat, ko ne vem, da lahko starejša oseba, naprimer, ko ta dodozo frendo na nek način, da prvo ugovorijo, če poznaš kakaj prijatelja ali pa kaj.
6: Kaj storimo, če torej zaznamo, da nekdo izvaja grooming?
7: Ja, v bistvu to je SOS protokol. Ustavimo kontakt, screenshotamo, naredimo posnetek zaslona, blokiramo in reportamo in povemo odrasli osebi, ki zaupamo, in potem tudi policiji.
0: Usposabljanje bo do petka potekalo v hostlu Pekarna, ob koncu pa bodo udeleženci opravili preverjanje znanja in prejeli oceno pripravljenosti na samostojno uporabo pametnega telefona in spleta. Policijska postaja Slovenska Bistrica je podaljšala uradne ure. Vse dni v tednu so po novem na voljo do 23. Saj so ugotovili, da občani policijsko postajo zlasti v poletnem času pogosteje obiskujejo prav v večernem času, kjer rešujejo ali prijavljajo interventne zadeve.
8: Športi.

0: Na Evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu se je Kristjan Čeh brez težav uvrstil v četrtkov finale v metu diska. Zvečer bo v kvalifikacijah skoka s palico nastopila Tina Šutej. Nogometaše Celja drevi čaka povratna tekma tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Na domačem igrišču bodo gostili armenski Ararat, ki je prvo tekmo v Erevanu po preobratu dobil z 2-1. Benjamin Verbič meni, da izid prve tekme ni bil realni pokazatelj moči na igrišču.
1: Da včasih pač zmaga slabši in mislim, da se je to pokazalo v Armeniji, da smo dominirali celo tekmo. Ampak zaradi individualnih napak in nekih taktičnih zgubil tekmo, ampak hvala Bogu obstaja popravna.
0: Še odbojka. Mariborska odbojkarica Sara Najdič se po letu tekmovalnega premora vrača na igrišča. V novi sezoni bo branila barve goriškega GEN-I Volija. Za aktualno regionalno radio Maribor, Dejan Rat, Zoran Turk in Boštjan Feguš. Hvala za pozornost. Izbrani podatki za vreme po Sloveniji ob 16. Maribor pretežno oblačno 31 stopinj Celzija. Ljubljana in Ptuj pretežno oblačno 32, Slovenska Bistrica pretežno oblačno 31, Murska Sobota in Radenci oblačno 32, Celje pretežno oblačno 31 stopinj. Slovenj Gradec rahlo dežuje 29, letališče Portorož pretežno jasno 36 in Kredarica rahlo dežuje 21 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v hribovitem svetu. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo do 38 stopinj. Jutri bo precej jasno, le zjutraj bo še nekaj oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne od 28 do 36 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri. Predvsem zjutraj bo bolj sveže.
2: Promet.
0: Zastoj v prometu so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Delo na cesti, zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. V noči na četrtek bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 8 minut je čez 17.
3: Hiši nas prot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas prot sonca.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 18 minut čez 17, mi za vas še za danes, v torek 11. avgusta. Že kmalo se bomo za prijetnejše pozno popovdne z izbrano domačo in tujo zabavno glasbo podali dnevniku ob 18.30 naproti. Ob 20. pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Glasba s plošč. Tokrat smo spoznali britansko skupino The Pow, njen prepoznavni preplet roka, popa in izrazitega vokala Carol Decker. Vabljeni k poslušanju.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes...

0: Sredinem jutru bomo pogled usmerili proti nebu. Čaka nas delni sončev mrk, zato bomo preverili, kdaj bo viden pri nas, kako ga lahko varno opazujemo in česa pri tem nikakor ne smemo storiti. Seveda pa ne bo manjkalo niti zabave. V naš poletni detektor leži prihaja Ditka. Bo znala prepričati, da so vse njene zgodbe resnične? Dve trditvi boste resnični, ena pa laž. Na vas bo, da odkrijete, katera. Začnite sredino jutro v naši družbi z uporabnimi informacijami, dobro glasbo in nasmehom.
1: Hočete ali nočete, prebujamo vas vsako jutro že ob petih.
2: Z Radijem Maribor.

Poslušate Radio Maribor, 17:35 minut je na uri in v prepletu domače in tuje zabavne glasbe do dnevnika ob 18:30 je tukaj nekaj navodil za jutrišnje varno opazovanje sončevega mrka. 12. avgusta bomo tudi v Sloveniji lahko opazovali delni sončev mrk, enega najlepših in najzanimivejših naravnih pojavov. Do sončevega mrka pride, ko luna, gledano zemlje, prekrije del ali celotno sončevo ploskev. Če luna prekrije le del sonca, govorimo o delnem sončevem mrku. Če ga prekrije v celoti, pa nastopi popolni sončev mrk. Med mrkom dnevna svetloba opazno oslabi, narava pa za kratek čas dobi popolnoma drugačno podobo. Sonca nikoli ne opazujte neposredno brez ustrezne zaščite za oči. Za neposredno opazovanje so primerna izključno certificirana očala za opazovanje sonca, ki ustrezajo standardu ISO 12312-2 ali ustrezno varilno steklo z dovolj visoko stopnjo zatemnitve, vsaj DIN-14. Za opazovanje sonca ne uporabljajte navadnih sončnih očal, fotografskih filtrov, zatemnjenih folij, CD-jev, rentgenskih posnetkov ali drugih improviziranih pripomočkov. Tudi pri uporabi certificiranih očal za opazovanje sonca je priporočeno omejiti posamezen pogled na 10 sekund. Pomembno je, da so očala nepoškodovana, da jih uporabljamo v skladu z navodili proizvajalca in da jih pred uporabo pregledamo. Če opazujete skozi daljnogled ali teleskop, filtra za sonce nikoli ne nameščajte na okular. Neposreden pogled skozi optični instrument brez ustreznega filtra, nameščenega na njegovo sprednjo stran, lahko povzroči hude in trajne poškodbe vida. Najvarnejši način opazovanja sončevega mrka je posredno opazovanje s projekcijo sončeve slike na podlago. To lahko izvedemo že z enostavno kamero, ki jo izdelamo iz kosa papirja z majhno odprtinico ali s pomočjo daljnogleda oziroma manjšega teleskopa, pri čemer sončevo sliko projeciramo na bel zaslon. Na tak način opazovanja smo pripravljeni za varno spremljanje celotnega poteka mrka in je posebej primeren za otroke ter skupinsko opazovanje. In še posebej opozorilo. Nikoli ne glejte neposredno v sonce skozi daljnogled ali teleskop brez ustreznega sončnega filtra, nameščenega na sprednji strani optičnega instrumenta.

17:53 minut, prometno aktualno zastoji so na Štajerske avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Delo na cesti zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes ponoči med 22. in 5. uro bo popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani.

Znižale se bodo temperature in zmanjšala se bo požarna ogroženost, je danes pojasnil meteorolog na Arsu Brane Gregorčič. V zadnjem tednu julija in prvem tednu avgusta so na Arsu zabeležili enega najbolj izrazitih, če ne celo najbolj izrazit vročinski val v zgodovini meritev, je pojasnil. Dodal je, da je bilo v tem obdobju tudi zelo malo padavin. V zadnjih 30 dneh so po Sloveniji beležili le od 20-50% povprečne količine padavin za to obdobje. Do konca tega tedna bodo še prevladovale sušne razmere, je dejal. In še, letošnje sušne hidrološke razmere pa se uvrščajo na četrto mesto v zgodovini meritev, je na novinarski konferenci Agencije Republike Slovenije za okolje poudaril hidrolog Janez Polajnar. Letošnje nizkovodne razmere ob tem zaradi vročine spremljajo izjemno visoke temperature rek in sušne razmere v površinskem sloju tal se bodo po pričakovanjih pristojnih nadaljevale.

Made in England, Elton John. Že kmalo pa bo z nami zasedba Plato. No, pred dnevnikom iz Ljubljane, še iz Maribora na Ptuj. Na Ptujskem gradu se danes pričenja letošnja edicija Kina brez stropa, ki ga pripravlja mestni Kino Ptuj v sodelovanju s pokrajinskim muzejem Ptuj Ormož. Do nedelje bo na ogled 6 projekcij žanrsko raznolikih sodobnih avtorskih filmov z različnih koncev sveta, ki jih povezuje skupna tema upanje. Ja, večer bo zagotovo primeren za Kino brez stropa na Ptujskem gradu. 18:18 na Radio Maribor je pred nami dnevnik ob 18:30, ob 20:00 pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Glasba s plošč. Tokrat smo spoznali britansko skupino The Pow, njen prepoznavni preplet roka, popa in izrazitega vokala Carol Decker.

0: da lahko gre noter.
1: Za celo telo.
2: Pa se oblečemo, kak se hočemo.
3: Ker je pametni.
4: Veš kaj, in tisti, ker je vozijo raketa, morajo biti tudi pripeti.
5: In to je slab značaj.
6: Otroci bolj dolgo živijo in lahko pridejo do vrha, že preden umrejo.
7: Mali modreci!
8: Pametni odgovori naših najmlajših.
9: Drugače se počutiš.
10: Ja, malo bolj drugače, malo bolj slabše.
8: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
11: Pa nismo dojenčki, samo dojenčki.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Vročina in huda suša povzročata sive lase kmetom, ki jim grozi močno okleščen pridelek pšenice in zlasti koruze. Kot pojasnjuje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek, slabo kaže tudi sadjarjem.
2: Ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje. Ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška.
1: Izboljšanje je pričakovati šele prihodnji teden. V oddaji pa tudi o tem.
3: Subvencije za nakup električnih vozil se iztekajo. Zanimanje zanje izjemno. Vlada in pristojni parlamentarni odbor se distancirata od morebitnega obiska Stevanoviča v Moskvi. Potres v Kolumbiji zahteval že najmanj 224 življenj. Še naprej bo jasno in vroče.
1: Z vami sva Matej Rus in Tomaž Polak. Letošnji tretji vročinski val še kar traja, še posebej na Primorskem, kjer bo vročina ostrajala vse do konca tedna. V notranjosti Slovenije pa bo nekoliko popustila. Občutnejšo osvežitev je po napovedih pričakovati v začetku prihodnjega tedna. Še naprej ustraja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Jolanda Lebar.
4: V večini države vladajo izjemne sušne razmere, tudi tam, kjer je v zadnjih dneh padlo nekaj dežja, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik.
5: Temu botruje seveda močno izhlapevanje iz tal in rastlin. V posameznih dneh to dosega tudi 5 do 6 litrov vode izhlapi na kvadratni meter površine.
4: Kritično nizko je tako stanje površinskih vod kot podzemnih vod. Zaradi vročinskega vala so se te tudi močno segrele, hidrolog Janez Polajnar.
6: No, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo više od 15 stopinj. Tako visoke temperature na reki Soči do sedaj še nismo izmerili.
4: Tiste, ki v teh dneh osvežitev iščejo v rekah in jezerih, pa Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja.
7: Se marsikje tudi koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, druga onesnaževala. Ponekod se razraščajo cijane bakterije, ki lahko tvorijo toksine, ki so lahko nevarni tako za vodne organizme, kot tudi v redkih primerih za ljudi.
4: Suša bo zmanjšala pridelek pšenice, koruze, travinja, težave imajo večji predelovalci sadja, pripoveduje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
2: Ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje, ravno tako vinske trta, jagode prisilno dozorevajo, kar pomeni zagotovo nižji pridelek, zdaj o kvaliteti še težko sodimo, ampak pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška.
4: Sicer pa tudi v prihodnjih dneh ostajajo pomembna priporočila za zaščito pred vročino, predvsem za najbolj ranljive in tiste, ki delajo na prostem. Ohladitev in padavine lahko pričakujemo v začetku prihodnjega tedna.
1: Še vedno odmeva napoved pristojnega ministrstva o skorajšnjem koncu spodbud za električna vozila. Interes je presegel tudi pričakovanja največjih optimistov, pravijo družbi Borzen, ki izvaja razpise. Vlog je tudi za trikrat več kot pri prejšnjih razpisih. Julija je imel električni motor vsak četrti na novo registriran avtomobil pri nas. Kupce opozarjajo, da ni smiselno oddajati vlog na zalogo, pogoj je registracija. Zelo veliko zanimanja v Borzenu ob tem opažajo tudi pri subvencijah za tovorna vozila in polnilno infrastrukturo. Erika Štular.
8: Za pravne osebe je že prepozno, za posameznike je še nekaj možnosti za subvencije, pojasnjuje specialist za e-mobilnost pri Borzenu Samo Vrščaj.
9: Pri fizičnih osebah pa je na voljo še približno milijon, tako da imajo vlagatelji še vedno čas, da vložijo vlogo. A bodo sredstva najkasneje v roku parih dni gotovo pošla.
8: To pa ne pomeni, da lahko kupci oddajo vlogo na zalogo in jo nato dopolnijo, ko bodo električni avto dejansko prijeli in registrirali.
9: Vloge, ki bodo oddane za vozila, ki v času oddaje vloge vozila še niso registrirana, bodo zavržene.
8: Je pa tudi njih presenetil izjemen interes.
9: Tudi največji optimisti, ko so pripravili javni poziv, si niso mislili, da bomo tako hitro prišli do konca teh 33, dobrih 33 milijonov, ki so na razpolago. V teh manj kot 2 mesecih, kar je javni poziv odprt, smo dobili praktično 2-krat, če ne celo 3-krat toliko vlog kot na prejšnjih javnih pozivih.
8: To povezuje predvsem z razmerami na trgu oziroma dostopnostjo e-vozil.
9: V zadnjem času se povečuje število vlog za cenejša vozila. Ne bi pogovoril o tem, da je to posledica kitajskih vozil, kajti cenejša vozila proizvajajo tudi ostali proizvajalci.
8: Država prek Borzena e-mobilnost spodbuja tudi s subvencijami za avtobuse in tovornjake, e-kolesa in polnilnice.
9: Imamo odprt poziv za zasebno polnilno infrastrukturo, kjer smo dobili že tudi veliko vlog. Prav tako pa imamo odprt razpis za javno polnilno infrastrukturo, za polnilno infrastrukturo izven avtocestnega omrežja. V teku je tudi še razpis ob avtocestnem tento omrežju in tudi tukaj pričakujemo veliko število vlog.
8: Za te je na voljo 25 milijonov in ne dvomi, da bodo razdelili prav vse.
1: Poročali smo že, da se je Ministrstvo za kulturo odločilo, da izstopi iz pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, ki jo je na začetku leta podpisalo skupaj z mestnima občinama Celje in Nova Gorica. Novogoriški župan Samo Torel odločitev ministrstva obžaluje, ob tem pa je tudi izpostavil, da je občina v skupni projekt vstopila zaradi želje po podpori sodobni plesni umetnosti in njenim ustvarjalcem.
10: Glede na to, kaj nam je ministrstva nama dvema županom iz Celja že takrat na sestanku povedala, najbrž ni skrivnost, da smo tako odločitev pravzaprav pričakovali. Jaz sem se danes tudi že slišal županom Kovačem iz Celja. Sedli se bomo skupaj, malo predebatirali in ugotovili, kje pač zdaj smo in kakšne so poti naprej. In ko bomo torej skupaj nastal položaj preučili, se bomo potem odločili, kaj svojemu mestnemu svetu predlaga, kako in kaj naprej.
1: Da je bila odločitev o izstopu iz pogodbe očitno sprejeta že pred volitvami, sta sporočila tudi že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Krdum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba. Zaradi odločitve ministrstva so v opozicijski stranki Levice napovedali zahtevo za sklic nujne seje parlamentarnega odbora za kulturo. Odločitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, da vzpostavi stik s predsednikom spodnjega doma ruskega parlamenta Vjačeslavom Volodinom, od katerega pričakuje vabilo na obisk Moskve, sproža vrsto odzivov. Kritični so bili v preostalih opozicijskih strankah, od morebitnega obiska se je jasno distanciral tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik, ki je poudaril, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Tudi zunanjega ministrstva so sporočili, da se stališče vlade ne spreminja in da je Ukrajina žrtev agresije. Vnovič pa se je odprlo vprašanje o usklajenosti slovenske zunanje politike. Profesor mednarodnih odnosov z Ljubljanske fakultete za družbene vede Boštjan Udovič.
11: Predsednik državnega zbora ima vso pravico, kot drugi človek v državi, kontaktirati tudi akterje na zunanjem političnem področju. Bi bilo pa smiselno, da to uskladi prej s pristojnim ministrstvom in z vlado Republike Slovenije, z drugimi akterji, torej tudi s predsednikom republike. V tem primeru, kakor vem, ni šlo za usklajeno akcijo.
1: Ob tem je poudaril nujnost komunikacije med državami, ter da mora biti ta usklajena na vseh treh ravneh in da ne prihaja do šumov.
0: Radijski dnevnik.
3: Madžarski parlament je za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Andrasa Bako, ki ga je na položaj predlagala vladajoča stranka Tisa premijeja Petra Madžarja. Baka je bil od leta 1991 do 2008 sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice, od leta 2009 do 2011 pa predsednik Madžarskega vrhovnega sodišča. Preden ga je zaradi kritik reforme pravosodja odstavila stranka Fides, takratnega premijeja Viktorja Orbana.
1: Sodišče v glavnem mestu Sirije, Damasku, je danes v odsotnosti izreklo smrtno kazen nekdanjemu diktatorju Bašarju Al-Asadu, ki je od revolucije pred letom in pol na begu v Rusiji. Poleg njega sta smrtno kazen dobila tudi njegov brat Maher in Atef Najib, vodja varnostnih sil v provinci Dara na jugu države. Podrobno je Matej Hrastar.
12: Vsi trije obtoženi so na smrt obsojeni zaradi zločinov proti človečnosti, med drugim ubijanja in mučenja tudi mladoletnih otrok. Bašar al-Asad je obsojen tudi zaradi vojnih zločinov. Danes je dan pravice za vse zaprte, ranjene in ubite, pa tudi za tiste, ki so morali zapustiti Sirijo, je pred sodiščem izjavil zagovornik družin žrtev. Danes je zgodovinski dan, to je zmaga pravice nad krivico, zmaga ljudstva Sirije nad padlim režimom. Edini, ki je sodbo dočakal na sodišču, je Asadov bratranec Atef Najib, nekdani vodja režimskih sil v provinci Dara, kjer se je leta 2011 začela državljanska vojna. V Dari in Damasku so sodbo ljudje množično in navdušeno pozdravili. Hvala Bogu, da je sirska revolucija po 15 letih zmagala, je odločitev sodišča pozdravil danes 30-letni moški, ki so ga pri 15 letih v Dari aretirali, kjer je na zid šole narisal protirežimski grafit. Ne moram povedati, kako srečni smo. Danes, ko je Atef Najib obsojen na smrtno kazen, pa še bolj. Hvala Bogu, da vse žrtve niso bile za manj. V državljanski vojni, ki je trajala skoraj 14 let, je umrlo več kot 650 tisoč ljudi, več kot pol stoletja trajajoča vladavina družine Asad pa je decembra 2024 padla po bliskoviti akciji uporniških skupin pod imenom Hayat Tahrir al-Sham, ki jih je vodil zdajšnji predsednik Sirije Ahmad al-Shara. Ta sodba je prvi in pomemben korak na poti do pravne države, meni tožilka Noha al-Masri. Prizadevamo si uveljaviti načelo ničelne tolerance do nekaznovanosti, pri čemer je naš cilj zagotoviti odgovornost vseh, ki so kršili pravice Sircev ali zoper njih zagrešili kakršnokoli kaznivo dejanje, je še dejala.
3: Po včerajšnjem potresu v Kolumbiji je bilo doslej potrjenih 224 smrtnih žrtev. Reševanje predvsem v težko dostopnih delih se nadaljuje, na več območjih zahoda države hitijo z urejanjem dostopa do elektrike, vode in nujnih potrebščin. Po prvih ocenah je potres z magnitudo 7,4 poškodoval približno 5000 domov in številne zdravstvene objekte.
1: Povejmo še, da Ministrstvo za zunanje zadeve zaradi izbruha ognjenika Etna na Siciliji svetuje previdnost pri potovanju na območje. Priporočajo upoštevanje navodil lokalnih oblasti ter da se potniki registrirajo v aplikaciji Ministrstva e-lastovka, pri kateri lahko dostopajo do ključnih informacij in poiščejo slovensko konzularno pomoč ali najdejo podatke za nujno pomoč v državi. Aplikacija je brezplačno dostopna v spletnih trgovinah. Sledijo še športne minute, v ospredju bosta evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Z vami bo Klemen Verlič, jaz pa vam želim lep preostanek dneva.
13: Začenjamo na otoku. V dopoldanskem programu drugega dne evropskega prvenstva v atletiki so nastopili štirje Slovenci. Finalni nastop pa si je z drugim rezultatom v metu diska priboril le Kristjan Čeh.
14: Se mi zdi, da sem tudi najbolje pripravljen v tej sezoni, glih tu na evropskem prvenstvu. Brani naslov, zlahka ga ne bi prepustil, tako sigurno bo bitka za medalje.
13: Za napredovanje so prekratki ostali Mitja Zubin v teku na 400 metrov z ovirami, Filip Jakob Demšar v teku na 110 metrov z ovirami in Anita Horvat na 800 metrov. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa so se že začeli polfinalni in finalni obračuni drugega tekmovalnega dne. V Parizu je za prvi slovenski polfinale poskrbela Tina Čelik, ki bo na 100 metrov prsno v polfinalu nastopila čez nekaj minut, že v dopoldanskem predtekmovanju pa je odplavala nov državni rekord.
15: V občutkih je bil to že zelo dober nastop. Dosegla sem v bistvu vse svoje cilje že zdaj. Popoldan pa bom probala, če me ta energija po finalu še za kakšno desetinko kje ponese. V bistvu pa probala samo ponoviti ta nastop še enkrat.
13: Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu sta danes igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. Najprej sta med dvojicami s 3-2 izgubila z domačinoma, v medsebojnem dvoboju med posamezniki pa je bil uspešnejši Jorgič. Turnir spremlja Dare Rupar.
16: Redko se zgodi, da bi na tem nivoju igranja lahko spremljali slovenski dvoboj. Deni Kožul pa nas je navdušil že v predtekmovanju, kjer je nanizal 3 zmage in vpisal kar 70 točk svetovne lestvice. Logačan je tudi izjemno začel, saj je povedel z 8-2, navkljub temu pa je prvi niz dobil Hrastničan. Nadaljevanje je bilo povsem v smeri Jorgiča, ki je po dvoboju povedal.
17: Težko je igrati z najboljšim prijateljem, z dobrim kolegom, vedno igrava skupaj, težko je prideti tisti pravi igralni ritem, še posebej od začetka. Deni je odigral suvereno, mislim, da je Deni igral res dobro danes. Po rezultatu 8-1 sem začel igrati jaz bolje, on je začel grešiti neke lepe žoge. Težko je igrati take tekme, ampak na koncu jaz sem bil boljši.
16: 15. igralec sveta bo zdaj igral z Belgicem Cedricom Neutinkom. Oba najboljša Slovenca pa sta ob koncu obveznosti za igralno mizo še nekaj časa razpredala o nepotrebnem porazu med dvojicami. Z odlično švedsko dvojico sta imela prednost z 2-1, na to pa niti v četrtem, še manj pa v petem nizu, nista znala priti do zmage. Ob želji, da skupaj zaigrata v Los Angelesu, pa šteje prav vsak uspeh tudi v igri dvojic.
13: Košarkarska liga NBA je objavila koledar tekem rednega dela prihodnje sezone. Luka Dončić bo z Los Angeles Lakers v domači dvorani začel proti Golden State Warriors, za Božič pa se bo pomeril s Filadelfijo Lebrona Jamesa, ki bo uvodni dan stala nasproti branilcem naslova iz New Yorka. Za konec nogomet, Celjani bodo v predzadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov ob 20:15 gostili Ararat. Prvo tekmo so za gol dobili armenski prvaki. Nogometašice Radomelj se bodo v prvem krogu kvalifikacije evropskega pokala pomerile proti norveški Valerengi, napadalec Olimpije Admir Bristrice seli Leicester Cityju. Evropska nogometna zveza pa je danes predstavila načrt, s katerim bi v prihodnje preverjanje s pomočjo videosodnika postalo hitrejše in doslednejše.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Niko Robaus, voditelj Tomaž Polak, napovedovalec Matej Rostovski, mojster Lijan Matič.
18: Izbrani podatki za vreme po Sloveniji: ob 18. Maribor oblačno 29 stopinj Celzija. Ljubljana pretežno oblačno 30, Ptuj oblačno 31, Slovenska Bistrica oblačno 29, Murska Sobota oblačno 31, Radenci oblačno 30, Celje pretežno oblačno 29 stopinj. Slovenj Gradec oblačno 26, letališče Portorož delno jasno 34 in Kredarica rahlo dežuje 18 stopinj Celzija. Zvečer bo še nastalo nekaj ploh in neviht, po noči se bo ozračje umirilo. Ponekod v notranjosti bo zapihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Jutri bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 36 stopinj Celzija. V četrtek, petek in soboto bo jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, predvsem zjutraj bo bolj sveže.
3: Promet.
18: Zastoji v prometu so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Delo na cesti zaprta sta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. Danes po noči bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. V noči na četrtek bo med 22. in 5. uro popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Srečno in varno na poti.
3: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Radio
18: Dobrih 12 minut do 19. Dobro večer in lepo, da ste z nami tudi za ta večerni del našega današnjega programa. Začeli bomo kar izbrano zabavno glasbeno, domače in tuje. Izbor glasbe Tinček Bradač. Ob 20. pa vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje Glasba s plošč. Tokrat smo spoznali britansko skupino The Pow. Njen prepoznavni preplet roka, popa in izrazitega vokala Carol Dicker. Seveda vabljeni k poslušanju. Boštjan Feguš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten torkov večer.

0: Kaj je prva stvar, ki si jo poleti dati gor?
1: Ja, govorimo na radiju, ne?
0: Na radiju, gava, ej.
1: Gava, dej, vej, pa dej.
2: Poletje na radiju Maribor.

planet burns, burns, burns, the ring of fire.

0: železni cesti. 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: Železnica je prišla k nam 1846. leta, 2. junija, na Binkoštno nedeljo.
2: Recimo Pragarsko je taka točka, ki je javni avtobusni prevoz zelo, zelo, zelo slabi. In v Mariboru si prej z vlakom kot z osebnim vozilom.
0: Zgodba o odprtju odseka južne železnice med Gradcem in Celjem. Kaj se je zavedno spremenilo? Kako so novost sprejeli ljudje? In kako je z dediščino silovitega tehničnega napredka sredine 19. stoletja danes? O tem v podcastu Radia Maribor. Po železni cesti. Na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vaši knjižnici podcastov.

0: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
1: Trideset obratov za prijeten večer.
0: Glasba s plošč.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Glasba s plošč. Tokrat bomo poslušali prva dva albuma britanske skupine The Pow, ene bolj prepoznavnih pop-rock zasedb druge polovice 80-ih let. Skupina je nastala leta 1986 v angleškem mestu Shrewsbury. Njeno ustvarjalno jedro sta sestavljala pevka Carol Decker in kitarist Ronnie Rogers. Ime The Pow pa je povzeto po liku iz priljubljene televizijske serije Star Trek. Njihov prvenec, Bridge of Spies iz leta 1987, je skupino skoraj čez noč izstrelil med največja britanska glasbena imena. Album začenjata skladbi Heart and Soul in I Will Be With You.

Poslušate oddajo Glasba sploh na Radiu Maribor, in sicer prva dva albuma britanske skupine The Pow. Začeli smo z njihovim prvencem Bridge of Spies. Skupino je dokončno uveljavila balada China in Your Hand, za katero je Carol Decker dobila navdih v romanu Frankenstein Mary Shelley. Pesem je osvojila vrh britanske lestvice za kar 5 tednov in še danes velja za njihovo največjo uspešnico. Po njej bomo slišali še skladbi Friends Like This in nekoliko bolj energično Sex Talk.

Podaji glasba s plošč, v kateri poslušamo glasbo skupine The Pow, smo najprej spoznali prvo stran albuma Bridge of Spies. Zdaj bomo ploščo še obrnili. Prva naslovna skladba Bridge of Spies pokaže njihovo nekoliko bolj razpoloženjsko plat. Sledili pa bosta še ritmična Monkey House in eden najbolje sprejetih singlov s prvenca, uspešnica Valentine.

Večina poslušalcev se verjetno spomni predvsem njihovih največjih uspešnic. Na tem albumu pa je tudi nekaj manj znanih skladb, ki pokažejo, da je bila skupina precej več kot le izvajalka radijskih hitov. Poslušali bomo še Thank You for Goodbye, You Give Up in kratko reprizo skladbe China in Your Hand, s katero se album simbolično sklene.

V prvem delu smo poslušali prvenec skupine T-Pau, album Bridge of Spies. Zdaj pa se selimo leto naprej k njihovemu drugemu albumu. Po izjemnem uspehu prvenca, prave zbirke velikih uspešnic, je skupina leta 1988 izdala album Rage, nekoliko bolj kitarsko usmerjen, zrelejši in bolj povezan album, na katerem delujejo še bolj samozavestno. Uvod v ta njihov drugi album sta skladbi Arms of Love in Only the Lonely.

Vodaje glasba s plošč poslušamo zdaj drugo studijsko ploščo skupine T-Pau. Tudi na tem albumu so značilni refreni in izrazit vokal Carol Decker. Zvok pa je nekoliko bolj neposreden in manj podrejen pravilom radijskih uspešnic. Slišali bomo še skladbe Running Away, Between the Lines in Road to Our Dream.

Predstavitev druge strani druge plošče skupine T'Pau začinjata skladbi Island in Heaven, ki lepo ponazarjata njegovo nekoliko bolj zrelo in umirjeno zvočno podobo.

Počasi se bližamo koncu glasbenega druženja posvečenega skupini T-Pau, ki je do danes izdala 6 studijskih albumov. Njihov največji uspeh pa ostaja prvenec Bridge of Spies. Osvojil je vrh britanske lestvice in bil večkrat platinast. Platinasto naklado pa je dosegel tudi album Rage in tako potrdil, da T-Pau niso skupina z le eno uspešnico. Današnjo oddajo bomo končali z njihovimi skladbami Taking Time Out, Secret Garden in Time Will Tell.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v oddaji Glasba s plošč smo poslušali prva dva albuma britanske skupine The Pow, Bridge of Spies, ki je skupino popeljal na vrh britanske pop-rock scene, in Rage, ki je leto pozneje dokazal, da njihov uspeh ni bil naključen. Oba albuma ostajata pomemben dokument zvoka poznih 80-ih let. To je časa, ko so svetovni pop-rock zaznamovale velike melodije, izraziti vokali in dovršena studijska produkcija. Današnjo oddajo Glasba s plošč smo pripravili Luka Sraka, Boštjan Feguš in Romana Fekonja. Hvala za pozornost in prijeten preostanek večera.
1: Poslušamo plošče na Radiu Maribor.
2: Obratov za prijeten večer.

Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Maribor, torkovi smo pri koncu današnjega sporeda. Že kmalo ob 22. boste poslušali večerno informativno oddajo Zrcalo dneva Radia Slovenija, od polnoči pa nočni program. Naš jutrišnji sredin program bomo začeli kot sicer ob delovnih dnevih po nočnem programu kmalo po 5. uri. V sredinem jutru bomo pogled usmirili proti nebu. Zvečer nas namreč čaka delni sončev mrk, zato bomo preverili, kdaj bo viden pri nas. Seveda ne bo manjkalo niti zabave. V naš poletni detektor laži prihaja Ditka. To poletje sta Evropo in tudi Slovenijo zajela hud vročinski val in ustrajna suša. Prizadeti so tudi vodotoki, zajetja pitne vode pa ogrožena. Kakšni so ob tem meteorološki obeti in kakšne posledice bo pustilo sušno obdobje, bomo pregledali v poletni radijski tribuni ob 9:30. O Turetovem sindromu se je veliko govorilo spomladi, ko je v naše kinodvorane prišel nagrajeni film Preklinja. Kaj je za to motnjo značilno, bomo govorili v radijskem SOS-u ob 10:30. Še smo sredi gibanja poletnih turističnih tokov. Turistični delavci zaznavajo več prihodov in nočitev. Na mariborskih ulicah smo se pogovarjali z gosti iz 10 držav. Zanimali so nas njihovi vtisi in kako bi nas povabili v svoje kraje. Ne zamudite ob 11:30. Kot vsako sredo ob 10:30 vabimo tudi tokrat k sodelovanju v brezplačnih malih oglasih. Ker je ekipa oddaje mladim na zasluženih počitnicah, vam tokrat ob 17:30 ponujamo v poslušanje ponovitev oddaje o avtizmu. Ob 20:00 pa lahko znova prisluhnete oddaji Top 17. Hvala za vašo današnjo pozornost in vse dobro do slišanja spet jutri zjutraj po 5:00. Boštjan Fegoš in Zoran Turk pa želiva le še prijeten preostanek večera in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Sara Lotrič. Slovenija ostaja v primežu vročinskega vala. Občutnejšo osvežitev je pričakovati v začetku prihodnjega tedna. Še naprej ostaja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Jolanda Lebar.
2: V večini države vladajo izjemne sušne razmere, tudi tam, kjer je v zadnjih dneh padlo nekaj dežja, pravi agrometeorologinja Andreja Sušnik.
3: Temu botruje seveda močno izhlapevanje iz tal in rastlin.
2: Kritično nizko je tako stanje površinskih vod kot podzemnih vod. Zaradi vročinskega vala so se te tudi močno segrele, hidrolog Janez Polajnar.
4: No, izstopa pa reka Soča, ki velja za eno najhladnejših rek v poletnem času in ta ima sedaj srednjo dnevno temperaturo više od 15 stopinj. Tako visoke temperature na reki Soči do sedaj še nismo izmerili.
2: Tiste, ki v teh dneh osvežitev iščejo v rekah in jezerih, pa Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje opozarja.
5: Se marsikje tudi koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, druga onesnaževala. Ponekod se razraščajo cijane bakterije, ki lahko tvorijo toksine, ki so lahko nevarni tako za vodne organizme, kot tudi v redkih primerih za ljudi.
2: Suša bo zmanjšala pridelek pšenice, koruze, travinja, težave imajo večji predelovalci sadja, pripoveduje predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek.
6: Ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja.
2: Sicer pa tudi v prihodnjih dneh ostajajo pomembna priporočila za zaščito pred vročino, predvsem za najbolj ranljive in tiste, ki delajo na prostem.
1: Potem, ko je Ministrstvo za kulturo odstopilo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, sta že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Kardum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba komentirala, da je bila odločitev o tem očitno sprejeta že pred volitvami. So ustanoviteljici zavoda, Celjska in Novogoriška občina, sta izrazili razočaranje ob odločitvi ministrstva in napovedali oblikovanje skupnega stališča do zadeve. Novogoriški župan Samo Turel.
7: Glede na to, kaj nam je ministrica nama dvema županom iz Celja že takrat na sestanku povedala, najbrž ni skrivnost, da smo tako odločitev

Ačah ter poznaje avtobiografska Srajca srečnega človeka. V literarnem nokturnu se ga bomo spomnili z odlomkom iz proze Potovanje na jug, v kateri anekdotično popisuje, kako je prejel bolgarsko literarno nagrado Aleko.

Vlak je pripeljal na postajo v Sofiji po voznem redu. Že stopnic sem zagledal starega znanca, prevajalca Ganča Savova, ki me je čakal. Ob njem se je široko nasmihal širokopleč možakar z baretko, Jordan Popov, urednik satiričnega tednika Stršel, Sršen. Do ram smo si krepko pretresli roke in Jordan mi je ob tem veselo iztrgal najtežji kos prtljage. Kmalu zatem smo v redakciji, v kolofonu časopisa piše Sršenje gnezdo, pili čaj z medom in kramljali. Jordan se je spominjal Pavlihe in Juleta Vrbiča, pa spraševal o Binetu Roglju in Božu Kosu. Potem smo odlamentirali, kako so pomrli vsi satirični časopisi po Evropi. Edino Stršel redno izhaja in živi naprej. V stavbi, v kateri je redakcija, imajo tudi satirično gledališče z veliko in malo dvorano. V obeh je zelo težko dobiti vstopnico. Za eno velikih uspešnic, Smehoterapija, sta poskrbela Jordan Popov in Krste Krstev. Poleg glavnega urednika Mihajla Vešima, tudi stebra Sršena. Vse so zelo zanimale razmere v Sloveniji ob vstopu v Evropsko unijo in še posebej, kaj bomo storili s svojo kulturo. In na to, kako da imate Slovenci po razpadu Jugoslavije $900 in Makedonci $100 plače. Pri debati o knjižnem trgu sem jim potem odpredaval svojo priljubljeno temo o knjižničnem nadomestilu, ki je bila zanje seveda novost. Zato ni čudno, da me je zadnjega dne pred prijetnim slovesom čakal novinar kulturnega časopisa z vprašanji samo na to temo. Za mojo nagrado je bil v bistvu zaslužen Gančo Savov. Tako rekoč vse življenje, na pogled mu človek res ne bi prisodil, da nosi že 7 križev, se ukvarja s Slovenci in slovensko literaturo. Slovenijo nedvomno pozna bistveno bolje od povprečnega Slovenca. Slovensko literaturo pa še posebej daleč bolje od povprečnega slovenskega literata. Na univerzi, sicer že upokojenec, v rojstnem Velikem Trnovem, predava kulturo južnih Slovanov. Ima tudi fakultativno katedro o Sloveniji s precej zagretimi študenti. Najno znanstvo traja že nekaj desetletij. K najnemu srečanju sta pripomogla Marjana in Walter Samide v času, ko je Savov prihajal na Mladino kot novinar Narodne mladeži iz Sofije. Zanimanje za Slovenijo in Jugoslavijo je drago plačal. Leta 1974 je bil obsojen zaradi ideološke diverzije ter vohunjenja za Jugoslavijo ter odsedel 11 let. Izpustili so ga leta 1985 po prihodu Gorbačova na oblast v Rusiji. In doslej že 4-krat rehabilitirali. Sodno, politično, državljansko in moralno. O njem so posneli dokumentarni film, v katerem nastopajo tudi njegovi skrbniki. Mnogi med njimi še danes delajo v ustreznih institucijah. O zaporu pripoveduje brez maščevalnosti, kako je najprej delal v mizarski delavnici v sijajni družbi intelektualcev, doktorjev znanosti, igralcev, piscev, inženirjev raznih strok, se na to preselil v knjižnico, pa pisal domače naloge otrokom svojih ječarjev. Hranili so nas ves čas izvrstno, se spominja. Nekega večera me je poklical kuhar in mi povedal, da ima pečeno piško zame. Šel sem jo iskat, ko me je prestregal paznik in mi velel, da moram takoj k poveljniku zapora. Pohlevno sem odšel tja in zaskrbljeno poročal, državljan Savov se javljam. Poveljnik se je obrnil k meni z besedami: tovariš Savov, takoj sem vedel, da bo nekaj posebnega. Izpuščen si, je rekel. Pojdi v administracijo po plačo in papirje. V šoku sem izdavil: ali lahko prej pojem piščanca? Ja, je rekel poveljnik.

ampak v pol ure moraš biti zunaj. Pred vrati zapora sem se oziral naokrog in zagledal taksi. Poklical sem ga, vozil ga je cigan. Povedal sem, da prihajam iz zapora. O, kolega, me je pozdravil cigan in me na železniško postajo odpeljal za ston. Ko je bil Gančo v zaporu, je njegova hči maturirala. Bila je odlična učenka. Ampak ob upisu na univerzo je bilo treba izpolniti različne formularje in med drugim odgovoriti na vprašanje zaposlitev očeta. Gančo je svojo črnino obarval s humorjem. Hči je zapisala: "Oče dela v knjižnici ministrstva za notranje zadeve." Bila je sprejeta, saj se take navedbe nihče ni upal podrobneje preverjati. Ganču so bile všeč moje zgodbe in prevajal jih je v bolgarščino ter jih sproti objavljal. Jeseni 2003 mi je poslal izrezek iz časopisa Stršel zgodbo Gordijski vozel. Kar sam jo je poslal na natečaj in žirija, ki jo je vodil rektor Sofijske univerze, mi je prisodila nagrado. V številki, v kateri so objavili odločitev, so objavili še mojo zgodbo Zadnja želja. V zahvalo sem ga obložil s kopico novih knjig sodobnih slovenskih pisateljev. Lep del je prispevala Beletrina. Prenočil sem v zgornjem nadstropju hotela Slovanska beseda. V sobi so bili razbeljeni radiatorji, ki se jih ni dalo regulirati. Sredi mrzle zime sem spal pri nastežaj odprtih oknih in vratih. Zjutraj smo se odpeljali v mesto Svištov, kjer me je čakala podelitev nagrade. Svištov je mesto ob Donavi z nekaj več kot 30 tisoč prebivalci. Sodi v okrožje Veliko Trnovo. V rimskih časih je bila to vojaška utrdba nova. O burni zgodovini pred tem pa pričajo tudi skitske izkopanine.

Aleko Konstantinov, po katerem se imenuje nagrada, je eden klasikov bolgarske literature in najpomembnejši satirik. Rodil se je leta 1863 v Svištovu in diplomiral pravo v Odesi. V času rusko-turške vojne, ki je za Bolgare obenem pomenila osvobodilno vojno, je bil v Alekovi rojstni hiši v Svištovu štab ruskega gubernatorja, Aleko pa njegov službenec. Poleg satiričnega potopisa Do Chicaga in nazaj je njegovo najpomembnejše delo Baja Ganjo iz leta 1895. Satirični roman, ki skozi doživljaje drobnega trgovca daje podobo bolgarske stvarnosti in še posebej bolgarskih ljudi ob koncu 19. stoletja. Še danes aktualno besedilo je bilo prevedeno v več kot 30 jezikov. Konstantinov se je tudi politično udejstvoval in bil eden izmed ideologov parlamentarizma in demokracije. Tragično je umrl maja 1897 pod streli atentatorjev blizu Plovdiva. Z ministrom, ki je bil tam na obisku, sta v kočiji čisto po naključju zamenjala sedeža. Najeti atentatorji od drugod so streljali, zadeli kovinsko svetilko in od nje se je krogla odbila naravnost v Alekovo srce in ga preluknjala. Srce hranijo v Alekovi rojstni hiši v Svištovu, ki je spremenjena v muzej. Takoj po prihodu v Svištov smo imeli v občinski sejni sobi tiskovno konferenco s številnimi novinarji. Med mnogimi vprašanji se mi je zdelo najbolj zabavno tisto, ki mi ga je postavila gospa iz lokalnega časopisa. Če bi se Aleko zdajle pojavil pred vami, kaj bi mu rekli? Čestital bi mu za dobre knjige, sem odgovoril, in se mu zahvalil za tragično sporočilo, ki ga z lastnim primerom daje vsem piscem sveta. Satirik v nobenem primeru ne sme zamenjati svojega položaja z ministrom, saj to lahko plača z življenjem. Potem me je sprejel župan, kmet po bolgarsko mesta Svištov, Stanislav Blagov. Občina je leta 2001 prejela diplomo Sveta Evrope za rezultate pri urejanju okolja, razvoju regionalnega planiranja ter lokalne samouprave. Prav všeč mi je bilo, kako je govoril o pomenu kulture različnih držav pri vstopu v Evropo. Župana Blagova sem vprašal, kako mu je uspela sijajna promocijska poteza. Na novem največjem bolgarskem bankovcu za 100 levov, to je 50 evrov, je namreč podoba Aleka, meščana Svištova. Pojasnil mi je, da je bilo pomembnih ljudi mnogo, a je bivši guverner bolgarske banke uspel s predlogom, da uporabijo Alekov lik. Potem se je nasmehnil in pojasnil, da je bil odločujoči guverner doma iz Svištova in diplomant tukajšnje ekonomske fakultete. Sledilo je polaganje cvetja k Alekovem spomeniku v parku sredi mesta. Med 31 delegacijami je na častnem 5. mestu sredi velike množice ljudi položil šopek nageljnov tudi prisotni laureat. V polni veliki dvorani mestnega čitališča, to je bolgarsko ime za naš kulturni dom, sem potem pogovoru članice Bolgarske akademije znanosti in umetnosti o Aleku iz rok župana prejel medaljo Aleko. Iz rok Krsta Krsteva, ki je v imenu žirije prebral obrazložitev, pa še mojstrsko spričevalo. Pred tem sem prosil Ganča Savova, da me je naučil reči v bolgarščini: v Svištovu sem prvič. Želel sem, da bi bilo to razumeti kot grožnjo, in po mojem poznavanju bolgarščine mi je Ganča uspel pomagati, da sem povedal prav. Potem je znani dramski igralec prebral moje besedilo. Sledila je predstava smehoterapije, ki so jo izvedli Žanet Jovčeva, Kristo Grbov, Krasimir Ratkov in Popov. Bilo je kar dobro, da nisem vsega razumel, saj je bilo že tisto, kar sem, na robu zmogljivosti mojih trebušnih mišic in rahlo prehlajenega grla. Z nekaj zdravicami smo na slavnostni večeri potem z mestnimi in pokrajinskimi veljaki zalivali moj napuh in se pogovarjali o tem, kako si bodo slovanske kulture prej ali slej priborile mesto, ki jim v Evropi in svetu gre. Ko sem se otepal dobre hrane, se Gančo spomnil dogodivščin Žarkom Petanom. Bolgari, ko odkimajo, rečejo da. Ko prikimajo, rečejo ne. No, in na neki večeri je Petan, ko je komaj izpraznil krožnik, na vprašanje, če bi še, ljubeznivo odkimal. Takoj so mu ga spet napolnili. Ko se je z zadnjimi močmi približal zmagi nad hrano, so ga spet vprašali, če bi še malo. Zdaj je Petan še toliko bolj odločno odkimal. Ob znova polnem krožniku se je nato pojasnila skrivnost bolgarskega dela z glavo.

V literarnem nokturnu smo predstavili odlomek pripovedi Slavka Pregla Potovanje na jug. Odlomek je interpretiral dramski igralec Rafael Vončina.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Slovenija kljub nekaj malo večernega dežja ostaja v primežu vročinskega vala, občutnejša osvežitev je pričakovati šele v začetku prihodnjega tedna. Še naprej ustraja huda suša, ki bo pridelek pšenice ponekod zmanjšala za polovico, koruze pa celo za 90%. Zaradi sušnih razmer pristojni še naprej pozivajo k odgovorni rabi pitne vode. Kmetijsko-gospodarska gozdarska zbornica pa lastnike gozdov svari pred podlubniki. Potem, ko je Ministrstvo za kulturo odstopilo od pogodbe o ustanovitvi javnega zavoda za razvoj sodobne plesne umetnosti, sta že imenovani vršilec dolžnosti direktorja Simon Kardum in predsednica Društva za sodobni ples Teja Reba komentirala, da je bila odločitev o tem očitno sprejeta že pred volitvami. So ustanoviteljici zavoda, Celjska in Novogoriška občina, sta izrazili razočaranje ob odločitvi ministrstva in napovedali oblikovanje skupnega stališča do zadeve. Do morebitnega obiska predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča v Moskvi se je jasno distanciral tudi predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik. Poudaril je, da gre za Stevanovičevo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja uradne zunanje politike Slovenije. Ukrajina je ameriškim pogajalcem predala predloge načrta za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne z Rusijo, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da lahko Združene države pomagajo okrepiti ukrajinsko obrambo, predvsem protizračno. ZDA je pozval tudi k večjemu pritisku na Rusijo, da bi se pripravila na konec vojne, namesto da jo podaljšuje. Število smrtnih žrtev včerajšnjega silovitega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo, številni še naprej so namreč še vedno ujeti pod ruševinami. Na več območjih zahoda države pa hitijo tudi z urejanjem dostopa do elektrike, vode in nujnih potrebščin. Po prvih ocenah je potres magnitudo 7,4 poškodoval približno 5000 domov in številne zdravstvene objekte. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Nogometašem Celje je uspel veliki preobrat. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov so izničili gol zaostanka z prvega dvoboja in pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Za napredovanje v zadnji krog, kjer se bodo Celjani pomerili s Slovanom iz Bratislave, sta proti armenskim prvakom zadela Jaja Dukuli v 83. minuti in Benjamin Verbič, ki je zadel 2 minuti pozneje. Med slovenskimi atleti in atletinjami je nastop na drugi dan evropskega prvenstva v Birminghamu uspel le Kristjanu Čehu, ki si je z drugim rezultatom priboril jutrišnji finalni nastop v metu diska. Najbolj pa je bila razočarana Tina Šutej, ki je evropsko prvenstvo s 13. mestom v skoku s palico končala že v kvalifikacijah. Danes bodo nastopili Zala Istenič, Lina Hribar in Matician Guček. Na evropskem prvenstvu v plavanju pa danes ne bo slovenskega nastopa, včeraj se je najbolj izkazala Tina Čeli, ki si je z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer do poldanskega časa sicer ni uspela ponoviti, veseli pa dejstvo, da je po bolezni v Pariz prispela Neža Klančar, ki bo v petek nastopila v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto. Na turnirju najvišjega ranga v svetovni seriji v namiznem tenisu v Malmeju sta danes med seboj

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Za to noč do 5. zjutraj smo izbrali oddaje Sotočja med štirimi stenami in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa novice in glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Žana Plohla.

Sotočja. Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

Kdo se boji zamejskih Slovencev je naslov dokumentarnega podcasta Radija Trst A, ki v šestih epizodah analizira pojave nasilja nad manjšinami. Od zaznavanja antifašizma kot ekstremizma, protislovanstva, ki pušča boleče rane skozi čas, do prisilnega poitaljančevanja in ponemčevanja priimkov in krajevnih imen ter neizpolnjevanja pravic manjšin. V zadnji epizodi iz niza se Ana Grilc, Helena Lupinc in Lucija Tavčar ozrejo po primerih dobrih praks za krepitev odpornosti manjšin, ki jih ne manjka. Predtem pa postavijo piko na i k dogajanjem, ki so jih raziskovale. Kaj o razlogih za racijo na Peršmanovi domačiji meni pravnica Lea Volk in kaj na očitke, da slovenščina izpodriva tersko narečje, odgovarja dr. Janoš Ježovnik z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z RC SAZU. Odgovori sledijo v nadaljevanju, ko bomo sklenili naše tokratno sodelovanje z Radijem Trsta in s tremi izjemno dejavnimi zamejskimi Slovenkami. Veselimo se njihovih novih projektov, o katerih bomo seveda poročali tudi v oddaji Sotočja. Zdaj pa sledi še sklepni šesti del podcasta, ki je odprl pereče in žal vedno znova aktualne teme, pred katerimi se ne smemo zatiskati oči.

0: Kdo se kdo boji za zamejskega Slovenca?
1: Kdo se boji za zamejske Slovenke?
2: Kdo se boji zamejskih Slovencev?
0: Šestdelna serija o novih pojavih nasilja in protislovanstva do manjšin.
3: Z vami smo Lucija Tavčar, urednica in režiserka slovenskega programa iz Devina pri Trstu.
0: Helena Lupinc, diplomantka študija manjšin in večjezičnosti ter študentka človekovih pravic iz Šempolaja pri Trstu.
4: In Ana Grilc, pisateljica Zile na avstrijskem Koroškem.
3: Šesta epizoda. Graditi odpornost.
0: V povezavi s preživetjem manjšin se v stroki večkrat govori o pojmu resilience, ki se iz angleščine prevede v slovenski izraz odpornost. Odpornost se najbolj pogosto opredeljuje kot pozitivno prilagajanje težavam navkljub. Zgodnje študije odpornosti so se osredotočale na posameznika. Danes pa se raziskovalci čedalje bolj zanimajo za odpornost kot značilnost celotnih skupnosti. Tudi veliko tega, kar na videz spodbuja odpornost, izvira izven posameznika. To vodi k iskanju dejavnikov odpornosti na ravni posameznika, družine, skupnosti ter ne nazadnje tudi na kulturni in družbeni ravni. Za odpornost je potrebna prisotnost jasnih in resnih nevarnosti ali težav. Vodilna raziskovalka na tem področju je doktorica Sunja Luter, psihologinja in zaslužna profesorica na pedagoški fakulteti Univerze v Kolumbiji, sicer mednarodno priznana zaradi svojih temeljnih raziskav na področju psihologije odpornosti. Doktorica Luter pravi, da je ravno prisotnost nevarnosti dejavnik, ki ločuje odpornost od običajnega, minljivega odziva na težavo. Diskriminacija in zgodovinska travma, prisotni pri mnogih manjšinskih skupnostih, sta del tega procesa. Odpornost torej predstavlja preživetveni nagon. Na kolektivni ravni je odpornost skupnosti ali kulture sposobnost določene skupnosti ali kulturnega sistema, da se preoblikuje tako, da ohrani ključne elemente strukture in identitete, ki zagotavljajo njeno edinstvenost. Akademiki izpostavljajo koncept kulturne kontinuitete kot značilnost tistih avtohtonih skupnosti, ki ohranjajo in obnavljajo svojo kulturno dediščino, pri čemer igra jezik glavno vlogo. Angleški psihiater Sir Michael Rutter trdi, da je odpornost proces, ne pa lastnost. Po njegovem mnenju ni dovolj le opredeliti dejavnike obrambe in zaščite, saj ti ne zagotavljajo odpornosti v vseh primerih. Odpornost se ustvari, ko ti dejavniki v posamezniku sprožijo določene procese, kot so gradnja pozitivne samopodobe, zmanjšanje učinka dejavnikov nevarnosti in prekinitev negativnega kroga, da se posamezniki odprejo nove priložnosti. Še drugi raziskovalci pa menijo, da je odpornost prirojena lastnost, ki jo je treba le ustrezno prebuditi. Doktorica Iris Heavyrunner, strokovnjakinja na področju kulturne odpornosti, sicer članica plemena Blackfeet v Montani, pravi, da je odpornost naravna človeška sposobnost, potrebna, da se v življenju dobro znajdemo. Je nekaj, pravi, kar ima vsak človek. Je modrost in zdrava pamet. Če ti veš, kdo si, če si povezan s svojo dušo in veš, kam greš, to, po mnenju doktorice Heavyrunner, pomeni biti odporen. Ključ je v tem, da se naučimo izkoristiti prirojeno odpornost, ki je rojstna pravica vsakega človeka. To vključuje razumevanje našega notranjega duha in iskanje smisla. Koncept odpornosti obstaja, odkar so ljudje začeli razmišljati o lastnem vedenju. kajti želja po ukrepanju pred težavami naravno vodi k iskanju načinov, kako krepiti odpornost. Odpornost je veščina, ki jo je mogoče pridobiti ali okrepiti. Obenem je tudi strategija, ki nam ne omogoča le premagovanje krizne situacije, ampak je koristna tudi za njeno preprečevanje. V trenutkih, ko se soočamo z navidezno nepremostljivim izzivom, moramo razviti sposobnost ponovnega vzpona z aktiviranjem notranjih in zunanjih virov, med katerimi sta ključna povezovanje in sodelovanje, ter odločitev, da se z zaupanjem vase in v skupnost upremo vplivom dogodkov, ter da neugodno izkušnjo spremenimo v priložnost za rast in okrepitev.

0: Slovenska manjšinska prostora, ki smo ju v teh epizodah obravnavale, sta prepojena s kulturnimi, umetnostnimi in družbeno angažiranimi vsebinami. Zaradi tega se bo ta epizoda, šesta in obenem zadnja, posvetila natanko temu, razkrivanju svetlih realnosti, ki lahko predstavljajo upanje in prehod v tako družbo, ki temelji na vrednotah spoštovanja in sodelovanja. Preden se podamo na to pot, pa smo vam dolžne še epilog situacijam, ki smo jih predstavljale. Začnimo pri raciji na Peršmanovi domačiji. O tem, zakaj je pravzaprav prišlo do tega, razmišlja pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju na Universität für Bodenkultur Wien, Lea Vouk.
1: Ja, realni razlogi te racije, če bi lahko lepo gledala v glave tih policistov. Jaz mislim, da je več faktorjev. Jaz mislim, da je gotovo bil en jedrni faktor te cele stvari, da je nekaj dni pred racijo na Peršmanovi domačiji je bila ena velika demonstracija identitarcev, se pravi skrajno desnih skupin na Dunaju, in policija na Dunaju je pač arestirala dosti ljudi, ki so se udeležili te demonstracije. In po mojem je bil to tudi nekako nek poskus koroške policije tu spraviti neko ravnovesje. Se pravi, če enkrat gremo proti desni, na drugi strani pa proti levi. To je gotovo bil en razlog. Jaz tudi domnevam, da je tudi vodja te racije imel osebne razloge, zakaj je pač tedaj šel na Peršmanovo domačijo, ker to tudi vemo, da je ta že večkrat imel stike, rečemo enkrat tako, z skupinami, ki so pač ta tabor organizirale. In mislim pa tudi, da je velik problem, zakaj se to bolj res zgodilo, da pač ni bilo dosti kontrol in da je pač seveda tudi na Koroškem, morda tudi tam nekaj na Koroškem po eni strani, na drugi strani tudi v policiji verjetno, ta mentaliteta takmo tle, da pač ja, pač gremo kontrolirati in ti levičari tam, ti so si ful radikalni. Komisija, ki se je tedaj bolj po te raci bavila s to racijo in je pač prišla do rezultata, da je to bilo, ja, v bistvu niti ne oni polepšajo v tem poročilu, da je bilo protipravno pika. Tudi ni treba kaj olepšati. Je pač prišla tudi do rezultata, da akcija ni bila namenjena proti manjšini. In jaz mislim, da je pač to nekaj, kaj je zelo težko za dokazati, da bi res bilo nekje zapisano, ja, to je bilo namenjeno kot nek poskus zastrašiti manjšino. To mislim, da tega dokazati ne bomo dobili. Kaj je bilo zagotovo, je bilo zelo nesensibilno. Zelo nesensibilno, če pomislimo, kaj je ta kraj, kaj je Peršmanova domačija, pa tudi sploh tudi pravzaprav zelo nesensibilno, kar se tiče mladine nasploh. Jaz ne vem, v koliko drugih primerih bi policija s tako močjo in tak pretirano agirala, ko gre za prekrške proti zakonu kampiranju. To se mi zdi, ja, se pravi, jaz mislim, da neka povezava je gotovo bila tu, ampak jaz tudi ne mislim, da je bo to lahko možno nekako dokazati. Po mojem, kaj to že kaže, je pač spet enkrat, kak Avstrija in Koroška ravnata z manjšinam, da pač ni tega, da sploh ni te sensibilizacije za to, kdo so ti ljudje. To so ljudje, ko so družini večkrat doživeli diskriminacijo zaradi jezika, strani države, da sploh ni zavedanja v policiji, kaj je Peršman. To po mojem to že pokaže in to je pač že tak, to ima strukturo, da pač v Avstriji na Koroškem je vedno vedno, če nekaj gre ful mimo in če nekrat policija agira čisto mimo, če se ne upošteva pravice, ki so zapisane v ustavi, da je to nekaj, kar gre proti manjšini. In to mislim, to pač tudi kaže, jo, če je bilo to zdaj nalašč ali pa ne, je pravzaprav vse eno, ker kaže, da ima sistem, da vedno, če gre pač ful mimo, da je nekaj proti manjšini.
2: Haček klept, koroški rep. Haček klept, koroški rep. Haček klept, koroški rep. Haček klept, koroški rep. Haček klept, koroški rep. Ajh, Afric, Ahomec, Abrijah, Agorečah, Anna Mišl, Ačalas, Alstorf, Andorf, Abrijah, Babnjak, Bach in Berntal, Blata, Bleiburg, Budental, Blasnitz, Blasnitzenberg, Braunitzenbuchel, Christophberg.
0: A kot smo slišali v uvodu, je pri odpornosti pomembno, kako skupnost reagira. Raciji na Peršmanovi domačiji je sledil odločen odziv slovenske civilne družbe in solidarne večine. 31. julija 2025, 4 dni po nedopustni policijski intervenciji, so članice in člani Kluba slovenskih študentk študentov na Dunaju priredili demonstracijo pred avstrijskim ministrstvom za notranje zadeve. Okoli 500 udeleženk in udeležencev je zahtevalo temeljito preiskavo policijskega posredovanja, disciplinske posledice za odgovorne ter opravičilo strani oblasti. Naslednji dan, 1. avgusta 2025, je sledila še ena demonstracija, tokrat pred deželno vlado v Celovcu. Pod geslom Roke proč od Peršmana se je zbralo okoli 400 ljudi, ki so prisluhnili pričevanjem udeležencev ter predstavnikov prizadetih društev. Teden dni pozneje je sledila še demonstracija v Lincu. Poleg demonstracij so številne inicijative in posameznice ter posamezniki izrazili solidarnost in podporo antifašističnemu taboru ter muzeju Peršman. Med njimi so bili predstavniki dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora, spominskega obeležja koncentracijskega taborišča Mauthausen in odbor Mauthausen Avstrija, pa tudi pripadniki in pripadnice Univerze v Celovcu, člani psihosocialnega centra ASPIS ter zastopniške organizacije koroških Slovencev in Slovenk. Manjšinski politiki in političarke, kot sta na primer potomec žrtev pokola na Peršmanu in predsednik SKS Bernard Sadovnik ter poslanka zelenih v državnem zboru Olga Foglauer, so na deželni in državni ravni izvajali politični pritisk za preiskavo racije ter za posledice za odgovorne. Policijska racija na Peršmanu je povzročila tudi mednarodni škandal. Številni predstavniki in predstavnice Republike Slovenije, med drugim predsednica Nataša Pirc-Musar ter veleposlanika Aleksander Gržina in Marko Štucin, so se izrekli v podporo manjšini in se zavzeli za preiskavo racije. Slovenija je avstrijskemu zunanjemu ministrstvu poslala tudi diplomatsko noto. O raciji na Peršmanu so poročali številni mediji, med prvimi koroško-slovenski tisk, radio in televizija. Koroško-slovenski aktivisti in aktivistke tabora so v številnih intervjujih, na tiskovnih konferencah in v javnih izjavah opozarjali na škandalozno intervencijo. Zaradi vztrajnosti manjšinskih, avstrijskih in slovenskih politikov, medijev ter civilne družbe je avstrijsko notranje ministrstvo ustanovilo strokovno komisijo za preiskavo policijskega posega. Policija je ugotovila, da je bila racija skoraj v vseh točkah nezakonita in nesorazmirna, ter imenovala tri glavne odgovorne osebe. Kljub temu, ustreznih pravnih posledic za odgovorne do danes ni bilo. Državno tožilstvo v Gradcu še vedno vodi preiskavo zaradi zlorabe položaja proti trem uradnikom, med katerimi je tudi vodja intervencije. Ena sodelavka muzeja Peršman in dve udeleženki tabora so samostojno vložile pritožbo zaradi ugotavljanja identitete udeležencev in udeleženk tabora. Po obravnavi prve pritožbe je sodnik Burkhard Rulofs sklenil, da pogoji za ugotavljanje identitete niso bili izpolnjeni in da je bilo torej to nezakonito.

Pripadniki in pripadnice narodne skupnosti so racije obravnavali tudi v številnih novinarskih, znanstvenih in literarnih besedilih. Naprimer, v katalogu razstave Hinschauen poglejmo o nacizmu na Koroškem. Tudi številni manjšinski umetniki ter umetnice so tematizirali racije v svojih delih. Umetnica Meta Volk je iz z lateksom prevlečenih strani poročila komisije zgradila šotor, ki opozarja na očitek kršitve zakona o kampiranju, ki ga je policija navajala kot razlog za racijo. Kolektiv Štih iz Leve, von Links, pa je v okviru razstave Partizanke Art ustvaril oltar antifašizma s prtom, na katerem piše: racija je bila nezakonita, vsi vse smo antifa. Racija je prizadela celotno narodno skupnost, povzročila retraumatizacijo in mnogim omajala občutek varnosti na Koroškem. Toda odpornost in skupna moč manjšine sta se jasno odražali v odzivih na njo. Koroški Slovenci in Slovenke ter njihovi podporniki so uporabili celoten repertoar sredstev na področjih umetnosti, prava, medijev, znanosti, aktivizma in politike, da bi opozorili na nezakonitost racije, zahtevali posledice za odgovorne ter obravnavali njene posledice za prizadete in za celotno narodno skupnost.

0: Umberto Eco nas ob koncu eseja Prafašizem opozarja naj ostanimo budni, pozorni, da
1: pomen teh besed ne bo znova pozabljen. Seveda bi bilo veliko laže, če bi se pojavil nekdo, ki bi naravnost rekel: hočem, da črnosrajčniki spet korakajo po italijanskih trgih. Vendar življenje ni tako preprosto. Prafašizem se lahko povrne v najnedolžnejših oblačilih. Naša dolžnost je, da ga razkrinkamo in pokažemo na vsakega izmed njegovih novih pogankov, vsak dan, na vseh koncih sveta.
0: S temi besedami je Umberto Eco zaključil svoj daljnoviden esej Prafašizem. Poziv, da se moramo takoj in odločno odzvati na lebežno zavohanje sovraštva, polagamo tudi na dušo dragih poslušalk in poslušalcev tudi mi.

0: potujmo približno 200 km zahodno, vzdolž Tromeje, vse do občine Bardo v Terski dolini. Vse do občine, v kateri trenutno zelo jasne protislovenske ukrepe udejanja župan Mauro Pinoza. Slovenščina po njegovem mnenju ogroža preživetje lokalnega narečja, ki ga nekateri ne identificirajo kot slovensko narečje, pač pa kot mitski jezik po našin. Ob vsem tem terščini po mnenju strokovnjakov grozi izumrtje. Raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša z ERC SAZU, dr. Janoš Ježovnik, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil glasovnim in naglasnim značilnostim terskega narečja, o stanju terščine tako pove.
1: Če naredimo primerjavo z bližnjo rezijanščino, se kaže, da je govorcev terščine relativno manj, oziroma če jih že ni relativno manj, ker teh podatkov v resnici objektivno nimamo, pa je dejstvo, da so mnogo starejši. Imamo rezijane, redke, no, ampak vendarle, ki govorijo rezijansko po svojem tekoče pri svojih, ne vem, 20 letih ali mogoče manj. V zahodni Terski dolini najmlajši rojeni govorec, ki ga poznam jaz, je star preko 40 let, pa je velika izjema. Večinoma gre za 60, če ne 70 let stare ljudi in več, ne? Zdaj, to lahko delno tudi povezujemo, Roberto Dapit to lucidno analizira v enem svojem prispevku, s tem, da je neka rezijanska, inherentna mitska samoidentifikacija, s tem, da so oni drugačni od vse okolice, pravzaprav porajala nek ponos in s tem dejansko tudi zavarovala narečje na nek način do te mere, da se ne izgublja tako hitro. Mislim, stanje ni rožnato, ne? Ampak v primerjavi s terskim narečjem je vendarle boljše. Za tersko narečje pa, mislim, je vendarle problem to, da slišimo lahko govore o tem, kako Slovenija, kako slovenščina ogroža tersko narečje, ampak če se vprašamo, mislim, koliko njihovih otrok govori slovensko in koliko govori italijansko, ne? Mislim, torej, odgovor je na dlani, da ni slovenščina tista, ki spodriva narečje. Kakšni ukrepi so tukaj na mestu? Jaz sicer težko sodim, sam bi rekel, da bi bil zelo pomemben korak zagotoviti vsaj neko obliko šolstva. Ne vem, če je možna uvedba dvojezične šole po zgledu Špetra, ampak recimo to bi bil močan korak, verjetno pa bi bili že prisotnost aktivnosti v slovenščini ali v narečju, mislim, bi bil dragocen prispevek.
0: Denimo, da stanje ostane nespremenjeno. Ali lahko tersko narečje preživi? Koliko časa še? Janoš Ježovnik.
1: Mislim, navadno smo navajeni optimizma ob takih vprašanjih, ampak realistično bi rekel, da bolj kot se pomikamo proti današnji državni meji, bolj kot gremo proti vzhodu, torej, svetlejša je situacija. Ampak situacija pa še zdaleč ni svetla. In za zahodno Tersko dolino obeti niso najboljši. Kot pravim, mislim, dve, če ne že tri generacije govorcev, od tiste najstarejše, ki narečje še obvlada, pravzaprav narečje zna zelo pomankljivo ali pa sploh ne. In sliko si lahko vsak sam ustvari.

Čeprav so časniki poročali o protislovenski drži župana občine Bardo, Maura Pinoze, njegove izjave niso doživele širše javne obsodbe. Ob vsem tem neprikritem in neutemeljenem sovraštvu pa poteka razvejana kulturna dejavnost Slovenk in Slovencev v Terski dolini in širše na Videmskem, ki vlaga v sodelovanje, povezovanje in skupno ustvarjanje marsičesa lepega. Naštejmo vsaj nekaj primerov izmed množice vseh. K razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin pa tudi ohranitvi domačih narečij, vse od leta 1971 prispeva Senjam beneške pjesmi, festival beneške glasbe, ki ga prireja Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič. Pjura Maura je ime skupine beneških pesnic in kulturnih delavk, ki jih druži želja po ohranjanju maternega jezika, kulture in vsega tistega dragocenega, kar se v zamejstvu počasi izgublja. Njihovo predano delo je letos prepoznal tudi Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, ki jim je podelil srebrno plaketo za pomemben prispevek k ohranjanju in razvoju kulturne dediščine.

Kolektiv Piura Maura prejema več priznanj. Prav tako več državnih in mednarodnih priznanj prejema tudi kolektiv Robida iz Topolovega. Kolektiv Robida deluje na stičišču pisane in govorjene besede z večjezično kulturno revijo Robida Magazine in Radijem Robida ter izvaja več prostorskih praks, ki jih razvija v povezavi z vasjo Topolove, kjer ima kolektiv svoj sedež. Nekatera izmed deklet, ki kolektiv so ustvarjajo, smo slišali v tretji epizodi našega niza. V Benečiji deluje tudi Beneško gledališče, ki odkar je nastalo pred 50 leti, predstavlja enega najpomembnejših narodnostnih trenutkov na območju Beneških in bližnjih dolin. Gledališče goji zelo globok odnos do jezika, kar je omogočilo ohranjanje starih izrazov, hkrati pa povezovalo ljudi, tudi tiste, ki so se izselili. Gledališče letno uprizarja tudi Dan imigranta, produkcijo, ki predstavlja zelo pomemben, tudi politični trenutek, saj tisti, ki ga obiskujejo, s tem priznavajo svojo narodnostno pripadnost. Slovenstvo na Videmskem je prisotno tudi v številnih muzejih. Od muzeja rezijanskih ljudi na Solbici v Reziji, ki prikazuje nekdanje življenje rezijanov in vrednoti njihovo pripovedno izročilo. Etnografski muzej Bardo, ki razstavlja predmete, ki so se uporabljali pri gospodinskih opravilih, kmečkem delu, v obrteh in proizvodni sira, vse do inovativnega slovenskega multimedialnega okna Smo v Špetru, ki je posvečen kulturni krajini. Ta sega od Julijskih Alp do Jadranskega morja in se uvršča med nove oblike tematskih in pokrajinskih muzejev, ki ne slonijo več na zbiranju predmetov, temveč na pripovedi. Muzej Smo in muzejska mreža delujeta pod okriljem Inštituta za slovensko kulturo ISKA, ki obsega območje od Kanalske doline in Rezije do Terskih in Nadiških dolin. Namen inštituta je, da se koordinirano in bolj učinkovito posvetijo vprašanju utrjevanja, uveljavljanja in promocije slovenskega jezika in kulture.

A vrnimo se v Bardo, v Tersko dolino, kjer deluje tudi Center za kulturne raziskave. Vedno spet namreč poskrbi za zanimive projekte, redno pa tu deluje tudi priznani barski oktet, ki poje predvsem v slovenščini in slovenskih narečjih Videmske pokrajine, ter folk rock skupina The Preklets. Na področju umetnosti se je v Terski dolini izvajal projekt Planet Bardo, v okviru katerega so tu ustvarjali številni umetniki iz celega sveta. Brezmejnost dolin pa poudarja tudi pobuda Združenja nekdanjih emigrantov Barda, ki letno poskrbijo za njihova srečanja doma. Zanimivo, da si je dom danes v Bardu ustvaril tudi Ukrajinec, Vitali, ki tu gosti Erasmus projekte z mladimi iz celega sveta in ob tem redno sodeluje z lokalno skupnostjo, tudi s slovenskimi društvi.

0: Natipkam zadnjo besedo, pritisnem na ikono za shranjevanje in se z glavo počasi vrnem iz oštarije v Bardu nazaj v stanovanje na Dunaju. Zaprem 13 zavihkov, med njimi slike na Google Maps o cestah v Terski dolini, spletna stran etnografskega muzeja in videoposnetek barskega okteta na YouTubeu. Koledar me opozori na sestanek, ki se bo začel čez 5 minut. Kliknem na povezavo. Odpre se virtualni prostor, iz dveh oken pa me gledata moji kolegici. Z njima sem se že tedne pogovarjala o primerih protislovenskega nasilja. Pošiljali smo si povezave do člankov v skupini na Messengerju in izmenjevale lastne izkušnje. Čudile smo se, v kolikšni meri so si te naše izkušnje podobne. Ko smo poslušale pogovore z gostjami in gosti ter prebirali podatke, se nam je razkrivalo vedno več plati teh fenomenov, ki smo jih že same doživele, a zanje pogosto nismo imele besed.
1: Zdaj so intervjuji posneti, glasba zbrana in podatki preverjeni. Vprašanje, ki lebdi med nami, pa je, kako zaključiti niz. Kaj želimo, da poslušalke in poslušalci, predvsem pa pripadnice in pripadniki manjšin, odnesejo od tega? Želimo senzibilizirati ljudi. Narediti vsakdanje nasilje v vseh njegovih oblikah vidno oziroma slišno. Raziskovati zgodovino tega nasilja in pokazati, da ne gre za posamezne primere, temveč za sistem.
2: Toda, ko je vse to na mizi, kako ravnati s tem? Razmišljamo in na naših ustnicah se izoblikuje beseda instrumentari. Kajti za obdelavo trdega materiala potrebuješ dobro orodje. Pri sestavljanju tega instrumentarija se seveda znova obrnemo k manjšinam in opazujemo, kako so uspele preživeti, kako se spoprijemajo s travmami, kako ohranjajo jezik, živijo kulturo, postavljajo zahteve in se opolnomočajo. Iščemo strategije in jih najdemo med drugim na Peršmanu in v Bardu. Da bi se zoperstavili nasilju, manjšinci in manjšinke stopajo po poteh prava, medijev, kulture, umetnosti, politike in aktivizma. Pri tem pa niso sami, gradijo zavezništva znotraj svojih skupnosti z večinskim prebivalstvom in z drugimi manjšinami. Podpirajo se, solidarizirajo in krepijo. Delijo znanje ter ustvarjajo vidnost. Skupaj.
0: Sklenemo, da bomo oddajo zaključile najprej s tem instrumentarijem, nato pa zahvalo.
1: Kajti želimo se zahvaliti vsem, ki si dan za dnem prizadevajo za manjšinske pravice, za ohranjanje slovenščine in narečij, za živo identiteto in kulturo ter za svobodno življenje vseh.
2: In upamo, da je naša oddaja majhen prispevek k doseganju teh ciljev. Vse požari.

0: Poslušali ste šesto oddajo niza Kdo se boji zamejskih Slovencev. Tokrat smo se posvetile grajenju odpornosti. Uvodno in zaključno sceno je zapisala Ana Grilc, za strokovni del je skrbela Helena Lupinc, Lucija Tavčar pa podpisujem uredništvo in režijo oddaje. Gosta oddaje sta bila Lea Volk, pravnica in asistentka na Univerzi za naravne vire in bioznanosti na Dunaju, Univerzitet für Bodenkultur Wien, in dr. Janoš Ježovnik, raziskovalec z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki je svojo doktorsko nalogo posvetil terskemu narečju. Besedilo iz eseja Prafašizem Umberta Eka je prebral Jan Leopoli. Posneto leta 2026 Raj Radio Trst A. Podcast oddaje je na voljo na platformi Raj Play Sound pod naslovom Kdo se boji zamejskih Slovencev. V opisu najdete tudi bibliografijo, ki je služila pripravi oddaje.
1: Hvala Luciji Tavčar, Heleni Lupinc in Ani Grilc, trem izjemno dejavnim zamejskim rojakinjam mlajše generacije. Hvala tudi Radio Trst A, ki nam je omogočil objavo šestdelne serije podcasta Kdo se boji zamejskih Slovencev. Teme, ki so jih raziskovale avtorice, so namreč kako pomembne, zato je o njih treba govoriti, žal, vedno znova. Prijeten poletni večer še naprej vam želiva Liam Samsa in Mateja Železnikar. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
2: Sotočja.
3: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na ponedeljkovo sporočilo Resnice, da je Zoran Stevanović kot predsednik državnega zbora stopil v stik s predsednikom ruskega parlamenta, so se kritično odzvali tudi iz Nove Slovenije. Janez Cigler Kralj je dejal, da bi bil obisk smiseln, če bi se zaradi njega lahko pričakovalo zmanjšanje agresije Rusije nad Ukrajino, vendar po njegovih besedah upanja, da bi se to zgodilo, ni. Italijanski gasilci so ob pomoči helikopterja včeraj pogasili požar, ki je pred dnevi izbruhnil v gozdu med Tržičem in Štivanom blizu meje Slovenije. Zjutraj so območje preleteli z brezpilotnimi letalniki, da bi našli morebitna skrita žarišča, požarišče pa bodo sicer še naprej nadzorovale pristojne službe. Državno cesto med Tržičem in Devinom so za promet vnovič odprli že do poldne. Iz ameriške vojske so sporočili, da so včeraj z raketami onesposobili krmilni mehanizem tovorne ladje pod panamsko zastavo, ki je ignorirala ponavljajoče se opozorila naj preneha kršiti pomorsko blokado iranskih pristanišč. Dodali so, da so do včeraj preusmerili 55 trgovskih plovil, ki so poskušala prebiti blokado, onesposobili 3 plovila, ki niso upoštevala ukazov in se ukrcali na 2 plovili. Na turnirju v namiznem tenisu v Malmeju sta med seboj igrala Darko Jorgič in Deni Kožul. S 3-1 je v drugi krog napredoval Jorgič, ki je še predtem skupaj s Kožulom izpadel iz turnirja dvojic. V drugem krogu posamične konkurence se bo pomeril z Belgicem Sendrikem Nujtinkom. Vremenska napoved, precej jasno bo, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže, opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: med štirimi stenami. Ženski glas, ki je bil tisočletja patriarhalnega sistema utišan, nadzorovan in kaznovan, ogroža obstoječa razmerja moči, poudarja gledališka igralka Ana Dolinar Horvat, ki je v začetku leta v oddaji Med štirimi stenami spregovorila o osebni izkušnji spolnega nasilja, o tem, kako pomembno je, da o nasilju govorimo, ter o moči, ki jo ima povezovanje žensk, medsebojna podpora in ustvarjanje skupnosti. Vabljeni k spremljanju ponovitve oddaje, ki jo je pripravila voditeljica Tita Majer.
1: Gospa Ana Dolinar Horvat, dober dan in dobrodošli.
2: Hvala lepa.
3: Hvala.
1: V javnosti ste že večkrat spregovorili o svojem življenju in o mnogih težkih preizkušnjah. Kaj vas je najbolj zaznamovalo?
2: Tako bi rekla, veliko stvari me je zaznamovalo, tako kot vsaga posameznika, vsaga izmed nas. Nekako bi rada gledala na svoje življenje, predvsem ne samo na tiste slabe stvari, ki so me zaznamovale. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da pogledamo tudi na vse dobre, ki so nas zaznamovale, ker ljudje velikrat, se mi zdi, fokus zelo hitro obrnemo na negativno, to je nekaj, kamor nas vleče, hitreje kot v pozitivno. Tako da bi rekla, če jih naštejem par stvari, zelo konkretno, zaznamovala me je sigurno ločitev staršev, ampak hkrati me je tudi zaznamoval njun odnos prijateljski in podporen, ki sta ga zgradila. Njuna ljubezen do mene. Močno me je zaznamovala spolna zloraba v otroštvu. Zaznamoval me je trening baleta. Zelo me je zaznamoval Sebastian, najino srečanje. Potem seveda vsi najini otroci, posvojitev. Vsak porod posebej, lunov še zelo na poseben način. In ko govorimo o tem, se mi zdi, kaj nas je zaznamovalo, se mi zdi pa, da se tudi vedno bolj poudarja, raziskovalci poudarjajo, ki se ukvarjajo s tem zelo zgodnim otroštvom, ne? Koliko nas v bistvu pravijo ta tri prva leta zaznamujejo, na kar mi nimamo spomina. Ampak naše telo ima spomin, naš živčni sistem ima spomin. Tako da, ja, in koliko nekih odločitev kasneje v življenju, enega občutka varnosti, enega sprejemanja in dajanja ljubezni, koliko v bistvu pravijo izvira v bistvu z teh najzgodnejših let. Kako smo takrat se počutili varno, kako so bile naše osnovne potrebe, kot čist kot dojen, pri dojenčku zadovoljene. To se mi zdi pa sploh tako zanimivo in ja, pomembno, da se o tem tudi govori.
1: Omenili ste spolno zlorabo, to ste razkrili pred nekaj leti in vedno, kadar o spolni zlorabi spregovori javna oseba, družba in okolica ponavadi reagirata zelo burno. Z začudenjem, s šokom, s spraševanjem, kdo je to bil, kako to, da ni spregovorila prej in tako dalje. Skratka, z nekim splošnim presenečenjem, pa če tudi je spolna zloraba, nažalost oblika nasilja na podlagi spola, skupna res številnim ženskam. Zakaj je pomembno spregovoriti in zakaj je prisoten pri tej preizkušnji, izkušnji tudi molk, tišina?
2: Ja, ok. Mogoče najprej bi odgovorila na to, zakaj mogoče ženske molčijo. Zakaj tudi sama sem rabila tako mnogo, mnogo let, preden sem o tem spregovorila. Se mi zdi, da je tukaj je sram, je tisti, ki je najglasnejši in skupen večini izkušen. Pogosto pa tudi se mi zdi, da je molk varnejši od resnice. Ker živimo v svetu, kjer se ženske veliko krat po razkritju ne verjame. velikrat se odgovornost iz storilca prenese na žrtvo, žensko se ocenjuje in išče napake v njenem vedenju, v tem, kako se oblači, in postavlja se ji ta neprimerna vprašanja, zakaj ni nič naredila, zakaj ni zbežala, zakaj ni rekla ne, zakaj ni prej povedala. To se mi zdi ena stvar, zakaj ženske molčijo in ne spregovorijo. Potem pa tudi zelo pogosta stvar je to, da ženska zelo velikokrat storilca pozna, da je del družine in da s tem v bistvu razpade tudi družina in razpade skupnost in je tukaj ena izguba. Potem dolg pravni boj, če se ženska za to odloči. In še ena stvar, mogoče se mi zdi, da smo ženske naučene varovati mir, da ne delamo drame, da se umazano perilo ne pere v javnosti, da imamo to razumevanje do drugega, to sočutje se odpre in predvsem smo trenirane skozi tisočletja, da zdržimo. Da zdržimo in da potrpimo. No? To se mi zdi tako, zakaj najbolj pogoste stvari, zakaj ženske ne spregovorijo, zakaj molčijo ali pa molčimo tako dolgo. Zdaj ženska, ki pa se odloči spregovoriti, ali pa če zdaj v bistvu grem zelo osebno nase, meni je ta teža molka postala pretežka. Ta skrivnost je postala pretežka. Ker sram te v osnovi utiša, sram govori, s tabo je nekaj narobe, sram te izolira, počutiš se zelo osamljenega. In kar je zanimivo, kaj se zgodi s sramom, ko spregovoriš, je to, da se vedno se pojavi ženska, ki reče jaz tudi. In še ena, ki reče jaz tudi. In to postane ena skupna izkušnja in sram začenja zgubljati svojo moč in nekako razvodeni. In ne sem, da izgubi svojo moč, ampak se, kakor da bi se pretvoril v moč, v eno opolnomočenje. In mislim, da tudi storilec ponovati računa na ta sram in strah, da bosta sram in strah dovolj močna, da ženska ne bo spregovorila.
3: Uh-huh. To je ta zarota molka, na katero računajo povzročitelji.
2: Tako, tukaj se mi zdi, da sram postane del mehanizma nasilja.
3: Uh-huh. Mnogi se sprašujejo tudi zato, ker ste javna oseba, zakaj niste spregovorili o imenu in priimku?
2: To se mi zdi, ja, najtežje vprašanje, s katerim se, ali pa sem se sama največ ukvarjala in čisto iskreno nisem popolnoma mirna, niti s svojim odgovorom, niti s svojo odločitvijo, ampak enostavno čutim, da bi moje življenje postalo en sam boj, in živčna vojna in konstanten strah in nisem pripravljena temu posvetiti svojega življenja in svojega družinskega življenja. Mediji bi me prežvečili od naprej in od nazaj. In takole je, precenila sem, da ta oseba, katere imena ne bom povedala, je po moji oceni ni več nevarna nikomor, ampak krati sprejemam odgovornost in krivdo, če se izkaže, da bi bila. Zavedam se te odgovornosti, ki jo s tem nosim. Ampak, ja, tako sem se odločila, vem, kaj zmorem in česa ne in tega ne zmorem. Ja, sploh ne zdaj, po tolikih letih, ko sem končno nekako najdla mir s sabo. Ker že to, da sem lahko spregovorila, to se mi zdi tudi važno povedati. Jaz sem lahko spregovorila v trenutku, ko sem se sama vse počutila dovolj močno in predvsem, ko sem imela ob seb varnost in podporo. To je tukaj zelo važen faktor. Ta ena stabilnost, varnost, podpora, pa pač neka notranja moč, ko jo čutiš. Ampak... Za korak naprej pa ne čutim kapacitete in se s tem ne želim ukvarjati.
3: In je v redu tudi tako. Ja. Spolno nadlegovanje je skoraj pričakovana izkušnja sleherne ženske. Mladih deklet, nažalost odraščajočih deklic. Številne raziskovalke, ki se ukvarjajo z to problematiko, opozarjajo na tako imenovano kulturo posilstva in normalizacijo spolnega nasilja preko različnih družbenih mehanizmov, če naštejem samo nekaj. Seksistični jezik, normalizacija pogleda na žensko kot objekt, filmska industrija, družabna omrežja, ki širijo mizoginijo. Bi lahko spregovorili o tej univerzalni ženski izkušnji biti tarča, da, te sovražnosti. Je to nekaj, kar nas upisuje na zemljevid ženskega sveta?
2: Kako bi rekla, normalizacija spolnega nasilja, predvsem se moramo zavedati, da ni naključje, ampak je odraz družbene klime, kulture, da že recimo samo en primer, da fantke ne učimo, kako naj spoštujejo deklice, ampak prej deklice učimo, kako naj se zaščitijo, kako naj se prilagodijo, kako naj se pomanjšajo. In spolno nasilje je del patriarhalne kulture in se ga ne da drugače obravnavati. In ni to del tega, kaj pomeni biti ženska. Patriarhat ženske gradi skozi razpoložljivost moškemu, prilagajanje, pridnost, nekonfliktnost, potrpežljivost. Tukaj bi jaz izpostavila problem, ki je širok in kompleksen in sistemski.
3: O tem bova morda spregovorili še v nadaljevanju tega pogovora. Še se zdaj vrneva na vprašanje molka in na to kolektivno tišino o nasilju na eni strani, pa je glas, o katerem ste že spregovorili, tudi skozi svoj glas in moč spregovoriti lahko zelo transformativno in pa tudi terapevtsko dejanje. Ne? Ali lahko spregovorite o glasu in tudi o drugih izrazih kot odporu in o polnomočenju žensk?
2: Ja. Mogoče bi tukaj izpostavila dve stvari. Eno je v bistvu ta neka majhna katarza, ki nastane že samo s tem, ko ženska spregovori, ko samo nekomu pove, na primer, ko pove svojo zgodbo, ko se zaupa, ali pa recimo se izrazi na kakšen drug način, skozi umetnost, ne vem, skozi pisanje, slikanje, ples. To se mi zdi, da je en del zdravljenja, kjer tudi ta sram v bistvu začne odpadati. Drugi del je pa ta moč ženskega glasu, ki je bil skozi tisočletja patriarhalnega sistema sistemsko utišan, patologiziran, nadzorovan, kontroliran, kaznovan. In tukaj je ženski glas nevaren, ker razkriva resnice, ki ogrožajo obstoječa razmerja moči. Kjer osebno ni več osebno, kjer osebno nikoli ni samo osebno. Kjer intimno in individualno nikoli ni samo individualno, ker kot smo prej rekli, se ženske prepoznajo in rečejo jaz tudi in jaz tudi. In v tistem v bistvu ena individualna izkušnja se razkrije kot kot strukturna izkušnja, kot strukturni problem. In s tem, ko se razkrije kot strukturni sistemski problem, se ta odgovornost z posameznika pomakne na sistem. In zato se mi zdi, da patriarhat ne mara ženskih zgodb, ženskega glasu, ker v bistvu ker razkriva vzorce. In še vedno živimo v svetu, kjer je več ali manj, kar nas obdaja, kar spremljamo, kot se rekla, filmi, reklame, je filtrirano skozi moški pogled.
3: Pred leti so se uprle proti tej zaroti molka hollywoodske igralke in povzročile to veliko globalno gibanje, žensko gibanje, Me Too. Veliko je bilo tudi kritik glede tega gibanja, pa vendarle je to na dolgi rok spodbudilo ženske k glasu, k temu, da so spregovorile tudi v navednicah navadne ženske. Dejali ste, to je strukturni problem, to je družbeni problem, to je kolektivna izkušnja, ni individualno, ni zgolj osebno.
2: Ne.
3: Lahko bi rekli, osebno je tudi politično, kot tako. So pred mnogimi leti dejale feministke. Skratka, hollywoodske igralke so spregovorile o problemu spolnega nasilja. Tudi v Sloveniji je bilo nekaj izpovedi ali samo ena.
2: Tudi jaz ne vem točno.
3: Mija Skrbinac, to imam v spominu, da je spregovorila.
2: Ja. Mija Skrbinac je ena od žensk, ki lahko pove, kaj pomeni v sodni boj, kaj pomeni izpostaviti javno eno osebo, ker sem prej govorila.
3: In kakšne so tudi posledice takšnega poguma?
2: Tako.
3: Govorjenje o nasilju je najbrž tudi res spodkopavanje nekega družbenega sistema. To je seveda težko, ker družbeni sistem je struktura in govoriti o nekih individualnih izkušnjah je najbrž res zahtevna stvar.
2: Ja, ravno to, ne, ker nasilje ni, izkaže se, da nasilje ni anomalija, ampak je produkt, je stranski produkt hierarhije moči. Ne? Kot so rekli, ženska spregovori, se razkrije in nasilje se ne izkaže kot izjema, ampak in kot en vzorec in to zahteva sistemske spremembe. In dolgo časa je bilo potisneno v zasebno sfero, ne? Za zaprta vrata. In tako kot si rekla, osebno postane politično in razkrije se, kdo ima moč, kdo molči, kdo je zaščiten, kdo ni zaščiten. In zelo hiter se pokaže in razkrije, v kakšnem svetu živimo. In da ta v narekovajih, ko dostkrat slišimo, sej ste že vse dosegle, kaj bi sploh še rade, nikakor ne drži in je zelo, zelo daleč od resnice.
3: Poklicno prihajate iz gledališkega sveta, če lahko tako rečem. V preteklosti je bilo veliko govora o spolnih zlorabah na Akademiji za gledališče, igro, film. Skratka, takrat je bilo tudi nekaj, bom rekla, protiargumentov v smislu, pri tovrstnem študiju je meja zabrisana.
2: Moje prepričanje je, da vsak od nas, vsak zelo dobro ve v bistvu, kje je meja in kdaj je meja kršena. Storilec. Ni pa, mogoče krem zdaj stran od vprašanja, ki si me ga vprašala, ampak se pa ženska pa pogosto dvomi v izkušnjo, ki jo je imela. Zaradi kulture, ki minimalizira te izkušnje, zaradi kulture, ki, kot sem že prej rekla, jo sprašuje, zakaj ni kričala, zakaj se ni drugače odzvala, zakaj ni povedala, kako se je obnašala. Tako da, ta dvom v lastno izkušnjo se mi zdi, da je kar pogost, medtem ko storilec, mislim, da absolutno ve, kdaj je prestopil mejo. In da ni študija in ni poklica, kjer bi bile te meje nekako drugače postavljene.
3: Zanimiv je ta vidik, ki ste ga zdaj spostavili, da ženska veliko krat dvomi v svojo lastno izkušnjo. Ne?
2: Ja.
3: Kako je to povezano z dojemanjem lastnega telesa? Prej ste že dejali, patriarhat vsiljuje določene podobe in tudi način gledanja na lastno telo. Pa morda, če spregovorite tudi o tem, kako je travma ne nazadnje ujeta v telesu. In kakšni so načini, kakšni so morda vaši načini spopadanja s to ujetostjo v telo, spopadanja z videnjem lastnega telesa kot morda objekta?
2: Ja, kompleksno vprašanje. Sigurno je ena od skupnih izkušenj, naprimer žensk, ki so doživele spolno zlorabo, je tudi ta odtujenost od telesa, kot da nekako telo ni več tvoje, tudi ti sama ga začneš na njega gledati kot na nek objekt, ampak hkrati se mi pa zdi, da ta odtujenost, nekak pretrgan stik s telesom, da ni samo pogojen z enimi travmatičnimi izkušnjami, ampak je kar dost blizu, se mi zdi, večini žensk. Zato, ker je bilo in ker je naše telo še vedno prostor nadzora, nekih družbenih pričakovanj, sramu, pričakovanj okolice in nekako ni prostor naše lastne avtonomije in tukaj hiter zgubimo ta stik s telesom, ne znamo ga slišati signalov, ki nam jih telo daje. Recimo ne prepoznamo, kdaj nam je v telesu neprijetno, kdaj telo trpne, ali pa kdaj se telo sprosti, kdaj se odpre in kdaj se v bistvu zapre. In ko smo recimo smo v situaciji, kjer nam telo sporoča, tukaj pa ni prijetno, ali pa tukaj pa ni varno, recimo telo nam utrpne, ali pa imamo neprijeten občutek v telesu. Ampak ženske bomo v večini primerov poslušale svoj razum, svojo glavo, ki nam govori, joj ne, zdaj ni vljudno oditi, ne moreš kar iti. Tukaj pride do tega, kjer telo in glava nista povezana in kjer bolj verjamemo in sledimo temu razumskemu nekemu delu, ki hoče racionalizirati in razumeti. In,
3: tudi temu, kar smo bile naučene,
2: kar tako,
3: smo bile socializirane.
2: Tako,
3: ne?
2: Tako.
3: Gospa Ana Dolina Horvat, omenili ste nadzor nad ženskim telesom, tudi nadzor nad videzom je še vedno prisoten v naši družbi. Ženskam se vsiljuje družbena zahteva, da naj bo njihovo telo privlačno moškemu spolu. Lepota ženskega telesa je res velika obveza, ki je, tako kot ste dejali, prej usiljena s to patriarhalno kulturo. Ste bili sami kdaj podvrženi takšnim pritiskom? Ker nekatere ženske tudi niso. Redke bi si upala trditi, no, pa vendar.
2: Ja, mislim, da bolj kot od zunaj ti pritiski zdaj prihajajo od znotraj. Od nekega ponotranjenega patriarhata, dajmo temu reči. Jaz to trenutno tako doživljam, pa tudi to opazujem. Če pogledam širšo sliko, če grem malo nazaj, ravno to, te lepotni standardi in to staranje, je zame ena tema, ki me tako jezi, zato ker se mi zdi, da moramo ženske pogledati resnici v oči in lepotna, kozmetična, modna industrija cvetijo več ali manj zaradi nas žensk, ker je videz je moč in mladost je moč in lepota je moč in to je vse. In če zdaj pogledamo v to, vidimo, da je nekako vse v življenju ženske je težava. Naše telo je strašno težavno, ker ima menstruacijo, menopauzo, porod, materinstvo, vse je težava. Staranje je težava, lepota je težava. Lahko bi rekla, da je staranje pač je tudi pri moških, ampak temo, moški se starajo kot vino, ne? Starejši so, boljši so, za žensko tega nihče ne reče. Skratka, vse v življenju ženske je težava. In tako se mi zdi, da je kapitalizem je uspel najti rešitve za vse naše težave. Se pravi, sistem je ustvaril težavo za nas in nam ponudil rešitve za vse težave, ki jih je v prvi vrsti sam ustvaril. Torej, kapitalizem cveti na izmišljenih težavah oziroma problemih žensk.
3: Kako se temu upirate? Ne nazadnje imate dve hčerki.
2: Ja.
3: Kaj jim podajate na njihovo življenjsko pot? Kakšen nasvet, kakšen navodilo? Ja,
2: tako kompleksno je, ne? Ker se mi zdi, da pač ženske nikakor ne zmoremo najti te vrednosti, ki jo imamo same po sebi. Ne? In se mi zdi, da mogoče zato, ker se naša vrednost se meri skozi patriarhalne vrednote. Naša vrednost se še vedno meri čez uspeh, čez dosežke, čez vides, denar, pač vse te patriarhalne vrednote in tukaj zmanjka ta ženska izkušnja in bolj ženske vrednote. In ko sem me prej vprašala, kako se jaz zdaj tukaj pametujem, ampak jaz nisem odporna na tega bruhajočega zmaja. A si še vedno želim biti lepa in privlačna? Ja. A se hkrati zavedam, da je lepota nekaj, kar mi je usiljeno od zune in bi v eni drugi kulturi lepo nekaj čist drugega? Ja, absolutno. A upam, da bom uspela pobegati tej norosti? Ja, upam, da ja, ampak ne vem.
3: To je kot en tak začaran krog.
2: Ja.
3: Nekatere ženske govorijo tudi o tej izkušnji, da jih je sram, ker si želijo biti lepe.
2: Ja. Ja, sram. Ja. Vse na teh specifično ženskih izkušnjah, vse je zavito v sram.
3: To je pa zelo samodestruktivno čustvo, ne?
2: Ja. A veste, menstruacija je zavita v sram. Porod je zavit v sram. Zgodne materinstvo je zavita v sram. Menopauza je zavita v sram. Staranje in zdaj te lepotni standardi, vse v ženski zgodbi, vse te specifične neke ženske izkušnje so zavite v sram. Mm-hmm. A ni to noro?
3: Ja. Ja, je. Dobro, da o tem govorimo, se mi zdi. Ja. Dobro, da o tem govorite. No.
2: Vedno, govorimo.
3: Tako. V zadnjem času pogosto slišimo tudi besedno zvezo skrb zase. To je tudi ena taka novodobna paradigma, ki jo je ustvaril družbeni sistem, v katerem živimo. Poziv k skrbi zase. Skrbeti moraš zase, zato da boš, kot ste že spregovorili, o lepoti, lepa, mlada, mladostnega videza, če si že stara, spočita. Kaj bi postavili kot protiutež temu? Česa bi se lahko ženske oklenile kot protiutež tej zahtevi? Ja. Skrbi zase, ki je pravzaprav zgolj ponovno neka taka zanka.
2: Ja, absolutno. Jaz drugače to skrb zase, to ne vem, besedno zvezo te wellness industrije drugače uporabljam. Ampak, ja, če govoriva bolj o teh skrbi zase kot o nekih lepotnih tretmajih in tem, pa v bistvu to, kar sem že prej govorila, ne? če pomislimo, koliko časa, energije in denarja ženske porabimo za te stvari, porabijo. Je v resnici smešno in si, bi si rada predstavljala, kakšen bi bil svet, če ne bi, če bi ta čas in energija in denar ga porabila za kaj drugega.
3: Omenili ste skrb zase, ki jo vi dojemate drugače kot
2: mogoče
3: tok.
2: Za to drugačno skrb zase, ki pa se mi zdi, da v tem času dejansko je pomembna, ker živimo v vedno bolj stresnem času, ker živimo v času, kjer moramo biti vedno bolj produktivni, vedno boljši, ker samo hitimo, kjer, kjer se ne uspemo odstaviti, smo bombardirani od povsod in je ta, in smo utrujeni in smo izčrpani. In jaz to skrb zase bolj dojemal kot en trenutek upočasnitve, ene prisotnosti, zato ker iz praznega kozarca ne moramo točiti in ne moramo dajati in nas zmanjka nas za tiste, ki so nam najljubši, za otroke, za družino, za prijatelje, tam nas zmanjka, ne? In ta skrb zase ne sme postati sam še neka obveznost potem tudi na naših urnikih in ne sme biti tudi to nekaj, kar ne vem, kam se moramo pelati, pa koliko denarja moramo dati, pa spet nam hočejo tisoč stvari prodati v ta namen. Recimo meni je skrb zase, da ne vem, dopoldan 1000 opravkov iz ene strani letim na drugo, 3 projektov se lotevam in da se nekje vmes ustavim in rečem, ok, Ana, čaki. Dej, vdihan, kaj zdaj le fizično tvoje telo rab? Mogoče se rabim sam pretegant. Mogoče rabim stopiti za 5 minut ven na zrak. Kaj pa moje čustveno telo rab? Mogoče rab objem, mogoče rab se mal... Moče se rabim dotakniti sama sebe, mentalno telo, ne vem. Rabim, mogoče lahko malo preberem eno stran v knjigi, enem dobrem romanu. Take stvari. Ja, no, ta upočasnitev, ta prisotnost, se mi zdi, da ne znamo več biti ljudje sami s sabo in ne znamo biti z drugim, ne znamo poslušati in opazovati. In če že kaj, bi se mogli delovniki krajšati in vrednote bi se mogle postaviti, če mene vprašaš, popolnoma na novo.
3: Omenili ste, ne znamo biti z drugimi. Tukaj sem pomislila še na eno temo, o kateri sva nekako želeli spregovoriti v tej oddaji, to je pomen skupnosti. Ženske podpore, glede na to, da danes govoriva o tem ženske skupnosti, moč zavezništva, solidarnosti.
2: Ja.
3: Ženske smo bile socializirane v to, da smo druga drugi
2: tekmice, sovražnice. Ne vem, jaz čutim, da smo nekje v obdobju, kjer se to nekako začenja rušiti. Velik se mi zdi, da še vedno je tega, da ženska proti drugi ženski, da dojemamo se kot tekmice, tekmujemo med sabo, ja. Ko plezamo po tej lestvici uspenjanja. Ampak spet, če lahko premaknemo svoj pogled in se vprašamo, na koga sem jezna. A sem jezna na to žensko, a sem jezna na sistem, ki nas spet sili v to. Na sistem, ki je tako postavljen, da v moškem svetu se prebijamo nekam. V moškem svetu delujemo. V svetu, ki nam skozi nam govori in nas straši, ni za vse dovolj. A ne? Dajmo se zavedati, da je za vse dovolj, ni pravično porazporejeno. In jaz bi bila tukaj v bistvu dosti bolj nežna in razumevajoča do žensk, ki so mogoče še zelo ujete v ta sistem. Imam do njih tako, no, ker razumem in hkrati upam, da, da se to spreminja in da ampak ja, spet je sistemski problem in spet ne more en posameznik tudi tukaj veliko spremeniti.
3: Se pa tudi povezujete z ženskami, z drugimi ženskami, veliko govorite o teh temah. To pa je tudi način spreminjanja tkiva neke skupnosti.
2: Ja, mislim, da se tukaj kar dost začel dogajati, da se ženske so se začele veliko bolj povezovati med sabo, podpirati druga drugo. Te skupnosti, ki jih ustvarjamo, jaz v bistvu s temi delavnicami, so zelo podporne, zelo zdravilne. Ustvar se pač drugačen prostor, ki se mi zdi, da nam je ženskam pač umankal, nekak nam je bil oduzet te ženske skupnosti. Ja, kjer je pa zelo pomemben, ker se tam naša telesa se lahko sprostijo, nismo odvisne od nobenega pogleda. Tako, kot da bi se telo zmehčalo in se lahko res sprostilo. In to je čudovit občutek. Ja, so prostori, kjer pač je samo ženska energija, so pa absolutno zdravilni in nujni. Ja.
3: Gospa Ana Dolina Horvat, čas v tej oddaji se nama je iztekel. Najlepša hvala za tale pogovor.
2: Hvala, hvala vam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska sredstva iz podnebnega sklada za nakup električnih avtomobilov so za pravne osebe že pošla. Za fizične osebe pa se zaključek javnega poziva za dodelitev subvencij pričakuje v prihodnjih dneh. Novega javnega poziva verjetno ne bo, pa sporočajo z Ministrstva za infrastrukturo in energijo. Saj menijo, da veliko zanimanje za nakup električnih vozil dokazuje, da je trg zrel in da ljudje ne potrebujejo več državnih spodbud. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je po srečanju s pakistanskim notranjim ministrom Mošinom Nakvijem dejal, da je Teheran pripravljen poglobiti odnose s Pakistanom na več področji, saj da bo to prispevalo k stabilnosti v regiji. Medtem Iran pregleduje varnostni protokol kot odziv na regionalne razmere, ki jih kroji vojna Združenih držav in Izraela proti Iranu. Upravitelj jedrske elektrarne Gravelines na severu Francije je moral včeraj izklopiti 3 reaktorje, potem ko je jata meduz zamašila črpalke za njihovo hlajenje. Omenjene živali so delovanje največje nuklearke v Zahodnji Evropi nazadnje ovirale lani. Tudi francoske jedrske elektrarne se sicer soočajo s težavami zaradi visokih temperatur, zaradi česar so morali pristojni v minulih 2 mesecih zaustaviti več reaktorjev. V nedeljo je Francija vknjižila 15,6-odstotni primankljaj v proizvodnji jedrske energije. Na evropskem prvenstvu v plavanju danes ne bo slovenskega nastopa. Včeraj se je Tina Čelik z državnim rekordom priplavala polfinale na 100 metrov prsno. Zvečer pa do podanskega časa ni uspela ponoviti. Neža Klančar bo v petek v Parizu nastopila v disciplini 50 metrov prosto. Vremenska napoved: precej jasno bo, le dopoldne bo nekaj oblačnosti. Temperature se bodo povzpele do 36 stopinj. Jutri v petek in soboto bo jasno, predvsem zjutraj bo sveže. Opozorilo: v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kak so me mati navadili? Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. S pesmijo in besedo danes potujemo v Prlekijo. Tam namreč živita in delujeta sogovornici tokratne oddaje, Marinka Prelog in Selma Franov, ki tvorita duo Beročka. Takole se predstavita.
1: Jaz sem Marinka Prelog, delam kot vzgojiteljica v vrtcu. Od nekdaj, kar pomnim, prepevam. Prepevala sem že doma, prepevala sem tudi v večjih zborovskih zasedbah. Taka pesem je stalnica mojega življenja. V naši družini smo že od nekdaj radi prepevali. Prepevali smo skupaj z brati, sestro in z mamo. Vedno smo poskusili najti več glasje. Prepevali pa smo ljudske, narodne pesmice, ki smo se jih učili v šoli in vse, kar pač je prišlo.